Det var et opptak fra Mifonsamannens generalforsamling det, og nå skal vi altså vende tilbake til dagens hovedperson I programmet Han min sang og min glede. Sigurd Lunde, altså født I 1916, som vi sa, og død 90 år senere I 2006. Han var født I Stavanger, og han døde I Oslo, hvor han bodde det en stor del av livet sitt da. I 1941 så ble han ferdig som kanteol, så det heter ved menighetsfakultetet året etterpå I 1942, midt under krigen I Oslo. Så tok han praktisk teologisk eksamen og ble da ordinert som prest og ble ansatt I det norske misjonsselskap etter det. I Stavanger krets, hvor han var ungdomssekretær, og så ble han jo ansatt som redaktør I Misjonsselskapet sitt avis, som heter Norsk Misjonstidene. Den jobben fikk han I 1946, og hadde den en år da. Han brukte jo litt av tiden sitt til å studere journalistikk I USA. Han fikk et stipend av Kirkenes verdensråd, som gjorde at han kunne reise et år og studere ved Princeton Theologic Seminary. Ja, det var ikke helt riktig uttals, men Princeton Teologiske Seminar I USA, der studerte han praktisk teologi, den godeste Sigurd Lunde. Det I korte trekk første del av livet til Sigurd Lunde. En av de sangene han kanskje aller mest kjent for den som vi nå skal få høre. Dine løfter mange, din trofasthet stor, en pinsesang som blir brukt mye, og en av setningene der jo denne setningen lær oss elske hverandre og se hva det Du har ment med at vi bor der vi bor, og det en setning som blir brukt ofte I mange sammenhenger. At Gud har en mening både med hvor du bor hen og hvor tid du ble født, og I hva familien du ble født, og så gjelder det å finne den meningen og leve I den. Cor Divisi startet I 1981 eller 82 på bildet I bibelskolen av, eller 83 kanskje det var, av sunnmøringen Harald Myklebust. Heldig gående fremdeles I dag, ledet av Jostein Myklebust, Harald sin sønn. De skal få tolke denne sangen av Sigurd Lunde til oss nå. Dine løfter mange.

Ragnhild Huset tonet ut der da med «Jeg frelst og for en nåde», sangen som Sigurd Lunde skrev som 16-åring. Og det Sigurd Lunde vi har I sentrum. Han har jo oversatt en del sanger til NOFK, og den neste sangen vi skal høre, Elisabeth og Helge Lindhjem synger altså, det sangen «Styr du min vandring, frelser så kjær». Den skrevet I 1903 av den finske presten Vilhelmi Malmivaara, som I 1900 ble sokneprest en plass I Finland som heter Lappo, og flyttet inn på prestegården med kona si og sine to små barn, og så kom da tyfiofeberen til bygda I 1901 på sein våren eller tidlig sommer. Og så blir den minste datteren, som bare var et år gammel, hun blir syk og hun dør, og mens kona pleier henne, så blir hun smittet og hun dør. Og som om ikke det var nok, så dør jo den eldre søstra som bare var en 2-3 år gamle. Så I løpet av 3 måneder så mistet altså Vilhelmi Malmivaara. 2 små barn og kona si denne sommeren I 1901. Da han var naturlig nok helt knust av sorg og nesten handlingslammet. Og så blir det fortelt at en dag han satt der og så ut I lufta, så kom den gamle kirketjeneren I Lappo inn og la hånda på skuldra hans og sa bare stille sitatet til Jesus. Til Peter I sier til Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Og da var det visst at Malmö på en måte våkna, og midt I alt det svarte da så at det fremdeles fantes en Gud I det hele. Det bakgrunn for denne sangen som han skriver, og når du hører Veffe andre går bort, men du hos meg står, så det altså dyrekjøpt livserfaring bak det. Og denne sangen den tok Sigurd Lunde og oversatte til norsk, og nå skal vi høre han da sunge av Elisabeth og Helge H. Lindhjem altså.

Vi skal ta en liten pause vi fra Sigurd Lunde, og så skal vi få med oss fire av sangene hans mot slutten av dagens Han min sang og min glede. Men nå skal vi kombinere noe av det beste fra Vestlandet med noe av det beste fra svensk Østland, hvis det noe som heter Østlandet på Sverige. Det iallfall noe som heter Höga Kusten, cirka 60 mil nord for Stockholm. Der blir det omtalt som Höga Kusten ofte i Sverige. Der ligger Härnösand, en stor by, og der bor Torkel Selin. Og han har gitt ut en plate for ikke så lenge siden. Hvor han synger sangen «Ja visst kan jeg lengte til himlen iblant», eller «Ja visst kan jeg lengta til himlen iblant», en sang som skrevet på Fitjar på Vestlandet i Norge av Lars K. Vik og ble gjort kjent av Fitjar-kvartetten på 80-tallet, som Torkel Selin da har plukket opp og har med seg. Og Rasmus Rydland var solist i Fitjar-kvartetten. Han døde før han ble 50 år gammel. Det lytteren vår i Sunnhordland som levde en stund husker kanskje han. Det blir sagt om han at han var over gjennomsnittet spent på hvordan det var på den andre siden, og fikk ikke noe langt liv her på jorda, men hadde da en himmel å gå inn i. Og nå skal vi høre altså en sang som skrevet på Vestlandet og blir sunget av en fra østkysten i Sverige.

Vi vender tilbake til Sigurd Lunde, altså etter at han hadde vært ansatt da I misjonsselskapet, både som ungdomsarbeider og redaktør av misjonstidene. Så ble han prest, kapellan I 1966, og han ble sokneprest I 1971, begge plasser I Ullern kirke I Oslo, og han ble utnemt som biskop I Stavanger bispedømme, og var biskop der fra 1977 til 1986, Sigurd Lunde, som da var født og vokst opp I Stavanger. Det blir sagt om han som biskop at han var en brubygger mellom kirke og samfunnet utenfor kirke, og en brubygger mellom de ulike kirkesamfunnene. Og det ble jo sagt at Lunde som biskop klarte på en utmerket måte å integrere sin sang og sin musikk inn I bispegjerninga. Han kunne under en bispevisitas eller en gudstjeneste stige ned fra talerstolen, sette seg ved pianoet hvis det var det I kirke, og stemme I med en av sine egne eller andre sanger. Og sangene hans, de preget av en tillitsfull tro på Gud. Den sangen du skal få høre nå det kanskje lenge siden du har hørt, kanskje har du ikke hørt den en gang, men vi som var med I skolelagsbevegelsen en gang I tiden, jeg var veldig aktiv I skolelaget tidlig på 80-tallet, da sang vi denne sangen her, og denne sangen altså skrevet til Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag, som for øvrig I 2024 feirer sitt 100-årsjubileum, og det Grimstad Kammerkor som skal få synge. Vi her I dette skolelaget, vi har funnet en frelser kjær.

Sigurd Lunde var altså ansatt I Misjonsselskapet, han var prest, men han var også journalist og radiojournalist og ble I 1952. Hvor gammel var han da? 16 han født, 26, 36, 46, altså 36 år gammel. Ble han ansatt som programsekretær I NRK og fikk ansvar for religiøse program, som det heter. Og programmet Salmer og sanger vi glad I, senere kjent som Salmer til alle tider, som vel fremdeles går på NRK, det var den Sigurd Lunde som startet da, og det blir sagt om Sigurd Lunde at etter at Ole Hallesby, svigerfar, har solgt denne veldig berømte og etter hvert berykta såkalte helvetestaren overført fra Stofallen I 1953, og det var et stort idrettsarrangement, så folk, mange flere enn vanlig, satt og ventet på det og hørte talen til Hallesby, hvor han jo sier blant annet at hvis du som lever ufrelst død I noe, så stupte du like ned I helvete, sa Hallesby I den sangen, hans talen. Brukte sterke ord og sterke formuleringer, og det ble jo et hav av klager og en voldsom debatt etter det, det kunne vi jo snakket lenge om. Da ble det sagt at Sigurd Lunde spurte sin svigerfar mildt og stille, hadde du sagt det samme hvis du stod på gamleheimen og talte til dem? Og da ble det sagt at Ole Hallesby ble stille og kanskje tenkte over at før om det han hadde sagt både var sant og riktig på alle måter, så kunne han kanskje formulert seg annerledes, ble det sagt da om den samtalen mellom svigerfar og svigersønn. Sverre Mo, han skal få synge en av Sigurd Lunde sine mest kjente misjonssanger. Se, marken hvite, og høsten så stor, det jo Jesus å si det, at marken står hvite til høst, be derfor høstens herre drive arbeidere ut til sin høst, sa Jesus.

Vi har fokus på Sigurd Lunde I dagens Han min sang og min glede. Vi skal ha med to sanger til av han, men før det så skal vi ha et stilskifte fra Sverre Mo. Klassisk kristen sang her til Impuls. Rolig, fin sang, helt ny lovsang. Par år gammel bare fra Impuls, som har gitt ut en sang om universets herre. Og jeg har sagt det mange ganger før på Radiosund, men jeg synes det var en veldig fin ting å kunne vekle mellom de gode gamle og de gode nye, mellom ulike sang- og musikkstiler, hvor evangeliet om Jesus Kristus blir forkynt på ulike måter. Her får vi altså høre om han som herre over himmel og jord og har hele universet I sine hender.

Det var impulsen med sangen I Universets Herre, også en ny sang. Nå skal vi tilbake til Sigurd Lunde. Evige Gud, vi tilber deg, en sang som Grimstad Kammerkor skal få synge før vi skal avslutte programmet med kanskje den aller mest kjente sangen som den godeste Sigurd Lunde har hatt fingrene borti, om vi kan si det på den måten. Sigurd Lunde han skrev mange sanger, vi har hørt noen av dem. Han oversatte mange sanger, og han komponerte melodi til mange sanger. Og evige Gud, vi tilber deg, I en salme med både tekst og melodi av Sigurd Lunde. Han var for øvrig medlem av komiteen som redigerte sangboka som ble brukt på BD-huset. Det kom en ny I 1983, og det kom en ny I 1955. Hvor gamle sanger måtte ut og nye måtte inn, sånn har det alltid vært, og der var Sigurd Lunde med da, blant annet. Han ble 89 år gammel, Sigurd Lunde, nesten 90, hadde mye sykdom på slutten av sitt liv, døde altså I 2006, og ble da begravd fra den kirken der han selv hadde vært både kapellan og soknepress, nemlig Ullern kirke I Oslo. Nå skal Grimstad Kammerkor få synge denne bønna, «Evige Gud, vi tilber deg».

Vi skal avslutte dagens program Han min sang og min glede med enda en sang som Sigurd Lunde har hatt noe med og gjort. Han har skrevet melodi til denne sangen som vi nå skal høre. I 1932 så skrev den norske presten Erling Tobiasen sangen «Jeg i Herrens hender var en som med meg fer». Og en nokre år senere så satt altså Sigurd Lunde melodi til denne sangen da. Og det er Sigvart Dagsland som skal få lov å framføre den, som jo en sang som minner oss om Guds omsorg gjennom livet, og har jo en mektig avslutning om at Guds omsorg den er jo med, hvis han får lov da, Gud, vær du merke, er jo i det livet ebba ut, og glemt er vi og vonde på vei til himmelen inn. Kronprinsesse Mette Marit, hun har sagt at denne sangen er en salme og kvilig. Den er ofte med meg når jeg ute og flyr og trenger å roe meg. Vår kronprinsesse har jo flyskrekk som hun har klart å bearbeide. Hun har sagt at denne sangen er en viktig sang som hun siterer for forfølg når hun skal ut og fly, og det er kanskje flere enn hun som har funnet trøst i denne salmo. Med denne innspillingen da av Sigvart Dagsland, så takker jeg for dagens program. Han min sang og min glede, og har satt fokus på Sigurd Lunde. Håper det har vært til glede og til inspirasjon for det som hører på.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

Eftersom vanor blir så mäktige är det ikke dumt att få dem till att virka för dig. Och gick emot dig var det en klok man som sa. Kanske det är värt att pröva. Hvis du for eksempel har lett for å spise for mye, kan det være at du skulle erstatte litt av maten med frukt som ikke feter, eller drikke litt mer vann. Hvis du har lett for å overdrive når du forteller, kanskje du skulle utvikle denne fortellerevnen din, så du blir en skikkelig god skrønemaker, som ingen tror farer med sannhet i alle fall. Har du lett for å være kritisk, kanskje du skulle ta etterutdanning for å bli undersøkende journalist eller revisor, Kanskje du nøler og utsetter for mye? Dermed er du antakelig egnet til å være en støtte for slike som kjøper alt for mye i butikken. Vel, ta det som dette er, en halvfleipete gjennomgang av svake og sterke sider hos oss mennesker. Det tankevekkende med det hele er at vi styres av vaner, gode vaner og dårlige vaner. Bibelen sier «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner». Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Noen vaner kan virkelig ta makt over oss, som å drikke for mye alkohol, bruke for mye nikotin eller koffein, kretse om pornografi, ta for mye piller, sladre for mye, bekymre seg for mye, irritere seg for mye over andre. Listen kan gjøres uendelig. Hva kan vi da gjøre for å begrense de dårlige vanene? Slutt med å bortforklare dem. Ikke si «sånn er jeg». Jeg har alltid vært slik. Ingen er fullkomne. Å snakke på den måten er å gi opp kampen mot de dårlige bindingene. Tenk så på hva du kan gjøre for å snu på vanene. Drikker du når du er alene, så vær mindre alene. Røyker du etter at du har spist, så spis på steder der det ikke er tillatt å røyke. Sladrer du for mye, så finn ut når du sladrer og hvordan du sladrer.

selvdisciplin. Og begynn gjerne I dag. Dagen I dag den beste anledningen hittil I livet ditt. Å utsette å innrømme nederlag, og det vil bare forlenge kampen. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg, sier Bibelen. Den Gud som har gitt oss et slikt ideal, vil også gi kraft til å seire over det som har makt over oss. Jeg skal betro deg en ting. Hvis vi gjør Jesus til Herre I livet, så får vi et nytt maktsenter, fordi Kristus bor ved troen I hjertet. Så ikke spark deg selv når vanen driver deg til dumme ting. Innrøm for Gud og mennesker din svakhet. Inviter Jesus til å komme inn I livet ditt og hjelp deg til å ta en ny retning. Da kan det hende at nye, hellige vaner overtar for de gamle.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På tross av miraklene Gud gjorde for å fri israelittene fra slaveriet i Egypt, for å føre dem til det lovede landet i Kanaan, varte de ikke lenge før troen og tilliten til Gud sviktet. Moses var den som av Gud var utpekt til å føre folket tilbake til løfteslandet. Da han av Gud fikk åpenbart blant annet i 10 bud, var han borte fra folket i 40 dager. I 2. Mosebok, kapittel 32, kan vi lese at folket ble usikre på hva som hadde skjedd med Moses, og derfor ba folket Aaron om å lage en gud til dem som kunne føre dem videre. Og Aaron sa da til dem, «Ta gullringene som konene og sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom hit med dem.» Da rev hele folket gullringene av ørene sine, og kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet, støpte det om, og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de, «Dette er din Gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt.» Aaron bygde så et alter foran gullkalven, og dagen etter holdt folket en stor fest for å feire sin nye gud og danse rundt den. Det ble dansen rundt gullkalven. Vi kan undre oss over hvordan folket kunne tro at en gullstatue kunne være i stand til å gi folket ledelse og beskyttelse. Og det kunne den heller ikke, og det ble en kortvarig glede. I dag bruker vi uttrykket dansen rundt gullkalven om å finne lykke i luksus og materielle verdier. Spørsmålet er om disse godene gir ekte og varig glede. Mange opplever nok at det gir glede her og nå, mens andre opplever at rikdom fører til mer problemer enn gleder. Det er i alle fall sikkert at dansen rundt gullkalven ikke fører til evig glede. Vi får garantert ikke ta med oss noe av våre materielle verdier når vårt jordiske liv tar slutt, slik den svenske sangeren Pelle Karlsson skrev i en av sine mest kjente sanger, en sang som også kom med på Svensktoppen, og som også ble sunget av blant annet Christer Sjögren. «En liten fattig människa, du föddes av din mor, för att leva några korta dagar här. Men snart är tiden mogen och du lämnar denna jord. Du går bort och kommer aldrig mer igen. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknar sig. När du går över floden lämnas allt.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos.
3: Gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Jesus sto en gang i tempelet i Jerusalem, og så sto han og så på tempelkista, og dit kom folk for å gi sine gaver til tempelet. Og til mer de hadde å gi, til mer hadde de nedfor sagt vifta dem med tusenlappene. De gjorde for kanskje ikke det, men de ga veldig tydelig, slik at folk skulle få hva mye de ga. Så kom det ei enke, og det står at hun hadde to små mynter, og de la hun i tempelkista. Det var menneskelig talt ingen verdens ting, kanskje knapt ei krone i vår pengeverdi. Men Jesus sa at dette var det største offret som var gitt, for hun hadde ikke mer. Hun ga alt hun hadde til tempelet. Nå skal vi høre en sang som handler om det. The Gator Vocal Band skal få synge en også frisk og god sang. Vil du bli lykkelig, så ta det du har og gi det vekk til andre. Det tror jeg er oppsummering av teksten med få ord. Give it away. If you

I en bok I det gamle testamentet så heter forkynnerens bok eller predikantens bok, litt ettersom hva bibel du måtte lese I, så står det følgende I kapittel 11 og vers 1. Kast brødet ditt bortover vannet, for I tidens løp skal du finne det igjen. Kast brødet ditt bortover vannet, for I tidens løp skal du finne det igjen. Det handler ikke om å kaste maten sin på vattnet, men det handler om å forvalte det du har fått, sånn at det gjør nytte for seg, og så kan det hende at du en dag vil få resultat av det du ga, av det du støttet, av det du var med og ga og hjalp andre med. Nå skal ekteparet Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya, de skal få synge en sang, så har hentet teksten sin, nettopp fra Forkynnerens bok, kapittel 11 og vers 1, og sangen heter «Kast ditt brød bortover vannet».

Du lytter altså til I Fokus her på Radio Sunnmøre I dag med fokus på at du kan ingenting ta med deg dit du går om hvordan du får helde til penger, gods og gull for å si det på den måten. Det handler mest om det, men nå skal vi ta en sang som ligger litt på siden, men som likevel handler om det samme. Jan Groth skal få lov å synge til oss tekstet I av Åge Samuelsen ved Sølv og gull. Handler om det som det står mye om I Bibelen, at den frelse som ferdig for alle mennesker som Jesus vil gi til alle, den ble ikke tilveibrakt og gjort klar på grunn av at noen hadde mye penger, fordi at Gud hadde mye penger. Det var ikke med sølv og gull, men det var med Jesu eget liv, med hans dyre blod, så Bibelen sier det. Jesus måtte gi sitt liv for at du skulle kunne ha en mulighet til å bli frelst. Og det minner oss både om hva det kostet Gud, det som skjedde i påske, men det minner oss også om hvor dyrebart det for han at et menneske tar imot det som han da har betalt så mye for, og som han gir videre helt gratis. For det en ting du kan være sikker på, de frelse, den betalt, og de frelse, den gratis.

Det finnes mennesker rundt omkring I verden som kommer opp I situasjoner som for oss som kristne mennesker I Norge helt ukjent og nesten på grenser til å være utenkelig. Du må velge om du vil tro på Jesus eller om du vil miste alt du har. Ja, du må faktisk velge om du vil tro på Jesus eller være fri eller satt I fengsel. Og en del mennesker de må velge vil du tro på Jesus eller vil du miste livet. Og vi hører stadig vekk rapporter om det, ikke minst organisasjonen Åpne Dører som arbeider for og med de forfulgte kristne kan fortelle stadig vekk om hvordan mennesker hver dag opplever å miste før det dyrebareste de har. Fordi at de held fast på trua på Jesus Kristus. Så jo spørsmålet, hva hadde I og du I Norge gjort hvis vi kom I en sånn situasjon? Arne Pareli skal få synge en sang som handler om det. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter fremdeles til I Fokus, altså her på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram som vi har gående, og hvor vi tar fram ulike tema. Tema I dag, det du kan ikke ta det med deg, hvordan ditt forhold til penger og eiendom. Jeg vet ikke hvor mange av Olsenbanden-filmen du har sett I ditt liv, men der det jo et uttrykk som stadig går igjen. Den godeste Valborg, spilt av Aud Schønemann, hun sier vi skal bli millionærer. Vi skal bli millionærer, og jeg skal ikke engang prøve å si det på den Oslo-dialekten som hun hadde. Men det var det store kuppet for Olsenbanden. Da skulle han bli millionær, og når de filmene var spilt inn, så var det å være millionær, for eksempel på 60-tallet og 70-tallet, det var noe som veldig få mennesker I dag de fleste mennesker millionærer I Norge. I dag det vel kanskje større å bli milliardær, som en del klarer å bli, faktisk. Nå skal Oslo Soul Children få lov å synge en flott tekst. Elsket for den jeg rikere enn en millionær. Så handler om hva så virkelig rikdom her I verden.

Den sangen du skal få høre nå, den ble skrevet i USA for en nokre 10 år tilbake. Han som skrev han var en forholdsvis fattig mann. Han levde i et enkelt hus som ikke hadde den store luksusen. Han gikk ikke alltid i siste mote i klær. Han kunne ikke alltid kjøpe de dyreste og nyeste skoene, men han hadde klær å kle seg i. Han hadde tak over hodet, han hadde mat nok til å ete seg mett, og han hadde en familie som var glad i han. I Bibelen så står det sånn, «Gi meg ikke rikdom, men heller ikke fattigdom. La meg ete mitt tilmålte brød. Gi meg ikke rikdom, men heller ikke fattigdom. La meg ete mitt tilmålte brød.» Og denne sangen som Synnøve Ånensen nå skal få synge, den handler virkelig om det. Om den takknemlighet et menneske kan gi uttrykk for når han har tak over hodet, sko på beina, mat på bordet og en familie som elsker han, selv om han verken vasser i penger eller kan kjøpe alt han ønsker. «Thank you, Lord, for your blessings to me.» Takk, gode Gud, for dine velsignelser til meg. Kan du engelsk, og det er det mange av lytterne våre som kan, så prøv å få tak i denne fantastiske teksten. Og kan du ikke engelsk, så vit at det handler nettopp om dette, og være fornøyd med det som du har, når du har Jesus i ditt hjerte.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre går sakte, men sikkert mot en ende. Vi skal vel ha plass til to sanger til, og da skal vi til Sverige med begge sangene. Det har altså vært tema I dag, hvordan du forholder deg til penger, gods og gull og sånne ting. Og Jesus han advarer oss I Bibelen og sier hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men taper sin fel. Og vi begynte med den svenske visesangeren Cornelius Vreeswijk. Du kan intet ta med deg dit du går. Din pengekasse din Gud, men så en aften får du bud. Nå skal Mats Paulsson få lov å synge «Ha takk, o Jesus, at jeg har fått rettighet at være din». Og I den sangen så synger han «Og jeg fattig og uten penger, jeg mangler ingenting når du min». Jeg har sikkert sagt det før, men Mats Paulsson var en svensk visesanger som på 70-tallet ga ut en LP-plate og sikkert en kassett med nok så mange åndelige svenske viser. Veldig få av dem finnes på norsk. Og det gjør at Mats Paulsson han har blitt en gjenganger her I fokus, for har du et tema og skal finne en sang som passer til, så sannsynligheten stor at en av de sangene som han da spilte inn, de passer godt til dette. Men nå skal han altså synge «Ha takk, o Jesus, at jeg har rettighet å være din», og det å få lov å være en kristen, være et Guds barn, det har ingenting med hvor mye penger du har I banken. Men hvis du tar imot Jesus, så får rikdommen du også har I banken et helt annet perspektiv og et helt annet innhold. For en del år før så var det en kar I kjente som hadde vært en veldig god fotballspiller. Han var blitt en eldre mann, en av Norges beste fotballspillere. Og så møtte han Jesus på sine eldre dager, og så sa han at de trodde at skulle ta imot Jesus, så måtte de gi slipp på alt det andre, men nå når jeg møtte han, så skjønner jeg bare det, at alt det andre får en helt ny mening. Og sånn det faktisk at den som tar imot Jesus, han får også et nytt forhold til sine penger og til sin eiendom.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og noen var det skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen. Og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på en kristen folkehøyskole i 1964. Og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, se han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn, ja han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor i en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

For over 600 år siden, i 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen i Sevilla i Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen i stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt i gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake i tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge i det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem i 29 år, og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham, og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde i 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til i Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden i alt de med i. De kommer ikke i flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo i, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne i Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

Kristian Norheim. Troen min viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og satte meg fri til å være meg selv. Han gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 1998 kom filmen Armageddon. Den handlet om en asteroide på størrelse med Texas. Asteroiden var på vei mot jorden, og spørsmålet var om NASA ville klare å ødelegge asteroiden før den ødela jorden. Armageddon brukes i språket vårt om særdeles blodige og avgjørende slag. De siste årene har de som har fulgt NRKs sjakksendinger blitt kjent med begrepet gjennom Torstein Bahs annonsering av Armageddon. Når man i sjakk ikke klarer å kåre en seierherre gjennom ordinære kamper, avgjøres tittelkampen i en Armageddon-kamp. Da får hvitspilleren lengre betenkningstid enn svartspilleren. Og da det regnes som en fordel å spille med hvitt, har altså hvittspilleren to fordeler, men må til gjengjeld vinne kampen. Dersom kampen ender med remis, kåres svartspilleren som vinner. Begrepet Armageddon stammer fra Bibelen. Det er et hebraisk ord og betyr Megiddos fjell. I Johannes åpenbaring 16 omtales stedet der det siste store slaget skal stå, og Gud vil ta et endelig oppgjør med det eller den onde. For de som ikke kan se bak kulissene, kan det se ut som det er Satan som har samlet verdens riker for å ta et endelig oppgjør med Guds folk, men i virkeligheten er det Gud som har regien og klargjør for den siste domsdagen. Jeg vet ikke hvor mange av mine lyttere som drikker alkohol, og jeg som avholdsmann har ikke noe interesse av å promotere alkoholholdige drikker. Men det står faktisk om en i Bibelen, om akevitten. Det minner meg om sørlendingene som ble minnet om at Jesus gjorde vann til vin, med vei det, men med liga det ikke. Ordet akevitt er avledet av et uttrykk vi finner i den latinske bibeloversettelsen. I Johannes åpenbaring leser vi tre ganger om aqua vitae. På norsk heter det livets vann, og er altså ingen alkoholholdig drikk. Å få drikke livets vann, aqua vitae, det er det samme som å få del i det evige liv. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud selv skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Noe av det samme sier Jesus til den samaritanske kvinnen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det vannet gir heller ingen bakrus. Når noen nekter å uttale seg om en sak, kan det hende det sies at deres munn er lukket med sju seil. Uttrykket er hentet fra Åpenbaringen 5. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Boken som var lukket med sju seil inneholdt hemmeligheter om tidene som lå foran. Det ble imidlertid snart klart at det var en som var funnet verdig til å åpne boken, nemlig løven av Judas stamme, og det er Jesus. Om du leser videre i åpenbaringsboken, vil du se hvordan det går når de seks første seilene åpnes i kapittel 6, og det syvende i kapittel 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel I natt. I meldingen ble folk I områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pave Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet, og viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

En pastor I USA var på reise, da en venn på stedet han var plutselig døde. Han ville gjerne gå I begravelsen, men hadde ingen mørk dress. I en gjenbruksbutikk fikk han tak I en utmerket dress som virket som helt ny. Men hvorfor var prisen så lav, ville han vite. Den var blitt kjøpt til en avdød som skulle ligge I åpen kiste fram til begravelsesdagen. Så var dressen tatt av og solgt like før kisten ble lagt I jorden. Det var jo litt makabert, syntes pastoren, men han fikk noe å tenke på da han oppdaget at dressen var uten lommer. I Bibelen står det at vi hadde ikke noe med oss inn I verden, og det klart at vi heller ikke skal ta med noe herfra. Derfor skal vi ikke sette vårt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det en sang som Evy Tornqvist sang i si tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: masse vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Oppfinneren, ingeniøren og fysikeren Nikolai Tesla. Han skrev seg inn I verdenshistorien med sine mange revolusjonerende bidrag innen elektrisitet og magnetisme mot slutten av 1800-tallet og starten på 1900-tallet. Flere av hans patenter og teoretiske arbeider har dannet grunnlag for moderne vekselstrømteknikk. Nyere biografer har døpt Tesla til «mannen som oppfant det 20. århundre». En av hans oppfinnelser kalles Tesla-spolen. Den omformer likestrøm til høyfrekvent vekselstrøm ved hjelp av gnister. Elektrisk spenning måler vi I volt. I huset ditt så har du innlagt 220 volt sannsynligvis. Den elektriske stol som brukes til dødsstraff I USA, den gir 2000 volt spenning. En Tesla-spole produserer et sted mellom en halv til en million volt. Strømmen fra en Tesla-spole, den bør du og jeg definitivt holde oss på lang avstand fra. I en TV-serie som ble kalt «Med livet som innsats», så lar en norsk fysiker seg utsette for strømmen og spenningen fra en slik Tesla-spole. Fysikeren han vil vise at elektrisitet tar minste motstandsvei, at metall leder bedre enn kjøtt og blod. Altså, fysikeren han tar på seg en heldekkende metallkledning, nesten likt sånn ridder han brukt I middelalderen. Så stilte han seg under Tesla-spolen, og strømmen den ble skrudd på. Vi ser at de elektriske gnistene kommer ut av spolen, avledes på utsiden av metalldrakten for så å gå ned I jorda. Ja, vi ser et spektakulært syn når nærmere 1 million volt ledes på utsiden av fysikeren I stedet for å gå inn I kroppen og gjennom hjertet. Han jo faktisk kun få centimeter fra døden, men metalldrakten blir redningen. En Tesla-spole kan ikke skape liv, men Herren Gud, himmelens og jordens skaper, han har nok energi til å skape et helt univers. Vi leser I Bibelen at Gud hellig. Han annerledes enn oss syndige mennesker. Han har skaperkraft. Vi derimot bruker ofte den kraften vi har til å ødelegge for hverandre. Moses, han hadde ført Israelsfolket ut av Egypt og inn I ørken. En dag så hadde Moses og Gud en prat. Moses han drista seg til å spørre om han kunne få se Guds herlighet og ansikt. Ja, da svarte Gud, «Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve.» I stedet så fikk Moses se Gud bakfra. Hadde de møtt ansikt til ansikt, da ville kraften som gikk ut fra Guds ansikt ha tatt livet av Moses. I personen Jesus Kristus så møter vi Gud. Jesus fra Nazaret møtte mennesker ansikt til ansikt. I stedet for å dø, fikk mennesker liv av å se og høre Jesu ord. I Jesus så ble Guds hellige kraft omformet til en energi mennesket kunne leve med. Strømmen vi har I huset vårt den samme strømmen som går gjennom høyspentkablene. Men strømmen har fått en spenning vi kan leve med og ikke dø av. På langfredag, på korset, ser vi Guds energi utfolde seg. Gud lar kraften fra sin hellighet fortære og gjøre enda på syndens skyld og makt. Den treffer Jesus med full kraft der han henger på korset. Det var hverken jødene eller romerne som tok livet av Jesus. Det gjorde Gud. Hans kraft gjorde enda på synden som Jesus bar. Så har altså korset blitt lynavlederen som berger meg for kraften fra Guds hellighet. Metalldrakten, den redda livet til fysikeren som stilte seg under Tesla-spolen. Uten den ville han ha dødd av kraften fra 1 million volt. Jesu kors dekker livet mitt når Gud I sin kraft gjør ende på synden. Hos profeten Jesaja I Gamle Testamentet så finner vi en profeti om Jesu død på korset. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, altså Jesus, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Guds dømmende kraft gikk gjennom Jesus på korset. Guds frelsende kraft går ut fra korset til mennesker også I dag.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på norea-pastoren.no.
2: Det kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg, en inneklemt fridag det vel noen som kaller dette, dagen etter Kristi himmelfartsdag, mange tar seg fri da, og så det også langhelg med tanke på at det nasjonaldagen vår på søndag, 17. mai. Vi skal I alle fall lære litt om dagens dato, 15. mai, og så skal vi få trusvitaminer med titelen «Hva om vi avlyser?». Nå skal Oslo Gospel Kor starte timen med «Lord, I need you».

15. mai, det betyder at vi må være cirka midtveis I årets 5. måned, det altså, som oppkalt etter den greske vekstgudinnen Maja, det har vi sikkert nevnt før. Og I gamle dager I Norge, virkelig gamle dager, så ble han kalt for Gaukmåneden, denne måneden. Og Snorre kalte det for eggtida. Hvorfor han nå I all verden gjorde det? Sikkert for at fuglene legger egg på denne tida det. Halvar og Halvor, dere har navnedag I dag, og vi gratulerer med den. Og begge navnene, altså Halvar og Halvor, de kommer av et norrønt navn som betyr stein og vokter, så vet vi det. Dagens visdomsord, ja, det skal få gå under tvil. Den svenske skuespillerinnen Ingrid Bergman har sagt følgende, lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Litt usikker på den. Lykken I alle fall en god helse, det mye å være takknemlig for det, og dårlig hukommelse kan jo være så mangt. I dag det FNs internasjonale familiedag, så den jo verd å markere. Det går an, og apostelen Matthias, som vi jo leser om I Bibelen, han har helgendag I den katolske kirke I dag. Så må vi litt inn I historien. I 1525, det begynner å bli en stund siden, så var det et voldsomt bondeopprør I Tyskland, og det førte til væpnet konflikt, men denne dagen så ble bondehæren nedkjempet utenfor Frankenhausen I Tyskland. Og I 1915, det ikke så ofte vi tar med fødselsdagen, men da ble Jens Christian Hauge født, og han var ingen kamp som helst. Han var jo, ble jo hjemmefrontleder under 2. Verdenskrig, og så var han forsvarsminister og justisminister I flere regjeringer på slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet, og resten av livet så drev han vel for seg selv, og drev omtrent norsk politikk på egen hånd. Han og hans kompis Håkon Lie og Einar Gerhardsen, når de tre var enige om noe på Kammerfø, så ble det sånn. Noen har snakket sammen, var jo et uttrykk som ble brukt. Født altså denne dagen I 1915 I Jens Christian Hauge, død I 2006. I 1918 så ble det I USA åpnet en regulær flyrute med post for første gang, altså at posten ble fraktet med fly mellom New York og Washington, ble opprettet denne dagen. Så blar vi oss nedover litt, og I 1940 så kapitulerte Nederland I den 2. Verdenskrig denne dagen. Og I 1941 så kom det en ny lærebok I den norske skolen I kristendom. Og der var Luthers forklaring til det fjerde bud om at du skal akte og ære dine foreldre og øvrighet og sånn. Hadde fått et tillegg, han skulle være lydig mot føreren. Det vakte veldige protester fra den kirkelige hold I Norge, naturlig nok. I 1950 ble Oslo Rådhus innviet, og I 1953 så gifta prinsesse Ragnhild datter til kong Olav seg. Hun gifta seg med sin Erling Lorentzen. De bodde det meste av livet I Rio de Janeiro I Brasil, og nå de døde begge to. Erling Lorentzen som var en av krigsheltene fra kompani Linge. I 1973 så ble bjørn og ulv freda over hele landet. Det var ikke så veldig mange igjen av dem, og vil du ha litt diskusjon så kan du jo diskutere bjørn- og ulveforvaltning rundt omkring, så får du fort fyr på samtalen. Og I 2003, det det siste vi skal ta med da, så ble Kongsgården på Bygdøy overtatt av Norsk Folkemuseum. Kongen eier hovedbygningen, men Folkemuseet eier gården, og samme dagen så ble Kongsberg Sølvverk, det ble fredag denne dagen. Ja, vi må ta med en ting til for den som glad I fotball. I 2004 så gikk Arsenal som det eneste laget, tror jeg, ubeseiret gjennom hele toppserien I den engelske fotballserien. Det var første gang på 115 år at det skjedde. Men det får være nok om dagen I dag, den 15. mai.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Bibelen den lærer oss at det ikke finnes frelse I noe annet navn enn Jesus Kristus. Å bli Guds barn knyttes I det nye testamentet eksklusivt til troa på og bekjennelsen av Jesus som min Herre og frelser. Flere tenker derimot at det også finnes frelse utenfor troa på Jesus. I møte med denne læren kan det hjelpe på tanken å stille noen motspørsmål. For om vi skifter lære og begynner å mene at mennesker kan bli frelst utenfor å kjenne Jesus Kristus, så vil det få store konsekvenser for blant annet forkynnelsen og misjon. For det første, om vi avlyser fortapelsens mulighet, vil kristen misjon ganske raskt kun ende opp som allment nødhjelpsarbeid. For hvorfor skal vi forkynne omvendelse fra andre religioner til troa på Jesus, om alle til slutt blir frelst, uavhengig av tro og bekjennelse? Ja, hvorfor skal vi be en muslim endre tro, når han risikerer å bli forfulgt og trakassert for sin nye kristne tro, når det egentlig ikke betyr noe hva man tror på? For det andre, om vi avlyser fortapelsen, om vi lærer at alle blir frelst og ingen vil gå fortapt, da vil en kristne forkynnelse lett miste sitt evighetsperspektiv. Vi vil fort sitte igjen med en dennesidig forkynnelse om å skape det best mulige liv for seg selv og andre her på jord. For det tredje, forkynnelse til omvendelse vil sakte men sikkert forsvinne om vi avlyser fortapelsens mulighet. Alvoret med å være en synder innenfor den hellige Gud vil ikke lenger fremstå veldig aktuelt eller skremmende. Og for det fjerde, hva slags signal sender vi til offra for tyranner, despoter og overgripere, hvis vi sier at alle til slutt blir frelst, selv uten anger og omvendelse? Hva slags Gud har vi egentlig da med å gjøre hvis han til slutt tar alle inn I sin himmel uten oppgjør med fortidens synder? Hvorfor det galt å mene at en kjærlig Gud kan og bør straffe synder I evigheten? Nei, I stedet for å avlyse fortapelsen, bør vi som kristne legge krefter og innsats ned I å opplyse flest mulig om frelsens nødvendighet og mulighet I Jesus Kristus. Det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Apostlenes gjerninger 4:12.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Stryke bunadsskjorte og vaske dresser og finne fram 17. mai-sløyfene, det vel noe av det som en kanskje skal styre med I dag og kanskje også I morgen, om man ikke rekker det I dag, slik en klar til nasjonaldagen på søndag. Og da kan det være greit å ha litt musikk I bakgrunnen. Her får du Kirk Franklin med When I Get There før nyhetene. Now this song is about heaven, all right?

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet, og viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge er videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

tittelen med Øyvind Binnestad. Så skal jeg elske Karin Jakobsen til noen tanker mens hun går glad I. Men aller først får vi Amy Music, Your Word.

0: Livet røsker tak I kroppen, gir noen spark, sår, skavanker. Årene triller I vei, setter sine spor. Det merkes at man har levd en stund, når sanser og reaksjonsmønstre endres, når barnebarna blir store og unge, når yngre bilister tuter og rister på hodet og synes man kjører som en utladet olding. Betyr det noe? Nei, det som betyr noe dette, som Paulus sier I 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 7 og 8. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme I herlighet.» Dette tomme, fromme ord? Å nei, du. Det levd liv, praktisert visdom, levende tro, slitesterk overbevisning. Når årene går, det så velsignet godt å tro på Kristus, at jeg simpelthen ikke har ord for å beskrive hvor meningsfullt og fremtidsrettet det å få leve I en ufortjent nådens kjærlighet som blir sterkere og sterkere for hver dag som går, livets største gave. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde, jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde bedhus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stansa for en som er veldig god å komme tilbake til. Og spesielt i disse koronatider, så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Holmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og ikke i og du mye mer verd enn en sporv. Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen, frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Vi skal snart ta helg og feire nasjonaldagen vår på søndag. Det tid for å stryke både bunadskjorte og flagg og feire nasjonaldagen vår og være takknemlig for den friheten vi har her I landet vårt. Før vi kommer så langt skal vi få med oss en ny bibelprat om Josvas bok her på Radio Sunnmøre, og vi skal få god variert musikk. Nå først, Rand Collective, You Are My Vision.

0: Arv er også et sentralt ord i det siste kapitlet i Josvas bok. Arv som er av landet det er drept for å få. Hvordan kan en igjen? Jeg klarer ikke helt å tenke at det er greit å dele på disse landene og så kalle det arv.
1: Det er jo slik at dette hadde et utgangspunkt i stamfar Abraham. Han var den som ble ført ut ifra sitt land, langt øst for der som vi bekjenner Israel i dag, og ble ført til dette landet og ble ført opp en høyde nord i Israel. Og Gud sier til han, se mot nord, mot øst, mot vest, mot sør, alt det du ser til deg og din ett vil jeg gi deg. Dette løftet ble gjentatt både for Abraham og for Jakob senere. Så er det dette folk som i tidligere tider blir ført eller reiser til Egypt på grunn av hungersnød, så nå kommer tilbake. Og det her gjennom Jakobs 12 sønner, de 12 stammene, det de som skal ta dette landet til arv. Riktig nok ikke 12, det ikke presis sagt, fordi at Levi-stammen, prestestammen, de får ikke en del av landet. De får 48 byer, og ikke deler av landet, for de skal tjene Gud, og ha sin rikdom og alt i Gud, og få tilført verdier av folket. Men de andre, de får tildelt, og så er det slik for å bli 12, så er det at Josef sine 2 sønner, de får hver sin del. Det er ikke bare en, men 2 deler. Da blir det 12. Og da, for å få denne arven, så må de rett og slett krige foran, så du sier. Og det igjen er minne på dette, at her bodde faktisk folk. Og hvordan de hadde kommet til dette landet, de kan jo si at når de reiste ifra det, så kunne de stå fritt til å ta det. Men så skjedde det ikke. Gud sier, innta landet, og det ble altså Josva som leder, og hans folk, som inntok landet, og da med både drive av vekk og ta liv av andre.
0: Helt til slutt, når dette arvoppgjøret er blitt gjort, så samlet Josva alle Israels stammer i Sikhem, og så held han en tale for deg. Hva er det han sier?
2: Nei, det er det siste Josva gjør omtrent. Altså, han har sin avfødstale, og da stiller han folket på valg. Og det er jo veldig interessant, for det valget som han stiller folket på da, det valget må Israels folket ta igjen og igjen og igjen og igjen og igjen ut gjennom de neste århundrene, så vil han velge feil. Han sa at liv og døden har de stilt fram for det, forbannelsen og velsignelsen, og så må du velge hva du vil ha. Og så er det jo han sier disse kjente ordene, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Altså det er jo vekkelseskapitlet i Josvas bok vi møter helt på tampen her. Hva vil du velge, og hva vil du ha med det?
1: Og det er jo også verdt å merke seg at måten Josva avslutta sitt liv med er litt av måten Moses gjorde også. Moses også stilte folket på valg i forhold til å tjene Gud og ikke. Josva gjør det samme. Josva sin historie i løfteslandet, det startet med 12 steiner som ble reist i Gilgal, og det sluttes da med en stein som han reiser med slutten av sitt liv. Og der i Mjødlo er det 10 år med det å innta land og lede folket. Og som jeg har sagt før, ta og lese Josva igjen og igjen, og memorer lederskapet til Josva. Fantastisk.
0: Du sa at Israels folk teker det valget igjen og igjen, og fortsatt i dag. Er det det samme valget som vi må ta?
2: Det er det samme valget som vi må ta, og det er jo, en grunn til at disse der siste ordene til Josva ofte blir brukt i kristen forkynnelse. For det er jo det kristne evangeliet er. Det er jo det valget et menneske har. Det er jo livet og døden, velsignelsen og forbannelsen som Bibelen bruker. Det er jo et liv med Jesus, med de konsekvenser det har i liv, i død, i dom og i evighet. Og det er et liv uten Jesus. Det er jo det kristne budskapet sitt håp, og det kristne budskapet sitt store alvor. Det finnes en himmel, og det finnes en fortapelse, og vi som mennesker, vi må velge om vi tar imot det Jesus gjorde eller ikke. Og det er jo derfor disse ordene fra Josva er så evig aktuelle. Velg i dag hvem du vil tjene. Og så er det jo dette fantastiske vitnesbyrdet. Mora mi har hatt det hengende på veggen så lenge jeg kan huske, og har det hengende den dag i dag. Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.
1: Og så svarer jo folket, så en respons på det i Josva 24 og vers 16. Da svarte folket og sa, vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. Det ropte de ut. Tenk bare for et løfte de gjør der. Og så går det ikke mange minutter, så er det nettopp det de gjør. Og så skjer det som Arlo sier igjen og igjen og igjen. Og når man da har problem med å forstå en kjærlige Gud som kan tillate å ta liv, så må jeg si jeg har legastor problem med å forstå en nådige Gud så igjen og igjen kan møte oss så gir slike løfter til Gud at vi vil tjene deg mer om mitt hus, vi vil tjene deg Gud og så erkjenner vi også at vi bommer så totalt igjen og igjen vi forleder det så fort og tenker ansleis handler ansleis, sier ansleis men altså, da møter vi nådens Gud igjen og igjen så tenker seg av oss
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i Utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring skal vi også få med oss inn i helga med Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære mer om Kong Salomo og Jørgen Hattmaker. Men nå, Crazy About You med Plump.

da apostelen Paulus en gang sto i en rettsak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde? Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen er det et enkelt spørsmål. Når Gud har skapt alt av ingenting, så må det være en smal sak for ham å gi nytt liv til det som er dødt. Men mange har ikke et slikt syn på verden. De blir tvunget til den motsatte konklusjonen. Gud kan ikke vekke opp døde. For enten finnes han ikke, eller hvis han finnes, så kan han ikke gripe inn i naturen. Da blir det å oppvekke døde som å si at 2 og 2 er 5, det er umulig. Hva skal vi si til dem som ikke vil vite av noen annen virkelighet enn den vi kan se med sansene våre? Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale i Aten, der han sa: Gud skapte verden og alt som er i den. Han som er Herre,

Siden alt ikke fullstendig oppløst I dag, kan det ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv, for ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som selv ikke fysisk. Slik argumenterte de gamle filosofene. Og Paulus tok fatt I samme tankegang. Under inspirasjon fra den hellige ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det I Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. For det en kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Apostelen skriver her at sannheten slett ikke skjult. Den åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn I verdens prosesser om han ønsker det. Som det står I Salme 115, vers 3, «Vår Gud jo I himmelen. Han gjør alt det han vil.» Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn I naturens gang fordi naturens lover ukrenkelige. Når en kristen sier at undre forekommer, sier han at en kraft utenom naturen har grepet inn I naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, det nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn I det naturlige, og at den fant sted kan begrunnes av historiske vitner. Men til slutt blir det spørsmålet om et valg, om en vil tro på det logiske, at naturen ikke har skapt seg selv, eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter å lete etter bibelske uttrykk i norsk dagligtale hos kong Salomo. Vi har sett at kong Salomo ba om visdom i stedet for rikdom, da Gud ga ham mulighet til å be om hva som helst. Gud belønnet ham for det, og ga ham også rikdom i tillegg til visdommen. Det gikk rykter både om hans visdom og rikdom, og da dronningen av Saba kom på besøk for å teste ham, ble hun overveldet. «Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang fortalte meg halvparten. Du er mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt.» Kong Salomo satte i gang en rekke store byggeprosjekt med dyre og eksklusive byggematerialer og luksuriøs innredning og utstyr. Det mest berømte byggverket var Salomos tempel, som ble fullført i år 960 før Kristus. Dette ble ødelagt av babylonerne i år 586 før Kristus. Kong Salomo har derfor gått inn i språket vårt som eksempel på en rik mann. Jørgen Hattemaker blir ofte satt opp som hans rake motsetning. Jeg vet ikke hvor den sistnevnte kommer fra, og om han i det hele tatt har eksistert. Men han er en fattig mann som blir oversett, og de med makt ikke tar hensyn til. Kong Salomo er derimot rik, og en type menneske som gjerne får det som en vil. Ofte kan vi høre uttrykket «det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker». Bibelen advarer mot å behandle mennesker forskjellig ut fra innholdet i lommeboka deres. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattige og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine.» Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsker, sier Jakob. Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og dere drar for retten? Og er de ikke de som spottet det gode navnet som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Derfor bør uttrykket i vårt daglige språk være, her er det ikke forskjell på Salomo og Jørgen Hattemaker. Så skal vi også huske at det i alle fall ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, hverken ved livets begynnelse eller dets slutt. Begge kommer nakne inn i verden, og begge forlater den uten å få med seg en eneste eiendel. Slik Alf Prøysen legger ordene i Jørgen Hattemaker sin munn. «Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land. Sjøl bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor, men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord. Når dronningen av Saba gjør Salomo visitt, jeg ser Alea lettvint, og hun har tenkt seg hit. Om leier blir forskjellig fra silkeseng til strå, vi søker samme paradis og hører harper slå.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hvor fantastisk naturen er, og hvor fantastisk mennesket er. Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

Vi går mot slutten av denne timen, og det gjør vi med Matt Redman, 10,000 Reasons, Bless the Lord.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore det. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i Utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag. Ragnhild Kristine Vartdal Espen.

God fredag til deg, og god langhelg. Typer det mange som har tatt denne inneklemte dagen som en fridag, og så forbereder seg til nasjonaldagen på søndag. Vi skal starte med rett kurs og se Jesus står ved veien.

Denne veka har Per Henning Vågen gitt oss ord til ettertanke et gjenhør fra tidligere, og I dag skal vi få den siste andakta I serien. Vi skal få et sterkt intervju med Synøve og Jon Leirvik, som hver for seg fikk ta imot Jesus. Han I sykesenga og hun ved kjøkkenbordet. Bekjennelse en befrielse, sier de, og ditt intervju skal du få her I dag. Nå synger Per og Katrine Tveten, du blir ei glad.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Velkommen til Ord til ettertanke. Tema denne uken Du er en Gud som ser. Og i dag skal vi reflektere over viktige livsøyeblikk til fire enkeltpersoner i det nye testamentet. La oss gå inn i disse historiene som både er forskjellige, men samtidig noen likhetstrekk, for å forstå hvordan Jesus så, møtte de, og hva dette kan bety for oss i dag. En samaritansk kvinne møtte Jesus ved en brønn midt på dagen. I løpet av samtalen avsluttet Jesus detaljer om hennes liv som bare en Gud som ser kunne kjenne. Hun hadde en kompleks bakgrunn av skam og fordømmelse. Jesus, som så hennes indre sår, tilbød henne levende vann, en nåde som livsforvandlende. Møtet førte til at kvinnen forlot sin vannkrukke og gikk tilbake til byen for å fortelle andre om Jesus. Hun ble et redskap for å bringe tro og helbredelse til sitt samfunn. Kvinnen erfarte, og folket lærte, at Jesus ser forbi sosiale barrierer og skam, og hans kjærlighet og nåde kan forvandle liv og fellesskap. Bartimeus, en blind mann, satt ved veien og ropte ut til Jesus da han hørte at han passerte. Jesus stoppet, kalte ham til seg og helbredet hans syn. Dette møtet førte til at Bartimeus fulgte Jesus som en disippel. Folket lærte at Jesus ser de som på sidelinjen, og at han kan gi syn til blinde, og læresvennene forsto betydningen av å lytte til de som roper ut til Jesus. En kvinne som var kjent for å leve et syndig liv kom inn i Simons hus mens Jesus spiste der. Hun tok med seg en alabasterflaske med en kostbar salve, salvet Jesus. Gråt over Jesus' føtter og tørket dem med sitt hår. Jesus så ikke bare synden, men også hjertets anger og tro. Dette møtet førte til at kvinnen fikk tilgivelse og fred. Læresvennen og folket lærte da at Jesus ser utover ytre synder og gir tilgivelse til dem som viser anger. Den fattige enken gav alt hun eide, to små mynter i tempelkisten. Folk kom dit for å legge sine gaver i tempelkisten. Rike mennesker ga mye og ble sett av folket. Ingen, bortsett fra Jesus, heller ikke disiplene, så at den fattige enken gav alt hun eide. Jesus så ikke bare handlingen og gaven, men han så og skjønte hennes livssituasjon. Han så hennes hjerte, oppriktighet og hengivenhet, og troens dybde når livet og framtiden ble lagt i Guds hender. Hva kan vi lære av disse fire personene sitt møte med Jesus? For det første, Jesus ser de som på siden av samfunnet. Og vi oppfordres og utfordres til å lytte til dem som roper i sin nød, som Bartimeus, og samtidig lytte etter de tause rop, de som lider i stillhet, som kvinnen i tempelet, kvinnen i Simons hus og kvinnen ved brønnen, og har fellesskap med de og de fattige og de som lever på siden av samfunnet. For det andre, Jesus ser til hjertet, og vi lærer av Jesus å se forbi det ytre, enten en roper i nød som Bartimeus, eller de tre kvinnene som hverken ropte eller forsøkte å vise seg fram. Gud ser, og i dag, hvert menneske sin livssituasjon. Og så er oppfordringen til oss å forstå at Gud ser til våre hjerter, og at vi må søke å se vår nestes hjerte og behov. For det tredje, om troens dybde. Vi lærer av de fire personene vi har blitt kjent med, at troens dybde kan uttrykkes svært forskjellig. Et rop i nød om helbredelse, et anonymt offer,
og det å legge livet og framtiden i Guds hender. En stille gråt om nåde. Og kvinnen ved brønnen, hvor troen og iboende håp og forventninger ble vekket opp. Disse historiene minner oss om at Gud fortsatt ser hver enkelt av oss, og det uavhengig av samfunnets normer og skam. Og uansett hvor skjult våre utfordringer, lidelser eller synder måtte være, så ser Jesu hjerte vårt. Hans kjærlighet har kraft til å helbrede og forvandle våre liv når vi inviterer ham inn i våre livssituasjoner. Vi oppfordres til å se hverandre med kjærlighet og medfølelse, og å være et redskap for hans kjærlighet, rettferdighet og helbredelse i en verden som trenger det.

0: Synnøve, kona her, som man har snakket om. Du har jo også blitt en kristen, men hvis vi skal starte med din historie da.
1: Ja, fra barndommen av så har jo jeg vokst opp I en kristelig familie, men ikke sånn som de vant med her oppe på Møre, men alle disse bedehusene. I Bergen hadde vi en mor,

0: som alle brukte til å, hvis noen var syk eller redd for ting og tang og trengte støtte og hjelp, så var det til å ringe til mor og be om, kan du be for oss? Så vi har hatt en oppvekst hjemme som, med troen, men ikke så mye bedehusbesøk. Men selvfølgelig, vi har gått på søndagsskole, jeg har gått, vært juniorsoldat på Frelsesarmeen og dette oppover. Og en del ungdommen, og jeg har egentlig alltid følt meg som en kristen. Og jeg har aldri vært redd for å si det til folk at jeg har en tro. Men når dette skjedde med Jon, da ble jeg overrasket, for jeg trodde at han var en kristen. Og det viser vel egentlig litt om hvor gale det er med de du bor i da med, at du tar ting og tror ting om folk, og så er det ikke sånn det. Så når Jon bekjente dette her på bedehuset i Volda, da fikk jeg altså rett og slett, jeg skjønte det ikke. Så det måtte jo, vi har hatt en gjennomgang med mange ganger, både med Jon og med Marit også, at hvor trist egentlig det er at ikke du kan snakke med de aller nærmeste om ting som er. Men så begynte jeg å bli litt i kavå, fordi at alle snakker om at de går på møter, og de opplever alt mulig fantastiske ting, og at det er sånn det skal skje, at du blir omvendt, og ja. Så jeg var godt og grublet fett på deg, og diskuterte litt med Marit og Jarl, og med ting og tang, og vært litt sånn usikker. Så var vi på ferie i januar, kom hjem igjen til Bergen, Jon for med fly opp igjen til Møre, og jeg skulle på jobb. Og var på reis da i et par uker, og kom hjem igjen til Bergen i 31. januar ble det. Da sitter jeg alene hjemme i leiligheten vår der, og i en eller annen grunn så bare sa det et eller annet, nei, slukk fjernsynet, og tok med meg iPaden og gikk ut på kjøkkenet av en eller annen merkelig grunn, ingen forklaring på hvorfor. Slår han opp på bordet der, og der dukker altså Håkon Hartveit opp. Aldri sett med han, aldri hørt om han, og synger en sang som gikk rett i hjertet på meg. Og nå må du hjelpe meg, Jon, hva var det han het? Sangen?
1: Og Jesus, du som fyller alt i alle.
0: Det var det. Og den gikk altså rett til hjertet på meg. Av en eller annen grunn så satte jeg meg ned og fikk han opp på telefonen. Og satt og sang i lagmål. Og sendte den til Jon, for jeg tenkte, dette må jeg fortelle til noen. Og så, når den var over, så sitter jeg og følte meg veldig rar, men samtidig veldig behagelig. Det var en uvirkelig stund. Og så kom den sangen Salig visshet ned i mitt hode. Og det resulterte i at jeg aldri vært en som stod frem og synger. Men da satte jeg meg til med kjøkkenbordet der igjen med mobil og sang hele sangen, og sendte den nå til Jon. Og sa de at nå skjønner jeg dette med å bli frelst. Og jeg føler for min del at det var helt nydelig å kunne få lov å gjøre, bli det helt alene på kjøkkenet. Du trenger ikke være i store forsamlinger og rope, altså, det går an å gjøre det i det stille. Jeg følte jeg fikk en stille stund med Jesus på kjøkkenet.
2: Og hva tenkte du, Jon, da, når du fikk høre dette?
1: Nei, jeg visste nesten ikke hva jeg skulle tro med sammen, men når jeg fikk denne her sangen, salige visshet, Jesus er min, da rant årene, og det gjør jeg nesten nå også. Det var så overveldende stort og godt at jeg ikke, ja, jeg har ikke vært så glad, tror jeg, i hele mitt liv.
2: Ja. Hva betyr det for dere? Det er jo rørende å sitte og høre på. Jeg blir rørt selv med min klump i halsen her. Men hva det betyr for dere nå? At begge to er bekjent, at dere nå er blitt kristne, og vet om hverandre, og tør å fortelle om det også.
0: Det er godt. men fremdeles så vi vel ikke kringkastet til sånn mann til mann til alle folk enda, men vi var like etter Jon bekjente dette, så var vi og besøkte noen venner av oss. Det husker jeg, og vi sitter der, og plutselig så bare sier, nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Jon blitt en kristen og møtt Jesus. Og Jon nå fikk liksom hette, hva er det du sitter og forteller? Så tenkte jeg, men det er jo ungdomsvennene våre, de må jo få vite om det. Så vi har vel egentlig tatt det sånn på om på, og fått det ut etter hvert som det har vært naturlig å sagt det. Vi er i hvert fall ikke flau for å fortelle det.
1: Nei, det har vært en velsignet fine tid, det må jeg si det har vært. Og han Orheim, han skriver det at jeg venner fan som aldri før, for nå Jesus min. Og det har vi saktens fått opplevd. Nå er jeg med og synger og spiller rundt om med Philadelphia musikken og strenge musikken på Frelsarmeien og kava og synger litt alene av og til og la med forskjellige andre og en måre til og med synger la med så det er fantastisk fint det er det så ja vi har fått et helt nytt og godt liv.
0: Kan jeg bare få skyte inn en ting som jeg har satt utrolig pris på etter vi ble kjent med Marit og Jarle da. De har vært en utrolig støtte. Og vi har nå vært sammen en del ganger sånn, bare oss fire år, og jeg har sagt det, nå må jeg få lov å, jeg har sikkert så mye rare dumme spørsmål, men jeg føler jeg kan tørre å spørre de om alt det rare jeg lurer på.
2: Hva betyr det å ha noen sånn som du går med?
0: Enormt. Helt enormt.
2: Jeg lurer litt på, og jeg tenker at det er sikkert mange lyttere der ute som har lignende historie, og kanskje sitter med at de har barnetru. Hvis dere skal kan sette ord på en måte forskjellen på det å ha en barnetru da, og den opplevelsen dere har fått nå?
1: Nei, barnetrua, den er nå god og grei, den og sånn, men det er vel slik at du må ha et personlig forhold til Jesus, til det som han gjorde for oss. Og uten det at vi personlig tek imot den gåva som han er gitt til oss, så tror ikke jeg det er helt i orden. Jeg tror vi må rett og slett personlig ta imot en gåva som har vært gitt oss. Hvis vi ikke tar imot den, så er ikke det hjelper å gi en gåva, hvis ikke vedkommende tar imot den. Så det er om å ta imot en gåva personlig, og så man bekjenner det overfor andre. For det er vi i grunn av settet til å være menneskefiskere. Og det kan du også være med og bekjenne til andre at det du har tatt imot Jesus og som din personlige frelser. Ja, jeg kan ikke ta imot Jesus som Sunve sin frelser. Jeg må ta imot Jesus som min frelser. Og det budskapet vil jeg gi til deg som hører på. Dere må ta et personlig oppgjør selv hvis dere ikke har deres sak i orden. Og så er det viktig å bekjenne det for andre, ja, slik at det, ja. Vi vet ikke hva dagen kommer og vi henter oss, og da er det veldig viktig at vi har olje på lampe som vi kan fyre opp og være klar og ta imot nå.
2: Tusen takk Synnøve og Jon Leirvik for at dere kom hit og delte historien dere nært, ekte og rørende å få lov til å høre på den. Takk skal dere ha.

intet våpen som smis imot deg skal ha framgang. Ingen makt kan beseire kjærlighet.

0: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlastning av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 15:26-27. Når talsmannen kjem, han som eg skal sende dykk fra far, sanningsanden som går ut fra far, då skal han vitne om meg. Men det òg skal vitne, for det har vore med meg fra første stund.
0: Hvem er det som er talsmannen i dine tekster, og hva rolle har han?
2: Talsmannen, det er den heilage ande som Jesus skal sende til læresveinene og til alle truende.
0: Og hva mener tekster med sanningsanden?
2: Det er jo, den heilage ande har mange navn. Sanningsanden, altså det er nok brukt litt inn mot at han skal overbevise verden om synd. Han skal fortelle det som er sant og åpenbare ting i skriften. Han skal vise oss hva som er sannheten. Ikke bare om synd, men overbevise om hva som er rett og godt. Det er sanningsanden.
0: Hva betyr det at talsmannen går ut fra far?
2: Dette er jo en av de mange tekstene som indikerer at Gud er treenig. Far, son og den heilage ande. Det står ikke ordet i Bibelen at Gud er treenig, men det er noe som vi leder ut av hvordan bibeltekstene lærer oss om Gud, den heilage ande og Jesus.
0: Hva vil det si at talsmannen skal vitne om Jesus?
2: Det er her dette med det treenigheten kommer inn. Altså talsmannen, parakletos, er det brukt på gresk. Det er jo litt som en advokat, både en som forsvarer og som anklager. Det ligger begge disse orda i det greske ordet parakletos. Men når det er snakk om han skal vitne, så er det åpenbare ordet. Altså han skal hjelpe læresveinene til å vitne ved å åpenbare det som er sagt i ordet og det som Jesus har lært deg, både fra det gamle testamentet og det som er blitt fortalt deg gjennom Jesus sitt tid sammen med deg. Vi skal huske på at når dette her ble sagt, så hadde de bare de gamle testamentlige skriftene. Det tok noen 10 år før det begynte å sirkulere skriv, både fra evangelia og breva til menighetene rundt om i Roma og Lille Asia og sånne ting, sånne steder. Men det de hadde ifra de gamle testamentlige skriftene, og det Jesus hadde lært dem, det var talsmannen sin oppgave å levendegjøre for læresveinene.
0: Ja, disiplene også blir kallet til å vitne, og så sier han at det har vært med meg fra første stund. Hva betyr det?
2: Det var jo han som valgte det ut når han begynte sin tjeneste. Vi har beretninger om døperen Johannes, som helt i starten av Jesu aktive tjeneste på jord, se der Guds lam som bærer hver verdens synd. Og så snakker døperen Johannes om han som skal komme etter meg, som jeg ikke er verdig til å løse skoreimene til en gang. Og det er i starten, eller rett i forkant, av Jesu treårige virke på jorda sammen med læresveinene, og så ser vi at han begynner å plukke ut en etter en. Og det er starten på Jesu virke, så han var med helt ifra starten når Jesus gikk inn på sitt virkelige jordiske kall, fram mot Golgata, død og oppstandelse.
0: Hva kan det bety for oss i dag at sanningsanden vitner om Jesus?
2: Jeg tenker at det handler om at den heilage ande som bor i oss som tror, er sterk og virkekraftig. Så handler det også om at den heilage ande er en person, og hvordan blir en kjent med en person? Jo, en bruker tid sammen. Det med Bibel og bønn, det handler om å bli kjent med Gud, med Jesus og den heilage ande. Olav Hallesby skrev i sin bok Fra bønnens verden, som er blitt en internasjonal klassiker, at en dag så var han inne på kontoren sin til far sin som liten gutt, og satte seg ned ved siden av kontorpulten. Og så sier faren, hva vil du, Ole? Nei, jeg vil bare sitte her sammen med deg, pappa, hadde han svart da, som liten guttunge. Så bruker Ole Hallesby i voksen alder, og når han skriver denne boka, om det å være sammen med Gud. Ikke nødvendigvis bare for å si noe, men i stillhet søke Gud. Og så vil den heilage ande som bor i oss, tale til oss og virke i oss. Det er dette mysterium som er blitt oss kristne til del, som pinsa handler om. At Gud tek bolig i oss gjennom sin heilage ande. Og så skal han vitne om Faderen til oss, og så skal vi bringe dette vitnesbyrd videre.
0: Hvordan skal en merke eller erfare talsmannen i livet sitt?
2: Nei, det er et mysterium. Noen ganger så kan det virke på den måten at du blir overbevist om noe. Og så får du en innskytelse, og så går du på den innskytelsen. Det kan være noe sånn konkret, altså jeg har fått dette bibelordet, det skal jeg si til kameraten min. Og så får du møte kameraten din, og så sier hun eller han, det var akkurat det jeg trengte. Hvordan kunne du komme på det bibelverset nå? Og da blir vi på en måte tryggere i å lytte til den heilage ande når vi våger å gå på det. Men det er et mysterium, fordi altså, som når en mester spiller fiolin, hvem er det som lager musikken? Er det fiolin, eller er det mesteren? Hvor kommer musikken ifra? Og sånn er det med mesteren, den heilage ande og oss også, som er fiolin. Altså, det blir til i en samvirken der den heilage ande virker i oss som menneske. Og så blir det musikk av det når mesteren og fiolina får virke i lag. Men det kommer ikke av seg selv, akkurat det samme som musikken ikke kommer av seg selv. Jeg har en 20-åring nå som har begynt på fiolin. Og det høres ikke ut som en mester. Men når fiolin og spilleren får øve mer tid sammen, så blir det bedre kjent, og så blir det bedre og bedre musikk ut av det. Og sånn tror jeg det er med den heilage ånde også. Som Ole Hallesby sier, bruk tid sammen i stillhet, så vil du se at du vekser i nåde og kjennskap også til den heilage ande.
0: Hva kan hjelpe oss til å være mer åpne om trua vår i dag?
2: Ja, det kan være flere ting. For det første så tenker jeg at det med å bli godt kjent i Bibelen og være trygg på sin kristne tro, det gir frimodighet. Men så er det også undersøkelser som sier at jeg tror jeg hørte nå at det var 70% som ville ha sagt ja hvis de ble spurt om å bli med til gudstjeneste. Og det gir i alle fall meg frimodighet. Det er mange som kunne tenke seg en mulighet til å bli med i et kristen fellesskap. Så det er på mange måter vi kan styrke vår frimodighet i dette.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Jesus det eneste, helligste, reneste fikk vi der. Det var Andreas Vennemo det som ga oss den etter vi ja, fikk åndelig da forberedt oss på 17. mai. Det jo så mye annet som skal forberedes da, men fint å få med seg søndagens tekstperspektiv inn også mot dine datoen da. Som ja, det kan hende det travel helg du står foran. Jeg vet ikke hvor mye du har å pjaske med inn mot den store dagen da, men et eller annet er det vel som skal gjøres klar om det er slik eller slik. Du skal få med deg vår Gud, han er så fast ei borg, det er skrukk som gir oss det, og så skal du få høre litt om et bokslepp du, ei plate, og ja, en, det er dame som nettopp har fylt 60 år, det her, Sølvi Hopland skal vi ta en prat med.

0: det er vel alltid, alltid fint vær på alle fyra, ikke det?
1: Vel, ja.
0: Nei, men Sølvi Hopland, lykke til med prosjekt, både bok og plate, og så høyrast vi fram på. Ja, mange prosjekt vi fikk høre om der, Sølvi Hopland der, som ja, det både bokslepp og plate og 60-årsfeiring og ting og tang som skjer framover her, og ja, og hun er jo ute, Bell og Bakker og Berg, får vi vel si, ut på fyret der, Ulvesund fyr, og du skal nettopp få litt nasjonal romantikk her med sangen Mellom Bakker og Berg, det Ålesund Kammerkor som gir oss den.

Ja, vi torer oss inn mot 17. mai i dag. Denne fredag 15. mai her på Radio Sunnmøre med litt gode 17. mai-musikk, kan du si. Du skal få Norge I rødt, hvitt og blått her. Det gardemusikken, det som gir oss den. Og så skal du få dagens over en åpen bibel med Per Tveten.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag Apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full følighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3.16. Jeg har to punkter i dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre i dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen, som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag i Jerusalem. Livet går sin gang, alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene, opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden i Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det i bakhuet og i tanken sin når de går der hjemme i Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med, han som tilsynelatende har ei vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg.» I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Denne mannen, han får en helt ny framtid, han får en helt ny retning, han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner, som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus. Det forteller meg noe meget viktig. Trua ei gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare ei tru på Jesus, det ei tru fra Jesus. Når du åpner din bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole i Stavanger, Fjelltun bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vitnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter i Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bortetter, og så fikk vi prøve oss litt, da frem på å synge en sang og vitne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt på Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier, jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noen innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva skjedde, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møte kvelden før. Hva skjedde? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg, apostelgjerningene 3,16, troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet, og så er det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

hørte Guy Penrod der med The Broken Bones I etterkant av Over en åpen bibel avsnittet fra Per Tveten også din, ja, fredag 15. mai her det var hans siste Over en åpen bibel I din omgang da du skal mot avslutningen av din første timen her få med deg Amy Grant El Shaddai, Helge Åkernes ønsker på gjenhør Musikk

0: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Ja, for en observangelytter, spesielt om du var med oss i første misjonstime denne her dagen her, fredag 15. mai, så fikk jo du nå dobbelt opp av sangen «Ja, vi elsker dette landet», nasjonalsangen vår. Og nå var det Valenkoret som slapp til med den, vet du, for å lade litt opp da til den store 17. mai på søndag nå som kommer. Helge Kanes i studio her også denne dagen, og du skal få litt mer nasjonalromantikk her, om vi skal si det sånn, for norske kjempers fødeland, vet du. Vi en nasjon vi med, og så skal du etter hvert få med deg både ord til ettertanke, og ja, hør om en kar da, som driver og vandrer Alpene på langs, det skal du få med deg, og ja, så litt forskjellig her, men først altså nå, vi en nasjon vi med.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Takk til Per Henning Vågen som har vært inne vekas ord til ettertanke aktør her på Radio Sunnmøre og vi takknemlige for alle de av dere som frivillig stiller opp og gir lytterne våre en serie andakter og små snutter gjennom en hel veke her. Du skal, ja du hørte også Summe som ga oss sangen Dette er Kalle og nå skal du få med deg Roland Utbult her med god jord og etter det så skal du få møte en interessant kar som driver og går på tur ja, bare en 5 måneders liten tur ned i Alpene han har nemlig satt mål for seg for å gå Alpene på langs og jeg

0: Ja, det dukker jo opp forskjellige folk i ens vei som radiojournalist, og jeg så noe, ja, jeg fant en gammel kjenning her. Kristoffer Kaul, jeg kjenner jo deg fra søndagsskoletida i Hine Hårdag i Ulsteinvik. Du var jo en engasjert søndagsskolemann der, og jeg jobbet i søndagsskolen. Men nå ser jeg du ute på en ganske lang vandring. Du må fortelle litt om hvem du og hva dette her dreier seg om.
1: Ja da, dette en drøm jeg har hatt lenge å gå alpene på langs, men litt om meg selv. Kristfrid Kaul, som du sa, navnet mitt jo et tysk navn, så jeg opprinnelig fra Tyskland, fra Øst-Tyskland nærmere bestemt. Og jeg har flyttet til Ulsteinvik i 1999 allerede. Hatt litt forskjellige jobber på folkehøyskole i KFKK5 og på bispekontoret, og for tida jobber jeg som kirkeverge i Ulsteinvik. Men det har jo bedt meg fri fra jobb og har fått permisjon i 5 måneder for å vandre på en fjelltur. En drøm som har bare vokst i meg. Tenkte Alpene, det jo sentralt i Europa. Det finnes et nord og et sør for Alpene, det finnes et øst og et vest. Og det en lang fjellkjede med masse kultur, med masse historie, og som knytter sammen Europa, men samtidig også en barriere fra de forskjellige kantene. Og det gamle handelsruter, og det smuglerruter, og det har vært krig, og det har vært kulturutveksling. Jeg hadde lyst til å oppleve og se dette litt på ordentlig, ja. Og ta dette i strekk.
0: Ja, altså når vi andre går fjelltur da, og synes vi virkelig dratt på, kanskje vi er ute en hel dag på en fjelltur, så er dette her 5 måneder på fjellturet.
1: Ja da, men nå har jeg gått i akkurat 1 måned. 5. april startet reisen min nede i Monaco. Egentlig tenkte jeg først jeg skal gå fra øst, fra Vienna ved Donau-Elva og så mot Middelhavet, men så tenkte jeg solsteiken i august og komme ned dit, det var ikke så morsomt å gå og fjellture, så jeg snudde veien
0: ja.
1: Og startet rett og slett med et frisk morgenbad i Nizza 5. april, og så satt jeg på vandresko og startet å gå fra Monaco rett opp mot grensetraktene mot Italia.
0: Ja, så du har, når vi gir ditt intervju her i starten av mai, da ser du vært på beina ganske nøyaktig en måned, du.
1: Ja,
0: Er du røkket å finne roa, eller kan du si liksom målet med turen sånn, utover det, og ja, du nevnte jo litt her. Hva skjer på en slik vandring bare etter en månedstid?
1: Det skjer mye. Du har tid til å tenke, men samtidig så er det egentlig, senest i går så tenkte jeg at det går egentlig fortsatt for fort.
0: Ja, sant.
1: Fordi man har så lyst til å sitte og bare lytte til fuglekvitter. Jeg har tatt masse bilder av blomstene og tatt meg bry og finne ut hva blomst er det egentlig. For du ja, ser så mye på veien som er spennende å finne ut med. Men det å kunne sette seg ned og bruke litt tid, det må jeg faktisk øve meg litt på, det er ikke bare gå.
0: Nei, sant.
1: Men i dag har jeg en hviledag, så da skal det funke fint.
0: Ja, så, ja, du legger inn litt hviledager, og ja, er det hviledagene, er det basert på ut fra værforhold og sånn, eller legger du inn faste hviledager underveis?
1: Nei, altså faste hviledager, det går litt vanskelig, men det er sånn god bibelsk rytme at du skal ha 6 dager med jobb og 1 dag fri.
0: Ja.
1: Det prøver jeg sånn omtrent, men jeg tilpasser meg bare. Altså egentlig skulle jeg ikke hatt en fridag i dag, men det regner så stygt i dag at jeg skyver litt på ting.
0: Du har fått litt sunnmørs. Ja, du har fått litt sunnmørs vær.
1: Ja. Ja. Ja, det må jo regne litt, og det er jo, altså, for å si det sånn, etter regnet, da er de fineste timene å gå. For da dufter det i skogsjord, og du ser blomstene og fuglene, de er ekstra aktive og sånn, så det er egentlig aller best å gå etter regnet er ferdig.
0: Ja, for jeg tenkte på Alpene nå på denne tida, det kan vel være relativt mye snø ned i fjellet, men hvor høyt går du sånn på det høyeste?
1: Altså, opphavlig hadde jeg tenkt å gå litt mer vest, der det høyere fjell, men det kunne jeg ikke, for i år så har det kommet for det første veldig mye og veldig sen snø, så det var ikke mulig å gå der opprinnelig hadde tenkt, så jeg holder meg til høyder sånn opp til 2200 har vært det høyeste, og der har jeg hatt god bruk for stigejern som jeg har med meg.
0: Ja.
1: For der var det snø.
0: Du må ut på snø og ta fram stigejern av og til.
1: Ja,
0: ja, det må jeg. Så du rigget for hele full ekspedisjon Høgfjells for så vidt.
1: Ja da, for det blir jo litt spennende når høgsesong begynner og du kommer litt lenger opp i høyden, så da vil jeg være rustet til å være med på ting, og hvis det byr seg mulighet å henge seg på et lag som skal på en fjelltopp, så skal jeg prøve det.
0: Ja,
1: for... Men målet er, altså hovedmålet, å gå gjennom Alperne.
0: Ja.
1: Og jeg skal nå krysse dem både fra vest til øst, men også fra sør til nord. Jeg skal over til Salzburg, som jo da på nordsida før jeg da avslutter i Vienna. Så det blir jo litt forskjellig, og ganske mye forskjellig landskap.
0: Ja, og sånn, nå jo ikke det sånn at du opptatt av hvor mange kilometer og slike ting, og jeg tenkte på, du har vel ikke mer, nå satt jeg og tenkte, jeg har jo vært i Alpen i mars-april og stått på ski, men du har ikke dratt mer skiplanker, eller kan du leige det?
1: Nei, det ville jo jeg tenkt litt på. Det hadde vært litt for mye bagasje, for jeg har jo med telt og sovepose, ja. Som jeg har med sånn greie som du skal ha på sånne hytteovernattinger, og så må ja. Ha litt skifteklær, og så kokeapparat, altså det, og uten mat og drikke, så er jeg faktisk opp på 16,5 kilo med bagasje, og så kommer jeg
0: ja,
1: det... 2-3 dager mat i tillegg.
0: Du dreier på godt 20 kilo, da selv om du lett i kroppen, Kristian.
1: Ja da, men det er jo, du kan si det mer en fjerdedel av kroppsvekta mi, og det er i meste laget.
0: ja, det ikke verst, altså, du kjenner det i skuldre og hofte og bein, tenker jeg, når du har hatt noen nedstigning og et oppstigning sikkert.
1: Ja da, og det, altså kroppen må vende seg til,
0: ja.
1: Og det har jo de første vekene, så har jeg kjent det godt, men nå begynner kroppen å skjønne, ok, dette må jeg bare, må jeg bare være med på.
0: Det er ditt å se timeplan, ja. Men du, hvor mange kilometer, du er ikke så opptatt av det, men si litt
1: nei,
0: om strekninger,
1: men
0: repetere.
1: Jeg har jo sittet timesvis hjemme og sett på forskjellige rutealternativ og sånn, så jeg vet jo ganske nøyaktig hvor mye det kan bli. Så det er et sted mellom 1600 og 1800 kilometer det blir til sommeren. Og i skrivende stund så er jeg oppe i knapt 400 som jeg har gått.
0: Ja, du har gått 400 på en måned da, kan du si.
1: Ja, og høgdemeter er det, altså til sommeren blir det mellom 80 og 90 000 høgdemeter.
0: Ja, det er... Jeg skal gå noen toppturer på Sunnmøre for å matche det der.
1: Nei, det er jo, altså hvis du ser på kartet, det er jo veldig spennende. Nå begynner det sånn fra Frankrike og Monaco, og så over grensefjellet, og så er du i Piemont i Italia.
0: Ja.
1: Og der er det jo alle disse sidedalene som danner den store elven på.
0: Ja.
1: Og disse sidedalene, de ligger jo alle vest-øst. De må jo krysse alle.
0: Ja, sant.
1: De må jo krysse alle, og jeg er nettopp ferdig med det. Og i går så er dalen, den store dalen som går der mot Frankrike, og har ganske mye historie med Napoleon og alt mulig. Så i dag skal jeg ta meg en busstur opp til selve bygda av Åstad for å se litt på den dalen. For den blir rett etter der jeg bor nå, så blir den veldig trang, og det var veldig sånn strategisk viktig punkt å passere for å kunne videre inn i Alperne.
0: Ja, riktig. Du, møter du litt folk i går an å si samme ærend her, eller hvordan sier det her?
1: Ikke i akkurat samme ærend, men jeg treffer, altså, det første måneden så traff jeg veldig lite folk generelt. For, altså, når jeg ankom over grensefjellet i Limone, det er Piemont, der bodde jeg hos noen som, altså, hun jenta, hun kom nettopp hjem fra sin siste skitur, for det, altså, jeg begynte akkurat når skisesongen er ferdig,
0: ja.
1: Og da er det egentlig ikke sesong her i Italia. Nå var det lang helg med 1. mai, da var det en del folk som var på beina, og som jeg traff, og man blir jo stående og prater litt hit og dit, og ja, og i går så traff jeg noen pilgrimer som gikk da en pilgrimsled, og som jeg kjenner meg litt i samme ånd, selv om jeg ikke går et pilgrimsopplekk, men å beundre naturen, altså et et type tapt paradis som jeg har lyst til å oppleve spesielt med den våren her. Det får jeg full uttelling for å si det sånn.
0: Fantastisk.

0: august her, ikke det så?
1: Ja da, om en måned så omtrent oppe I St. Moritz, Bormio. Da har jeg passert Lago Maggiore og Lago di Como, og da blir det jo helt andre type ja. Landskap. Så det jeg bare ringer opp igjen.
0: Ja, det må vi gjøre. Tusen takk, Krist Fredrik Eivild, for at du, ja, det jo artig å få høre om folk som gjør noe litt utenom det vanlige her, og det må han vel si dette her da. En skikkelig walkabout som Krokodil Dundee.
1: Jeg må si takk til både min familie som gjør det mulig, som la meg stikke av, og også jobben som tok litt ekstra I, slik at jeg fikk en mulighet til å ha frihet til å gå.
0: Så det får en godt enda sprekere kirkeverger ut I Ulsteinvik ut I september her.
1: Ja da, om det nytter så mye til kirkevergerjobben, det vet jeg ikke, men I hvert fall kommer jeg tilbake motivert og utkvilt.
0: Du nok en mann der kan regne med går en ekstra mil fremover, tror du det?
1: Jo da.
0: Flott, Kristoffer Kjøl, lykke til videre på din vandring. Alpene på langs, intet mindre, og vi tar en kontakt igjen, vi vet, når du har fått vandre det en måneds tid til.

har vi sten I våre hender, sang Terje Landro der, og vi hørte altså fra denne lange vandringen da, til Krist Fredrik Haul, kirkeverget til daglig I Ulsteinsokken altså, og nå på en fem måneders walkabout får vi seg I Alpene på langs, intet mindre, og han har vært på tur en god måned nå, og har, ja, snart fire måneder igjen da. Vi får følge opp det da, vet dere, ut på vår part videre her, eller fram mot sommeren, og så får vi høre hvordan har havnet hen da til slutt da. Du skal få med deg en sang her fra Mikael Gjerlestrand, det snart dagen her, det nok ikke 17. mai vår gode svenske venn synger om her da, men det vi teker med oss en svensk sang her på din fredag 15. mai I misjonstiden.

0: nyhetene.
1: Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bomle nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over en million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

formiddag, god lunsjpause kanskje til og med hvis du driver med det. Det var kollektive lovsang som ønsker oss velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre. De sang Kom Helligånd. Helge Åkernes med dere her I dag. Du skal få med deg litt sveip over dagens dato, og du skal få møte en engasjert kvamsøying som jeg traff her på et raid, og ellers så skal du I andre halvdel få med deg god bibelundervisning med Jon Hardang her. Dagens dato snart klar. Christine Getty skal først få synge My Heart is Filled with Thankfulness.

0: 15. mai, det betyder att vi må være cirka midtveis I årets femte måned, det altså, som oppkalt etter den greske vekstgudinnen Maja, det har vi sikkert nevnt før. Og I gamle dager I Norge, virkelig gamle dager, så ble han kalt for Gaukmåneden, denne måneden. Og Snorre kalte det for eggtida. Hvorfor han nå I all verden gjorde det? Det sikkert for at fuglene legger egg på denne tida det. Halvar og Halvor, dere har navnedag I dag, og vi gratulerer med den. Og begge navnene, altså Halvar og Halvor, de kommer av et norrønt navn som betyr stein og vokter, så vet vi det. Dagens visdomsord, ja, det skal få gå under tvil. Den svenske skuespillerinnen Ingrid Bergman har sagt følgende, «Lykken en god helse og en dårlig hukommelse». Litt usikker på den. Lykken I alle fall en god helse, det mye å være takknemlig for det, og dårlig hukommelse kan jo være så mangt. I dag det FNs internasjonale familiedag, så den jo verd å markere. Det går an, og apostelen Matthias, som vi jo leser om I Bibelen, han har helgendag I den katolske kirke I dag. Så må vi litt inn I historien. I 1525, det begynner å bli en stund siden, så var det et voldsomt bondeopprør I Tyskland, og det førte til væpnet konflikt, men denne dagen så ble bondehæren nedkjempet utenfor Frankenhausen I Tyskland. Og I 1915, det ikke så ofte vi tar med fødselsdagen, men da ble Jens Christian Hauge født, og han var ingen kamp som helst. Han ble jo hjemmefrontleder under 2. Verdenskrig, og så var han forsvarsminister og justisminister I flere regjeringer på slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet, og resten av livet så drev han vel for seg selv og drev omtrent norsk politikk på egen hånd. Han og hans kompis Håkon Lie og Einar Gerhardsen, når de tre var enige om noe på kammerset, så ble det sånn. Noen har snakket sammen, var jo et uttrykk som ble brukt. Født altså denne dagen I 1915, Jens Christian Hauge, død I 2006. I 1918 så ble det I USA åpnet en regulær flyrute med post for første gang, altså at posten ble fraktet med fly mellom New York og Washington, ble opprettet denne dagen. Så blar vi oss nedover litt, og I 1940 så kapitulerte Nederland I den 2. Verdenskrig denne dagen, og I 1941 så kom det en ny lærebok I den norske skolen I kristendom. Og der var Luthers forklaring til det fjerde bud om at du skal akte og ære dine foreldre og øvrighet og sånn, hadde fått et tillegg, han skulle være lydig mot føreren, det vakte veldige protester fra den kirkelige hold I Norge, naturlig nok. I 1950 ble Oslo Rådhus innviet, og I 1953 så gifta prinsesse Ragnhild datter til kong Olav seg. Hun gifta seg med sin Erling Lorentzen. De bodde det meste av livet I Rio de Janeiro I Brasil, og nå de døde begge to. Erling Lorentzen som var en av krigsheltene fra kompani Linge. I 1973 så ble bjørn og ulv fredet over hele landet. Det var ikke så veldig mange igjen av dem, og vil du ha litt diskusjon så kan du jo diskutere bjørn- og ulveforvaltning rundt omkring, så får du fort fyr på samtalen. Og I 2003, det det siste vi skal ta med da, så ble Kongsgården på Bygdøy overtatt av Norsk Folkemuseum. Kongen eier hovedbygningen, men Folkemuseet eier gården, og samme dagen så ble Kongsberg Sølvverk, det ble fredag denne dagen. Ja, vi må ta med en ting til for den som glad I fotball. I 2004 så gikk Arsenal som det eneste laget, tror jeg, ubeseiret gjennom hele toppserien I den engelske fotballserien. Det var første gang på 115 år at det skjedde. Men det får være nok om dagen I dag, den 15. mai.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
2: Espen Samuelsen skal få gi oss sangen Han tek ikke glansen av livet Og så skal du få høre litt da Fra denne engasjerte kvamsøyingen Kari Ristesund

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Vilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O Store Gud. Denne storslagne og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten

publisert i Mønsterås-tidningen. To år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvittne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag er verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik er vi vant til det også her i Norge. Men det er nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyn, när regnets kalla friska skurar susa, och löftets båge glänsar för min syn, då brister själen ut i lovsångs ljud, o store Gud.» Og litt senere, i et av de andre versene, skriver han om finværet. «När sommarvinden susar over felten, när blommor dofta invid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten, vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud, o store Gud.» Eller, som han synger det i siste koret, «Då brister sjelen ut i lovsångsljud, takk stora Gud, takk stora Gud.» Det er også en annen ting som er litt spesielt med denne sangen. Det er den lange veien som sangen reiste, fra en liten svensk by ute ved kysten av Østersjøen, og så ut i den store verden. Jeg tror ikke det er mange kristne sanger som kan fortelle om en slik reiserute. Sangen «O store Gud» ble første gang utenfor Sveriges grenser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-tallet var bosatt i Estland. Her borte fikk imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glehn, høre denne sangen. Og han oversatte den til tysk, «Vi grås bistå, o store Gud». Og denne sangen ble svært populær i hele Tyskland. Fra Tyskland tok den tyske oversettelsen så veien til Sovjetunionen, der den i 1927 ble publisert på russisk av Ivan S. Prokhanov. Dermed var enda et kontinent inntatt. Omtrent på denne tiden var den britiske misjonæren Stuart K. Hine i tjeneste i Ukraina, ikke langt fra grensen til Polen. Også han fikk høre den nye sangen, og skulle bli den som først laget en engelsk oversettelse av sangen. Han skrev også et eget vers, som faktisk er et av de versene vi som regel bruker i norsk utgave. Trygve Bjerkreim oversatte mange år senere dette verset slik: «Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud.» Og så, ved avslutningen av sin misjonærtjeneste, tok Stuart K. Hine sangen med seg tilbake til England. Og herfra ble den spredt, ikke bare utover i England, men utover i hele det britiske samveldet, også til Afrika og til Asia. Og uansett der sangen ble kjent, ble den også populær. Og så endelig, i India, i en liten landsby,
var professor J. Edwin Orr på talerbesøk.

enten på slutten av 1940-tallet eller kanskje I begynnelsen av 1950-årene. Her fikk han høre et kor fra Naga-stammen, helt på grensen til Burma, synge denne sangen. Og Edwin Orr tok sangen med seg til USA, der Manna Music fikk rettighetene til den engelske oversettelsen en gang på 50-tallet. Her borte ble et par små ord I Stuart Hines oversettelse justert, og da Billy Graham og George Beverly Shea så tok sangen med seg ut på sin store møtekampanjer fra midten av 50-tallet, ja da var sangen snart kjent over hele verden. Her har du altså historien bak verdens mest brukte kristne sang, «O store Gud», skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg. Men du lurer kanskje, hvorfor bruker jeg så mye tid på denne sangen I dag, når bibelteksten handler om en annen sang, nemlig salme 19 I Bibelen? Og så I dag svaret enkelt. Den bibelske salme 19 og den svenske sangen «O store Gud» har så mye til felles at de godt kan nevnes ved siden av hverandre. Og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden, Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen I dag I avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen og om vekslingen mellom dag og natt. Og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom, og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, I sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg I sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær. Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden, får vi I salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang I hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre 6 flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det I en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. 6 strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, De mer dyrebare enn gull, fint gull I mengde. De søtere enn honning, ja honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Og så din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David,
Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen. Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskapet om himmelens og jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud. Da det sant, det som står i vers 3 her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen hos menneskene, da det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da det han som byens lys. Når han som både skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en god helg, en god 17. mai helg får jeg si, og håper at forberedelsene, restforberedelsene, eller om du ikke alltid har begynt, så får du hive det litt rundt med det viktigste inn mot den store dagen her. Jeg vet i Himmelrik, ei borg skal tidløse få synge til oss her.

Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.
1: Nå det tid for å prise her

Da er du velkommen til et nytt program I serien Gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. En time hvor vi sammen skal høre litt forfellig gospelmusikk, men vi skal jo ha en gjestegruppe, om vi kan si det på den måten. Det Collingsworth Family skal vi si en del om og høre en del på I midten av den timen som nå ligger fremom oss. Intromusikken vår var jo av ungdomskoret Respons, og så var det Jan Honningdal som innledde denne timen med sangen «Nå det tid». Vi har et mål av oss om at dette skal bli en trivelig time. The Collingsworth Family har et veldig allsidig repertoar, så vi skal bli litt bedre kjent med. Og vi skal ha besøk av de Lillos, vi skal til Sverige en tur, og vi skal, ja, det skal være litt forfellig for å si det sånn. Den neste sangen vi skal ta med oss I gospel-teamen I dag det The Boot Brothers som skal få lov å synge. Det en amerikansk gruppe, to brødre som synger sammen med en tredje person, altså en trio. Og sangen de skal få synge den heter Natten før påske. Det handler enkelt sagt om en liten gutt som hadde sett Jesus. Og så kan han ikke forstå hvorfor han måtte dø på et koff. Så spør han mora si hvorfor. Og så kom det en påskemorgon. Det det jublende budskapet I sangen The Night Before Easter.

Det hender jo stadig vekk at kjente grupper og artister som vanligvis ikke er forbundet med så mye kristen musikk, synger inn salmer eller andre. De Lillos er jo en gruppe som sikkert mange har hørt om, men som ikke akkurat har kanskje trådt ned bedehusland I alle fall. Men de har gjort en innspilling sammen med et jazzband som heter Jaga Jazzist, og de har spilt inn den gode gamle salmen og hvilken venn vi har I Jesus, og av og til så det sånn at sanger som du kanskje kan både fram og tilbake, opp og ned kan jo gi litt ny ja, få litt nytt blikk på det kanskje når du hører det, litt annen innpakning, litt annen melodi, og litt annen musikk, og det tror jeg vi kan si at du skal få nå.

Når vi lager et sånt program som dette på Radio Sunnmøre, en gospelteam, eller Han er min sang og min glede, eller I fokus disse sangprogrammer vi lager, så jo det program som vi bruker flere ganger naturlig godt, og sender I reprise både på kveld og dagtid, og litt ulike tider I året. Derfor så vet ikke hvor du her nå, det kan hende du står på fi midt inne på Hardangervidda og hører på oss på radioplayer, eller det kan hende du ligger på badestranda på Gran Canaria, for alt de vet. Men akkurat nå, når jeg sitter her I studio og lager dette programmet, så vi midt I koronakrisen. Våren 2020 I Norge, og veldig mange engstelige. Skolene fremdeles stengt, barnehagene stengt, det viktig å holde avstand. En veldig rar tid, kirke og bedehus ikke åpen akkurat når de sitter og lager dette programmet. Og veldig mange rundt omkring med god grunn bekymret. Den sangen vi skal høre nå, den passer nok både nå, men jo ellersen. Legg den der, altså du skal få komme til Jesus med den byrde du har, og så skal du få legge henne fra det der. Det bor et hyggelig ektepar rett over svenske grenser for Kongsvinger, så heter Sara og David Åström. De var på Sunnmøre på vinteren 2020, og de skal få synge den sangen, og så skal vi bli litt bedre kjent med The Collingsworth Family etterpå.

Det var første sangen med The Collingsworth Family. Vi skal faktisk høre 6 sanger av dem nå, og sangen heter Joy Unspeakable. Det betyr glede som så stor at den kan ikke formes I ord hvis vi skal prøve å overføtte det til engelsk. Og når vi skal overføtte noe til engelsk, det ikke alltid det går like bra. Jeg vet at enkelte av dere ler litt av meg, men det må dere gjerne gjøre. Det mye bedre enn at dere skulle sitte og gråte. Phil og Kim, de gifta seg I 1986 og dannet da naturlig nok ekteparet Collingsworth og har etter hvert fått 4 barn. Når de ble kjæreste så var Kim 16 år og Phil var 21 og Kim har sagt følgende «Stakkars gutt, han måtte vente på at jeg vokste opp og ble voksen. Vi var så forelsket og ønsket så å gifte oss at jeg bestemte meg for å kutte årene på high school fra 4 til 3. Og da var hun ferdig med high school samtidig som han, og de gifta seg altså I 1986. De begynte øyeblikkelig omtrent å synge sammen. Dette to svært musikalske mennesker, og etter hvert har de altså fått 4 barn og har blitt en gruppe som til å begynne med reiste I tillegg til at de hadde vanlig arbeid, reiste rundt og sang. Men ifra begynnelsen på 2000-tallet så har de stort sett levd av å reise rundt og synge. Nå skal de få synge sangen «Jesus is all I need». «Jesus alt jeg trenger».

Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt ekstra fokus I dag på The Collingsworth Family. De gjorde det sånn, Kim og Phil, at nok så snart etter at de gifta seg, så begynte de med ukentlige bønnemøter hver tirsdag hjemme I heimen sin, ba inn venner og andre, og det som var det viktigste for dem, det var å be for barna deres, og om at hver enkelt skulle finne den tjenesten og den oppgave I livet som skaparen og frelseren Jesus Kristus Gud, Fader og den Hellige Ånd hadde lagt ned I dem. Og de sier det sånn at disse ukentlige bønnemøter, de var med og åpnet opp sånn at de I dag kan få gi tilbake som et ja, lovprisningsoffer I ordet de bruker, at de talenter som Gud har gitt dem innen sang og musikk, de kan de bruke, og nå bruker de dem sammen med de fire barna sine, til stor velsignelse for folk over hele verden. Den neste sangen The Collingsworth Family skal få synge heter At Calvary, eller kort og godt på Golgata.

Ja, det var Kim Collingsworth, mor I familien, med Halleluja-koret til Händels Messias. Vi skal ta med to sanger til av denne gospelfamilien fra Amerika. Den neste har en litt artig titel, synes jeg, Just Another Rainy Day. Det nå for så vidt ikke noe spesielt, men I sangen så synger de at hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag. Og det jo sant, det kan du nå bare spørre Noah om. Men det en sang som handler om det at når Gud først ber deg om noe, så skal du være villig å gjøre det, selv om du kanskje ikke nødvendig alltid skjønner hvorfor han kaller det til det han gjør. For det kort og godt en sang om tjeneste, kall til tjeneste for den som en kristen. Men det en flott sang, og undertonen jo da hele tiden henspillingen på Noah og Noahs ark.

Du lytter fremdeles til gospel-teamet her på Radio Sunnmøre, en del av Radio Sunnmøre sin musikkarusell, og vi har altså hatt fokus nå der nokre minutter på Collingsworth Family. En gospelfamilie fra USA som består av mor og far og fire barn som reiser på fulltid og som mange kanskje har sett både på TV og på andre ting. Den siste sangen vi skal få høre, den har ei aldeles nydelig tekst, synes jeg, og litt i tråd med det som vi hørte ektepar Åstrøm sang før. De sang Legg den der, og denne sangen heter Burdens are lifted at Calvary. Det betyr at dine byrder, uansett hva det måtte være, de kan bli løftet av på Golgata, fordi at Jesus der bar all verdens byrde og synd på seg. Og med den sangen så takker vi The Collingsworth Family fordi at de var så hyggelige og ville være gjesteartister her på Gospelfokus til Radio Sunnmøre.

Da har du fått et møte med The Collingsworth Family her I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Nå skal vi gå over til norsk igjen, og Arvid Pettersen skal få lov å synge til oss «Jeg gir deg makt og ære».

Klokka den ruffler og går, det gjør hun alltid, og nå vi snart ved veis ende I denne timen med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre, så en del av vår musikkkarusell, og så vi kaller gospelfokus eller gospelteamen. Arild Ove Hardås navnet mitt, jeg skal takke for følge, og så vi snart tilbake med en med nytt sånt program, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk fra både Norge og fra utlandet. Nå skal vi avslutte med en forholdsvis kort versjon av en sang som på det lengste kan være både 8 og 10 minutter. His eyes is on the sparrow. Hans øyne hviler på spurven og handler om det at Gud ser før den lille spurven. Jesus sa noe om det før det ikke en spurv fell til jorda uten at Gud med, sa han. Det Helena Setova som synger denne nydelige korte versjonen av denne fantastiske sangen, og med det så takker vi for følge og ønsker på gjenner her på Radio Sunnmøre. Wow.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av Kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen gang å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at de intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vidare får vi Sveinung Hølmebakke, George Garrels Jerusalem, Justified, Katie Nicole, Tor Røtseth og Christine de Clerio.

Jeg heter Marit Hillerstrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer i mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad i kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undrast. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen i de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslett.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen, som befinner seg nær Hokksund, har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser Den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Vi skal snart ta helg og feire nasjonaldagen vår på søndag. Det tid for å stryke både bunadskjorte og flagg og feire nasjonaldagen vår og være takknemlig for den friheten vi har her I landet vårt. Før vi kommer så langt skal vi få med oss en ny bibelprat om Josvas bok her på Radio Sunnmøre, og vi skal få god variert musikk. Nå først, Rand Collective, You Are My Vision.

0: Arv er også et sentralt ord i de siste kapitlene i Josvas bok. Arv som er av landet det er drept for å få. Hvordan kan en igjen? Jeg klarer ikke helt å tenke at det er greit å dele på disse landene og så kalle det arv.
1: Det er jo slik at dette hadde et utgangspunkt i stamfar Abraham. Han var den som ble ført ut ifra sitt land, langt øst for der som vi bekjenner Israel i dag, og ble ført til dette landet, og ble ført opp en høyde nord i Israel. Og Gud sier til han, se mot nord, mot øst, mot vest, mot sør, alt det du ser, til deg og din ett vil jeg gi deg. Dette løftet ble gjentatt både for Abraham og for Jakob senere. Så er det dette folk som i tidligere tider blir ført eller reiser til Egypt på grunn av hungersnød, så nå kommer tilbake. Og det her gjennom Jakobs 12 sønner, de 12 stammene, det er de som skal ta dette landet til arv. Riktig nok ikke 12, det er ikke presist sagt, fordi at Levi-stammen, prestestammen, de får ikke en del av landet. De får 48 byer og ikke deler av landet, for de skal tjene Gud og ha sin rikdom og alt i Gud og få tilført verdier av folket. Men de andre, de får tildelt, og så er det slik for å bli 12, så er det at da, Josef sine 2 sønner, de får hver sin del. Det er ikke bare en, men 2 deler. Da blir det 12. Og da, for å få denne arven, så må de rett og slett krige foran, som du sier. Og det igjen er minne på dette, at her bodde faktisk folk. Og hvordan de hadde kommet til dette landet, de kan jo si at når de reiste ifra det, så kunne vi stå fritt til å ta det. Men så skjedde det ikke. Gud sier, innta landet, og det ble altså Josva som leder, og hans folk, som inntok landet, og da med både drive av vekk og ta liv av andre.
0: Helt til slutt, når dette arveoppgjøret er blitt gjort, så samlet Josva alle Israels stammer i Sikhem, og så held han en tale for deg. Hva er det han sier?
2: Nei, det er det siste Josva gjør omtrent. Altså, han har sin avfødstale, og da stiller han folket på valg. Og det er jo veldig interessant, for det valget som han stiller folket på da, det valget må Israels folket ta igjen og igjen og igjen og igjen og igjen ut gjennom de neste århundre, så vil han velge feil. Han sa at liv og døden har de stilt fram for det, forbannelsen og velsignelsen, og så må du velge hva du vil ha. Og så er det jo han sier disse kjente ordene, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Altså det er jo vekkelseskapitlet i Josvas bok vi møter helt på tampen her. Hva vil du velge, og hva vil du ha med det?
1: Og det er jo også verdt å merke seg at måten Josva avslutta sitt liv med er litt av måten Moses gjorde også. Moses også stilte folket på valg i forhold til det tjener Gud og ikke. Josva gjør det samme. Josva sin historie i løfteslandet, det startet med 12 steiner som ble reist i Gilgal, og det sluttes da med en stein som han reiser med slutten av sitt liv. Og der i Mjødlo er det 10 år med det å innta land og lede folket. Og som jeg har sagt før, ta og lese Josva igjen og igjen, og memorer lederskapet til Josva. Fantastisk.
0: Du sa at Israels folk teker det valget igjen og igjen, og fortsatt i dag. Er det det samme valget som vi må ta?
2: Det er det samme valget som vi må ta, og det er jo, ikke, det er jo en grunn til at disse der siste ordene til Josva ofte blir brukt i kristen forkynnelse. For det er jo det kristne evangeliet er. Det er jo det valget et menneske har. Det er jo livet og døden, velsignelsen og forbannelsen som Bibelen bruker. Det er jo et liv med Jesus, med de konsekvenser det har i liv, i død, i dom og i evighet. Og det er et liv uten Jesus. Det er jo det kristne budskapet sitt håp, og det kristne budskapet sitt store alvor. Det finnes en himmel, og det finnes en fortapelse, og vi som mennesker, vi må velge om vi tar imot det Jesus gjorde eller ikke. Og det er jo derfor disse ordene fra Josva er så evig aktuell. Velg i dag hvem du vil tjene. Og så er det jo dette fantastiske vitnesbyrdet. Mora mi har hatt det hengende på veggen så lenge jeg kan huske, og har det hengende den dag i dag. Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.
1: Og så svarer jo folket, så en respons på det i Josva 24 og vers 16. Da svarte folk og sa, vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. Det ropte de ut. Tenk bare for et løfte de gjør der. Og så går det ikke mange minutter, så er det nettopp det de gjør. Og så skjer det som Arlo sier igjen og igjen og igjen. Og når man da har problem med å forstå en kjærlige Gud som kan tillate å ta liv, som jeg sier, har lega stor problem med å forstå en nådige Gud så igjen og igjen kan møte oss så gir slike løfter til Gud at vi vil tjene deg mer mitt hus, vi vil tjene deg Gud og så erkjenner vi også at vi bommer så totalt igjen og igjen vi forleder det så fort og tenker ansleis handler ansleis, sier ansleis men altså, da møter vi nådens Gud igjen og igjen så tar seg av oss
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: En oppmuntring skal vi også få med oss inn i helga med Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære mer om kong Salomo og Jørgen Hattmaker. Men nå Crazy About You med Plump.

Da apostelen Paulus en gang sto I en rettsak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde? Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen det et enkelt spørsmål. Når Gud har skapt alt av ingenting, så må det være en smal sak for ham å gi nytt liv til det som dødt. Men mange har ikke et slikt syn på verden. De blir tvunget til den motsatte konklusjonen. Gud kan ikke vekke opp døde. For enten finns han ikke, eller hvis han finns, så kan han ikke gripe inn I naturen. Da blir det å oppvekke døde som å si at 2 og 2 er 5, det umulig. Hva skal vi si til dem som ikke vil vite av noen annen virkelighet enn den vi kan se med sansene våre? Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale I Aten, der han sa «Gud skapte verden og alt som I den. Han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Paulus viste til noe som også de greske filosofene var enige I, at verden ikke kan forklare seg selv. Den avhengig av noe utenfor. Alt I verden, sa de greske filosofene, forfaller. Overlatt til seg selv vil det falle fra hverandre. Siden alt ikke fullstendig oppløst I dag, kan det ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv, for ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som selv ikke fysisk. Slik argumenterte de gamle filosofene. Og Paulus tok fatt I samme tankegang. Under inspirasjon fra den hellige ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det I Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. For det en kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Apostelen skriver her at sannheten slett ikke skjult. Den åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn I verdens prosesser om han ønsker det. Som det står I Salme 115, vers 3, «Vår Gud jo I himmelen. Han gjør alt det han vil.» Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn I naturens gang fordi naturens lover ukrenkelige. Når en kristen sier at undre forekommer, sier han at en kraft utenom naturen har grepet inn I naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, det nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn I det naturlige, og at den fant sted kan begrunnes av historiske vitner. Men til slutt blir det spørsmålet om et valg, om en vil tro på det logiske, at naturen ikke har skapt seg selv, eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter å lete etter bibelske uttrykk i norsk dagligtale hos kong Salomo. Vi har sett at kong Salomo ba om visdom i stedet for rikdom, da Gud ga ham mulighet til å be om hva som helst. Gud belønnet ham for det, og ga ham også rikdom i tillegg til visdommen. Det gikk rykter både om hans visdom og rikdom, og da dronningen av Saba kom på besøk for å teste ham, ble hun overveldet. «Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang fortalte meg halvparten. Du er mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt.» Kong Salomo satte i gang en rekke store byggeprosjekt med dyre og eksklusive byggematerialer og luksuriøs innredning og utstyr. Det mest berømte byggverket var Salomos tempel, som ble fullført i år 960 før Kristus. Dette ble ødelagt av babylonerne i år 586 før Kristus. Kong Salomo har derfor gått inn i språket vårt som eksempel på en rik mann. Jørgen Hattemaker blir ofte satt opp som hans rake motsetning. Jeg vet ikke hvor den sistnevnte kommer fra, og om han i det hele tatt har eksistert. Men han er en fattig mann som blir oversett, og de med makt ikke tar hensyn til. Kong Salomo er derimot rik, og en type menneske som gjerne får det som en vil. Ofte kan vi høre uttrykket «det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker». Bibelen advarer mot å behandle mennesker forskjellig ut fra innholdet i lommeboka deres. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattige og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine.» Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsker, sier Jakob. Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og dere drar for retten? Og er de ikke de som spottet det gode navnet som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Derfor bør uttrykket i vårt daglige språk være «Her er det ikke forskjell på Salomo og Jørgen Hattemaker». Så skal vi også huske at det i alle fall ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, hverken ved livets begynnelse eller dets slutt. Begge kommer nakne inn i verden, og begge forlater den uten å få med seg en eneste eiendel. Slik Alf Prøysen legger ordene i Jørgen Hattemaker sin munn. «Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land. Sjøl bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor, men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord. Når dronningen av Saba gjør Salomo visitt, jeg ser Alea lettvint, og

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen er, og hvor fantastisk menneske er. Tror jeg viktig for meg, for det jo hjelper meg å forstå min plass I det hele, og hvile I at det står en stor og god Gud bak.

Vi går mot slutten av denne timen, og det gjør vi med Matt Redman, 10,000 Reasons, bless the Lord.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for to år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Fredag til deg, en inneklemt fridag, det vel noen som kaller dette dagen at Kristi himmelfartsdag, mange tar seg fri da, og så det også langhelg med tanke på at det nasjonaldagen vår på søndag, 17. mai. Vi skal i alle fall lære litt om dagens dato, 15. mai, og så skal vi få trusvitaminer med titelen «Hva om vi avlyser?». Nå skal Oslo Gospelkor starte timen med «Lord, I need you».

15. mai, det betyder at vi må være cirka midtveis I årets femte måned, altså, som oppkalt etter den greske vekstgudinnen Maja, det har vi sikkert nevnt før. Og I gamle dager I Norge, virkelig gamle dager, så ble han kalt for Gaukmåneden, denne måneden. Og Snorre kalte det for eggtida. Hvorfor han nå I all verden gjorde det, sikkert for at fuglene legger egg på denne tida det. Halvar og Halvor, dere har navnedag I dag, og vi gratulerer med den. Og begge navnene, altså Halvar og Halvor, de kommer av et norrønt navn som betyr stein og vokter, så vet vi det. Dagens visdomsord, ja, det skal få gå under tvil. Den svenske skuespillerinnen og Ingrid Bergman har sagt følgende, lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Litt usikker på den. Lykken I alle fall en god helse, det mye å være takknemlig for det, og dårlig hukommelse kan jo være så mangt. I dag det FNs internasjonale familiedag, så den jo verd å markere. Det går an, og apostelen Matthias, som vi jo leser om I Bibelen, han har helgendag I den katolske kirke I dag. Så må vi litt inn I historien. I 1525, det begynner å bli en stund siden, så var det et voldsomt bondeopprør I Tyskland, og det førte til væpnet konflikt, men denne dagen så ble bondehæren nedkjempet utenfor Frankenhausen I Tyskland. Og I 1915, det ikke så ofte vi tar med fødselsdagen, men da ble Jens Christian Hauge født, og han var ingen kamp som helst. Han ble jo hjemmefrontleder under 2. verdenskrig, og så var han forsvarsminister og justisminister I flere regjeringer på slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet, og resten av livet så drev han vel for seg selv og drev omtrent norsk politikk på egen hånd. Han og hans kompis Håkon Lie og Einar Gerhardsen, når de tre var enige om noe på kammerfe, så ble det sånn. Noen har snakket sammen, var jo et uttrykk som ble brukt. Født altså denne dagen I 1915, Jens Christian Hauge, død I 2006. I 1918 så ble det I USA åpnet en regulær flyrute med post for første gang, altså at posten ble fraktet med fly mellom New York og Washington, ble opprettet denne dagen. Så blar vi oss nedover litt, og I 1940 så kapitulerte Nederland I den 2. verdenskrig denne dagen. Og I 1941 så kom det en ny lærebok I den norske skolen I kristendom. Og der var Luthers forklaring til det fjerde bud om at du skal akte og ære dine foreldre og øvrighet og sånn, hadde fått et tillegg, han skulle være lydig mot føreren, det vakte veldige protester fra den kirkelige hold I Norge, naturlig nok. I 1950 ble Oslo Rådhus innviet, og I 1953 så gifta prinsesse Ragnhild datter til kong Olav seg. Hun gifta seg med sin Erling Lorentzen. De bodde det meste av livet I Rio de Janeiro I Brasil, og nå de døde begge to. Erling Lorentzen som var en av krigsheltene fra kompani Linge. I 1973 så ble bjørn og ulv freda over hele landet. Det var ikke så veldig mange igjen av dem, og vil du ha litt diskusjon så kan du jo diskutere bjørn- og ulveforvaltning rundt omkring, så får du fort fyr på samtalen. Og I 2003, det det siste vi skal ta med da, så ble Kongsgården på Bygdøy overtatt av Norsk Folkemuseum. Kongen eier hovedbygningen, men Folkemuseet eier gården, og samme dagen så ble Kongsberg Sølvverk, det ble fredag denne dagen. Ja, vi må ta med en ting til for den som glad I fotball. I 2004 så gikk Arsenal som det eneste laget, tror jeg, ubeseiret gjennom hele toppserien I den engelske fotballserien. Det var første gang på 115 år at det skjedde. Men det får være nok om dagen I dag, den 15. mai.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Bibelen den lærer oss at det ikke finnes frelse I noe annet navn enn Jesus Kristus. Å bli Guds barn knyttes I det nye testamentet eksklusivt til troa på og bekjennelsen av Jesus som min Herre og frelser. Flere tenker derimot at det også finnes frelse utenfor troa på Jesus. I møte med denne læren kan det hjelpe på tanken å stille noen motspørsmål. For om vi skifter lære og begynner å mene at mennesker kan bli frelst utenfor å kjenne Jesus Kristus, så vil det få store konsekvenser for blant annet forkynnelsen og misjon. For det første, om vi avlyser fortapelsens mulighet, vil kristen misjon ganske raskt kun ende opp som allment nødhjelpsarbeid. For hvorfor skal vi forkynne omvendelse fra andre religioner til troa på Jesus, om alle til slutt blir frelst, uavhengig av tro og bekjennelse? Ja, hvorfor skal vi be en muslim endre tro, når han risikerer å bli forfulgt og trakassert for sin nye kristne tro, når det egentlig ikke betyr noe hva man tror på? For det andre, om vi avlyser fortapelsen, om vi lærer at alle blir frelst og ingen vil gå fortapt, da vil en kristne forkynnelse lett miste sitt evighetsperspektiv. Vi vil fort sitte igjen med en dennesidig forkynnelse om å skape det best mulige liv for seg selv og andre her på jord. For det tredje, forkynnelse til omvendelse vil sakte men sikkert forsvinne om vi avlyser fortapelsens mulighet. Alvoret med å være en synder innenfor den hellige Gud vil ikke lenger fremstå veldig aktuelt eller skremmende. Og for det fjerde, hva slags signal sender vi til offra for tyranner, despoter og overgripere, hvis vi sier at alle til slutt blir frelst, selv uten anger og omvendelse? Hva slags Gud har vi egentlig da med å gjøre hvis han til slutt tar alle inn I sin himmel uten oppgjør med fortidens synder? Hvorfor det galt å mene at en kjærlig Gud kan og bør straffe synder I evigheten? Nei, I stedet for å avlyse fortapelsen, bør vi som kristne legge krefter og innsats ned I å opplyse flest mulig om frelsens nødvendighet og mulighet I Jesus Kristus. Det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Apostlenes gjerninger 4:12.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Stryke bunadsskjorte og vaske dresser og finne fram 17. mai-sløyfene, det vel noe av det som en kanskje skal styre med i dag, og kanskje også i morgen, om en ikke rekker det i dag, slik en klar til nasjonaldagen på søndag. Og da kan det være greit å ha litt musikk i bakgrunnen. Her får du Kirk Franklin med When I Get There før nyhetene. Now the song is about heaven, all right?

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.

tittelen med Øyvind Bilestad. Så skal jeg elske Karin Jakobsen til noen tanker med som hun er glad I. Men aller først får vi Amy Music, Your Word.

0: Livet røsker tak i kroppen, gir noen spark, sår, skavanker. Årene triller i vei, setter sine spor. Det merkes at man har levd en stund, når sanser og reaksjonsmønstre endres, når barnebarna blir store og unge, når yngre bilister tuter og rister på hodet og synes man kjører som en utladet olding. Betyr det noe? Nei, det som betyr noe er dette, som Paulus sier i 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 7 og 8. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.» Er dette tomme, fromme ord? Å nei, du. Det er levd liv, praktisert visdom, levende tro, slitesterk overbevisning. Når årene går, er det så velsignet godt å tro på Kristus, at jeg simpelthen ikke har ord for å beskrive hvor meningsfullt og fremtidsrettet det er, å få leve i en ufortjent nådens kjærlighet som blir sterkere og sterkere for hver dag som går, er livets største gave. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde. Jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde bedehus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Og spesielt i disse koronatider, så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og er ikke i og du mye mer verd enn en sporv? Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står også det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

0: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden, nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva, det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg og god nasjonalhelg kan vi vel nasjonaldaghelg kan vi vel kalle dette nå når vi går inn mot 17. mai på søndag. Denne timen skal du få BKs siste ord til ettertanke med Per Henning Vågen, og så skal du få et intervju med Synnøve og Jon Leirvik, som jeg fikk en lengre prat med, der de forteller si historie om hvordan de kom til tru. Hun på litt over 70 og han på litt over 80 fikk ta imot Jesus, han I sykesenga og hun ved kjøkkenbordet. Nå skal Andreas og Mari Virsén få synge «Precis som du».

Velkommen til Ord til ettertanke. Tema denne uken er Du er en Gud som ser. Og i dag skal vi reflektere over viktige livsøyeblikk til fire enkeltpersoner i det nye testamentet. La oss gå inn i disse historiene som både er forskjellige, men samtidig noen likhetstrekk, for å forstå hvordan Jesus så, møtte de, og hva dette kan bety for oss i dag. En samaritansk kvinne møtte Jesus ved en brønn midt på dagen. I løpet av samtalen avslutter Jesus detaljer om hennes liv som bare en Gud som ser kunne kjenne. Hun hadde en kompleks bakgrunn av skam og fordømmelse. Jesus, som så hennes indre sår, tilbød henne levende vann, en nåde som er livsforvandlende. Møtet førte til at kvinnen forlot sin vannkrukke og gikk tilbake til byen for å fortelle andre om Jesus. Hun ble et redskap for å bringe tro og helbredelse til sitt samfunn. Kvinnen erfarte, og folket lærte, at Jesus ser forbi sosiale barrierer og skam, og hans kjærlighet og nåde kan forvandle liv og fellesskap. Bartimeus, en blind mann, satt ved veien og ropte ut til Jesus da han hørte at han passerte. Jesus stoppet, kalte ham til seg og helbredet hans syn. Dette møtet førte til at Bartimeus fulgte Jesus som en disippel. Folket lærte at Jesus ser de som er på sidelinjen, og at han kan gi syn til blinde, og læresvennene forsto betydningen av å lytte til de som roper ut til Jesus. En kvinne som var kjent for å leve et syndig liv kom inn i Simons hus mens Jesus spiste der. Hun tok med seg en alabasterflaske med en kostbar salve, salvet Jesus. Gråt over Jesus' føtter og tørket dem med sitt hår. Jesus så ikke bare synden, men også hjertets anger og tro. Dette møtet førte til at kvinnen fikk tilgivelse og fred. Læresvennen og folket lærte da at Jesus ser utover ytre synder og gir tilgivelse til dem som viser anger. Den fattige enken gav alt hun eide, to små mynter i tempelkisten. Folk kom dit for å legge sine gaver i tempelkisten. Rike mennesker ga mye og ble sett av folket. Ingen, bortsett fra Jesus, heller ikke disiplene, så at den fattige enken gav alt hun eide. Jesus så ikke bare handlingen og gaven, men han så og skjønte hennes livssituasjon. Han så hennes hjerte, oppriktighet og hengivenhet, og troens dybde når livet og framtiden ble lagt i Guds hender. Hva kan vi lære av disse fire personene sitt møte med Jesus? For det første, Jesus ser de som er på siden av samfunnet. Og vi oppfordres og utfordres til å lytte til dem som roper i sin nød, som Bartimeus, og samtidig lytte etter de tause rop, de som lider i stillhet, som kvinnen i tempelet, kvinnen i Simons hus og kvinnen ved brønnen, og har fellesskap med de og de fattige og de som lever på siden av samfunnet. For det andre, Jesus ser til hjertet, og vi lærer av Jesus å se forbi det ytre, enten en roper i nød som Bartimeus, eller de tre kvinnene som hverken ropte eller forsøkte å vise seg fram. Gud ser, og i dag, hvert menneske sin livssituasjon. Og så er oppfordringen til oss å forstå at Gud ser til våre hjerter, og at vi må søke å se vår nestes hjerte og behov. For det tredje, om troens dybde. Vi lærer av de fire personene vi har blitt kjent med, at troens dybde kan uttrykkes svært forskjellig. Et rop i nød om helbredelse, et anonymt offer,
og det å legge livet og framtiden i Guds hender. En stille gråt om nåde. Og kvinnen ved brønnen, hvor troen og iboende håp og forventninger ble vekket opp. Disse historiene minner oss om at Gud fortsatt ser hver enkelt av oss, og det uavhengig av samfunnets normer og skam. Og uansett hvor skjult våre utfordringer, lidelser eller synder måtte være, så ser Jesu hjerte vårt. Hans kjærlighet har kraft til å helbrede og forvandle våre liv når vi inviterer ham inn i våre livssituasjoner. Vi oppfordres til å se hverandre med kjærlighet og medfølelse, og å være et redskap for hans kjærlighet, rettferdighet og helbredelse i en verden som trenger det.

En sanger sier det sånn: «Bare du kan møte all min lengsel. Bare du kan gi meg evig liv. Bare du gir glede som er varig. Bare du hører når jeg ber.» Og det er Herren Jesus Kristus det her er snakk om. Alle mennesker søker meningen med livet. Vi kaller det en tørst etter livets mening. Det er en naturlig tørst etter drikke, mat, etter menneskelig kontakt, varme og kjærlighet. Det er felles for oss alle. Et nyfødt barns skrik forteller at alt er ok, lungene virker og behovet for å drikke er på plass. Og barnet roer seg ved mors bryst. Vi har også alle en åndelig tørst. Barn er ikke gamle før de spør: «Hvorfor er jeg født? Hva er meningen med livet? Hvor kommer jeg ifra? Hvor skal jeg til?» Det står en talende historie i Apostelgjerningene 17-16. Men Paulus var i Aten. Han ble rystet i sitt innerste over å se at byer var fulle av gudebilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med han, og noen sa: «Hva er det egentlig denne pratemakeren har å si?» Men andre mente: «Han er visst en som forkynner fremmede guder.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de ham med seg og førte ham til Areopagus og sa: «Kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om.» Verken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Da sto Paulus frem for Areopagus rådet og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, til alt, til alle.» Paulus var modig. «Det som dere leiter etter, den ukjente Gud dere søker, han forkynner jeg. Han har jeg møtt. Han søker dere. Han er den eneste som kan frelse.» Lauren Cunningham er det mange som kjenner til. Han som startet Ungdom i oppdrag, eller Youth with a Mission, som det heter på engelsk. Han tok et kurs i religionsfilosofi. Han var eneste kristen i klassen. En dag sa professoren: «Du, Lauren, du er en kristen. Tror du på mirakler?» «Ja, absolutt. Hvorfor det?» «La meg fortelle en historie. Jeg var 12 år. Jeg satt på første rad i lokalet far talte i. Og noen kom bærende inn på en båre. Der lå en kvinne som så mer død enn levende ut. Og jeg var redd at hun ville dø rett foran øynene mine. Pusten kom kort og støtvis. Den tilreisende predikanten gikk bort til henne, la hendene på pannen hennes og ba:

Jesus, helbred henne. Og i neste øyeblikk spratt hun opp, hoppet av våren og begynte å løpe rundt i kirken. Hun hoppet rundt i gledesrus med en ustoppelig energi. Faren fikk senere brev fra legen hennes at hun var blitt helt kreftfri. Hvordan kan jeg ikke tro på mirakler? Senere kom denne professoren og tilbød Lauren Cunningham å ta doktorgraden hos deg og jobbe som professor i filosofi. Du vil aldri ha økonomiske problemer, sa professoren. Men Lauren takket nei. Han skulle nå mange flere tusen med sannheten om han som stiller all vår lengsel og vår tørst.

Dette var guttene som sang «Hva er livet uten Jesus her i verden?» Og Jesus sa i Johannes evangeliet at «Den som tørster skal komme til meg og drikke, og den som drikker av det vann jeg vil gi ham skal aldri tørste mer.» Da talte han om den hellige ånd som fyller vår sjel med glede, fred og tro. Og den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Og derfor synger de, bare du kan stille all min lengsel, bare du kan gi meg evig liv. Kjenner du tørsten? Søk hans nærhet og hans ord. For når du fyller deg med han, gir det ingen bismak, men et fantastisk overskudd. Han Loren Cunningham, han vokste jo opp med foreldre som begge var evangelister, og som gikk på dette med Guds ledelse. De lærte seg å lytte til Herren. Han så et syn en gang, et verdenskart, og bølger rullet innover strendene i Europa, Asia, Amerika og Australia og Afrika. Da han så nærmere etter, var det ikke bølger, det var ungdommer, unge ansikter, unge friske kropper som inntok hele verden med Guds ord. Så gikk det mange år etter dette synet. Han tok bibelskole, teologistudiet, og samtidig som han sang i en kvartett og ledet ungdomsarbeidet i menigheten. Men trangen til å se denne verden han skulle sende ungdommene til, drev han til slutt på en lang reise. Han kjøpte den billigste jorden rundt billetten han fant, og tok av gårde for å se mulighetene det var for ungdom og misjonærer. Da han kom tilbake og kjørte sammen med noen venner langs stranden, så han utover bølgene som slo inn mot stranden. Og med ett så var han midt inn i syn igjen. Nå viste Herren han litt mer av sine planer, og der i bilen strømmet ideene på. «Nå vet jeg det», sa han til vennene i bilen. «Hva om vi starter en organisasjon for å hjelpe unge kristne, ikke bare fra ett kirkesamfunn, men alle ungdommer som elsker Kristus til å komme ut på misjonsmarken? Vi rekrutterer dem rett etter videregående, før de begynner på college, og sender dem ut til utlandet der de kan gjøre noe meningsfylt i en måned eller et år, før vi utfordrer dem til å komme tilbake i fulltidstjeneste senere.» «Ja, men hvordan kan vi finansiere det?» spurte vennen. «Men ideen er bare å strømme på. Vi må lære dem. Vi må lære dem å offre, og stole på Herren, og skaffe seg støttespillere. På den måten blir det ingen begrensninger på hvor mange som kan gå. Hva tror du, Bob?» Da skjedde noe som ble startskuddet til ungdom i oppdrag. Bob kikket bak på Loren fra førersetet og sa, «La oss gjøre det!» Han sa ikke «lykke til» eller «det var en fantastisk idé». Nei, «la oss gjøre det!» Loren hadde plutselig to samarbeidspartnere. Et liv fikk mening. Og det er akkurat det Jesus er ute etter. Tenk på hva som stopper med deg, hvis ikke du er i Guds plan. Så vend deg til han som har skapt deg, og la han få vise deg den vidunderlige veien som ligger foran. Arve og Reigstad og familien synger «Bare du». Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 15, 26-27. Når talsmannen kjem, han som eg skal sende dykk fra far, sanningsanden som går ut fra far, då skal han vittne om meg. Men det òg skal vittne, for det har vore med meg fra første stund.
1: Hvem er det som er talsmannen i denne teksten, og hva rolle har han?
2: Talsmannen, det er den heilage ande som Jesus skal sende til læresveinene og til alle truende.
1: Og hva mener teksten med sanningsanden?
2: Nei, det er jo, den heilage ande har mange navn. Sanningsanden, altså det er nok brukt litt inn mot at han skal overbevise verden om synd. Han skal fortelle det som er sant og åpenbare ting i skriften. Han skal vise oss hva som er sannheten. Ikke bare om synd, men overbevise om hva som er rett og godt. Det er sanningsanden.
1: Hva betyr det at talsmannen går ut fra far?
2: Dette er jo en av de mange tekstene som indikerer at Gud er treenig. Far, son og den heilage ande. Det står ikke ordet i Bibelen at Gud er treenig, men det er noe som vi leder ut av hvordan bibeltekstene lærer oss om Gud, den heilage ande og Jesus.
1: Hva vil det si at talsmannen skal vitne om Jesus?
2: Det er her dette med det treenigheten kommer inn. Altså talsmannen, parakletos, er det brukt på gresk. Det er jo litt som en advokat, både en som forsvarer og som anklager. Det ligger begge disse orda i det greske ordet parakletos. Men når det er snakk om han skal vitne, så er det åpenbare ordet. Altså han skal hjelpe læresveinene til å vitne ved å åpenbare det som er sagt i ordet og det som Jesus har lært deg, både fra det gamle testamentet og det som er blitt fortalt deg gjennom Jesus sitt tid sammen med deg. Vi skal huske på at når dette her ble sagt, så hadde de bare det gamle testamentlige skriftene. Det tok noen 10 år før det begynte å sirkulere skriv, både fra evangelia og breva til menighetene rundt om i Roma og Lille Asia og sånne ting, sånne steder. Men det de hadde ifra de gamle testamentlige skriftene, og det Jesus hadde lært dem, det var talsmannen sin oppgave å levendegjøre for læresveinene.
1: Ja, disiplene også blir kallet til å vitne, og så sier han at det har vært med meg fra første stund. Hva betyr det?
2: Det var jo han som valgte det ut når han begynte sin tjeneste. Vi har beretninger om døperen Johannes, som helt i starten av Jesu aktive tjeneste på jord, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og så snakker døperen Johannes om han som skal komme etter meg, som ikke er verdig til å løse skoreimene til en gang. Og det er i starten, eller rett i forkant, av Jesu treårige virke på jorda sammen med læresveinene, og så ser vi at han begynner å plukke ut en etter en. Og det er starten på Jesu virke, så han var med helt ifra starten når Jesus gikk inn på sitt virkelige jordiske kall, fram mot Golgata, død og oppstandelse.
1: Hva kan det bety for oss i dag at sanningsanden vitner om Jesus?
2: Jeg tenker at det handler om at den heilage ande som bor I oss som tror, sterk og virkekraftig. Så handler det også om at den heilage ande en person, og hvordan blir en kjent med en person? Jo, en bruker tid sammen. Det med Bibel og bønn, det handler om å bli kjent med Gud, med Jesus og den heilage ande. Olav Hallesby skrev I sin bok Fra bønnens verden, som blitt en internasjonal klassiker, at en dag så var han inne på kontoren sin til far sin som liten gutt, og satte seg ned ved siden av kontorpulten. Og så sier faren, hva vil du, Ole? Nei, jeg vil bare sitte her sammen med deg, pappa, hadde han svart da, som liten guttunge. Så bruker Ole Hallesby I voksen alder, og når han skriver denne boka, om det å være sammen med Gud. Ikke nødvendigvis bare for å si noe, men I stillhet søke Gud. Og så vil den heilage ande som bor I oss, tale til oss og virke I oss. Det dette mysterium som blitt oss kristne til del, som pinsa handler om. At Gud tek bolig I oss gjennom sin heilage ande. Og så skal han vitne om Faderen til oss, og så skal vi bringe dette vitnesbyrd videre.
1: Hvordan skal en merke eller erfare talsmannen I livet sitt?
2: Nei, det et mysterium. Noen ganger så kan det virke på den måten at du blir overbevist om noe. Og så får du en innskytelse, og så går du på den innskytelsen. Det kan være noe som konkret, altså jeg har fått dette bibelordet, det skal jeg si til kameraten min. Og så får du møte kameraten din, og så sier hun eller han, det var akkurat det jeg trengte. Hvordan kunne du komme på det bibelverset nå? Og da blir vi på en måte tryggere I å lytte til den heilage ande når vi våger å gå på det. Men det et mysterium, fordi altså, som når en mester spiller fiolin, hvem det som lager musikken? Det fiolin, eller det mesteren? Hvor kommer musikken ifra? Og sånn det med mesteren, den heilage ande og oss også, som fiolin. Altså, det blir til I en samvirken der den heilage ande virker I oss som menneske. Og så blir det musikk av det, når mesteren og fiolina får virke I lag. Men det kommer ikke av seg selv, akkurat det samme som musikken ikke kommer av seg selv. Jeg har en 20-åring nå som har begynt på fiolin. Og det høres ikke ut som en mester. Men når fiolin og spilleren får øve mer tid sammen, så blir det bedre kjent, og så blir det bedre og bedre musikk ut av det. Og sånn tror jeg det med den heilage ånde også. Som Ole Hallesby sier, bruk tid sammen I stillhet, så vil du se at du vekser I nåde og kjennskap også til den heilage ande.
1: Hva kan hjelpe oss til å være mer åpne om trua vår I dag?
2: Ja, det kan være flere ting. For det første så tenker jeg at det med å bli godt kjent I Bibelen, og være trygg på sin kristne tro, det gir frimodighet. Men så det også undersøkelser som sier at jeg tror jeg hørte nå at det var 70% som ville ha sagt ja hvis de ble spurt om å bli med til gudstjeneste. Og det gir I alle fall meg frimodighet. Det mange som kunne tenke seg en mulighet til å bli med I et kristent fellesskap. Så det på mange måter vi kan styrke vår frimodighet I dette.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Jesus det eneste, helligste, reneste fikk vi der. Det var Andreas Vennemo det som ga oss den etter vi fikk åndelig da forberedt oss på 17. mai. Det jo så mye annet som skal forberede oss da, men fint å få med seg søndagens tekstperspektiv inn også mot dine datoen da, som det kan hende det travel helg du står foran. Jeg vet ikke hvor mye du har å pjaske med inn mot den store dagen da, men et eller annet er det vel som skal gjøres klar, om det er slik eller slik. Du skal få med deg vår Gud, han er så fast ei borg, det er Skruk som gir oss det, og så skal du få høre litt om et bokslepp, du, ei plate, og det er dame som nettopp har fylt 60 året her, Sølvi Hopland, skal vi ta en prat med.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Jeg har tatt kontakt med en dame som ble 60 år den 5. mai, og det jo et jubileum, og vi driver ikke sånn vanligvis å ringe rundt til 60-åringer og gratulerer deg. Men Sølvi Hopland her, du er på farta, og jeg tenkte jeg skulle høre litt, for jeg så noe om et bokprosjekt, men du må jo si litt om feiringen av de her.
2: Ja, jeg feirer skikkelig hele år da.
1: Hele så, år, ja.
2: Ja, egentlig, så... datoen jo den dagen jeg ble født, så jeg måtte takke moren min og lage en feiring, men I dag jeg på vei til Oslo, altså dagen derpå,
1: ja.
2: I studio igjen for å fullføre plata. Samtidig så fikk jeg beskjed nå nettopp på båten til Florø at første noteboka skal leveres hjemme I dag, og den neste andre, den på vei til trykken I dag, eller levert I trykkeriet.
1: Du må forklare oss litt om notebok her. Hva det? Det I forbindelse med plateprosjektet?
2: Ja, det 60-årsgave til meg selv, at jeg tar igjen det tapte, for livet har vært litt andre ting de siste drøye ti årene, så nå tar jeg igjen det tapte I gave til meg selv.
1: Ja,
2: jeg må være asjur med meg selv når jeg runder 60 år, vet du. Eller, ja, jeg kommer ikke I mål til 60-årsdagen, men jeg skal feire med en egen festival I sommer. Og da skal jeg ha plateslepp og bokslepp og flest mulig bøker.
1: Ja!
2: Så nå skjer mye på en gang, og jeg hadde som mål å bli, I hvert fall ha en bok I trykken til selve bursdagen min. Og der rakk jeg jo med glans I den ene. Blir levert I dag, og den andre begynt å trykkes I dag. Så, ja, det mye som skjer, og jeg har to bøker til på gang, og skal altså prøve å få gjort ferdig plate til å sende den I trykken nå I slutten av måneden. Og den skal hete Sørgesjal og dansesko.
1: Ja!
2: Ja, og så jeg begynte på disse bøkene som du spurte om, så hadde jeg tenkt at det ble en notebok med samling med noter og sangtekster til de platene som jeg ikke har gitt ut notebok til. For jeg ga ut ei I 2001 med tre plate I da. Og så begynte jeg på Fyrlysplata 2004 og tenkte at det var bare første av fem plater I samme bok. Mm. Men jeg var kommet til side over 100, og da skjønte vi at dette blir ei egen bok. Så den første boka heter bare Fyrlys, mer enn en sangbok. Og 136 sider.
1: Ja.
2: For jeg måtte finne bakgrunnen for sangene, og finne ut hva som gjorde at de som, for på den platen det halvparten, egne halvparten, andre sine sanger fra barndommen.
1: Men du, dette litt sånn, at det ikke bare noter, men det også litt sånn bakgrunn for, altså det en reise I hvordan sangene ble til du skriver om også her, eller?
2: Ja, rett og slett, altså jeg løftet steiner, jeg spurte, begynte med å spørre AI, og det har gått så fort, for 24. februar så sendte jeg melding til venninne og lurte på, synes du jeg skal ta bare mine egne sanger, eller alle på fyrplata?
1: Ja.
2: Nei, jeg synes nå bare dine egne. Så tenkte jeg, nei, jeg faktisk uenig. Jeg må ta hver låt, jeg må ta hver plate på alvor.
1: Ja.
2: Og så begynte jeg da med første sangen, og når jeg da kommer til sånn type Han min kraft, så det å lete over 100 år tilbake til Amerika, så det kanskje skrivet feil på hvem som opphavsmenn, og så hadde han kanskje tre forskjellige titler, for at det langt tilbake I tid.
1: Ja.
2: Og hvordan kom den sangen som da ble til I et musikalsk miljø I USA, eller Amerika, da på, I 1903, hvordan kom den seg til? Åsmundsvåg, der jeg vokst. Vel, hvordan jeg aldri paukte den sangen hele veien til meg?
1: Ja.
2: Så det dittet har blitt så utrolig spennende. Og hva gjorde at den som har skrevet den teksten, eller laget den melodien, at de kunne ta imot på en måte
1: Det blir jo mer som en
2: til den sangen.
1: Ja, blir jo mer som en roman til hver enkelt sang og sangens livsreise fra.
2: Ja, den ene, altså den Gud vil ta hånd om deg. Der hadde jeg egentlig bare ett avsnitt med bakgrunnsinformasjon. Og så begynte jeg å spørre og lure på, ja, hvor gammel var den gutten, og hva hen i USA var dette egentlig, og hva var det hun leide når hun hadde skjørhelse, og så videre. Og det ble 40 sider med en sang, men det da illustrasjoner og dikt, og det ting, jeg blar i permene mine for å samle trådene opp gjennom livet, hvor tid har jeg brukt den sangen, og plutselig alle dager fant jeg den. Eller den fant meg, og ja, hvordan skulle hun sivilla så skrev den teksten fra sykesenga i 1904 på våren da, på denne tid, i 1904, hvordan skulle hun kunne gjette at den en gang kom til å bli innspilt på en liten CD på et lite fyr på Vestlandet i Norge?
1: Ja, det er jo fantastisk.
2: Og bli til trøst for meg, det var 2 år da mannen min var død, at jeg ikke klarte å synge mine egne sanger.
1: Ja.
2: Og da var det Gud vil ta hånd om deg. Så jeg hørte på full guff i bilen som løft, holdt meg gående på en måte. Og ja, så det, hva gjør at en sang overlever så mange år og når så vidt ut til millioner og kan få ha en sånn kraft i seg at det kan bære folk? Og hva kanskje med mine sanger? Hva er, hen er de om 100 år?
1: Du, dette her er jo veldig spennende å følge, og det blir på en måte sangene tidløse, sant? Og til verdi også gjennom generasjoner.
2: Ja, jeg merker jo selv at det har blitt mye sterkere når jeg skal framføre det, så griper det meg enda mer når jeg ser for meg hele alt jeg har blitt kjent med ved å lete og åpne kilder som AI finner til meg når jeg ber om det. Og,
1: ja.
2: Og så ble jeg jo ganske, da skvarte jeg helt til å skrive Bobla, så den har en utrolig dyktig grafisk designer som hjelper meg. Det er hun samme som hjelper meg å redigere podcaster. Marita heter hun. Og så kom vi i mål med Fyrlys, og da var jeg allerede klar til neste, og den heter Vengespenn. Og den, nå tenkte jeg kanskje ble 2 plater i den boka, men den ble like lang. Og da er det bare min egne sang. Men ja, det har jeg fått. Ja, sånn har jeg fått dikt av andre opp igjennom. Og så må jeg tenke litt tilbake. Hva var det jeg var opptatt av? Ja, da jobber jeg på Høgtun Folkehøyskole. Kommer opp litt minner og så har vi illustrasjoner. Og, altså, det er bare utrolig skapende og kjekt å sitte og lage den bøken. Jeg vet ingen andre som har akkurat sånne bøker. Så det er noter og sangtekster. Men så blader om og så kommer bakgrunnshistorier og andre ting som styrker temaet i sangene mine.
1: Veldig flott å høre, Sølvi, og dette der, vi vet jo det, for andre har jo gjort lignende ting i forhold til i hvert fall å, hva skal jeg si, fortelle bakgrunnen for en sang, og det er jo ofte sterke historier, sant, om det er salma eller hva, og Oddgeir Bruaseth har hatt prosjekt, sant, med bakgrunn for julesanger, her er jo sånne ting som er skjedd før, men dette her høres ganske massivt og voldsomt ut, det høres tidkrevende ut.
2: Det er ikke det, det er... Ja, det er jo det, men jeg glemmer tid og sted. Jeg føler meg helt i en sånn kreativ boble, så det føles så rett og fint. Og, altså, ja, jeg jobber intenst, men det er så gledesfylt.
1: Ja. Ja, men det er jo flott, og det må jo en få lov til å ta seg tid til da, når han er 60 år, sant, ja. Sølvi, og gå inn i en boble og være der en stund, du har anledning til det.
2: Ja da, det er et stort prosjekt, men jeg har jo liggende klar nå, det er 2 neste notebøkene, så når jeg kommer tilbake fra studio, så er det rett i grafisk design-boble igjen med å begynne på dur og mål.
1: Ja, og så blir det
2: neste plate.
1: Ja, og så blir det bokslepp på 4.
2: Ja, det blir både boksläpp och platesläpp i sommar, men jag ska ha sådana små lokaler i stua mi, boksläppet till kvartsböken när jag kommer in.
1: Ja.
2: Så vi kan ha mötes och fira och synge. Och jag har varit på Sunnör och funnit mig ett Baldwin-orgel som står mitt i stua nu. Så då synger vi runt det och synger igen de amerikanska sångarna som står i boken med den rätta sounden från orgel som blev brukt på den tiden.
1: Fantastisk, da blir sounden bra, synes jeg. Og du, Sølvi, du er på vei til å spille inn mer musikk I Oslo. Du huker deg på en flyplass her, men vi må jo få høre mer om det her når det dreier seg åt med både småboklanseringer og hovedbok og plateslepplansering. Det må vi ta en prat med når det nærmer seg sommer, det så?
2: Ja, hvor kjekt at dere interessert. Det så kjekt at noen gjerne synes det spennende å følge med. Men det blir altså rundt 1. til 5. juli, da skal jeg ha Sølvis-festival. Det et ordspill på Elvis-festival,
1: ja.
2: Som I målet senere. Men, sant, det for, det ikke for at jeg skal bejubles, men det skal jo være I min ånd, da, så det blir både dugnadsarbeid og naturopplevelser og musikalske aftener. Og det blir nok fullt på fyren av mine venner, men det går an å svinne seg innom og holde seg I området og komme ut på fyret på kveldene på forskjellige jam sessions med plateslepp og bokslepp.
1: Ser for meg utekonsert solnedgang på fyret der.
2: Ja, det må bare bli fint vær, for ja, det må være sånn at vi kan være ute.
1: Ja, det er vel alltid, ja. Alltid fint vær på alle fyra, ikke det?
2: Vel, ja.
1: Nei, men Sølvi Hopland, lykke til med prosjekt, både bok og plate, og så høyrast vi fram på. Ja, mange prosjekt vi fikk høre om der, Sølvi Hopland der, som hadde både bokslepp og plate og 60-årsfeiring og ting og tang som skjer framover her, og ja, og hun jo ute mellom Bakkar og Berge, får vi vel si, ut på fyret der, Ulvesund fyr, og du skal nettopp få litt nasjonal romantikk her med sangen Mellom Bakkar og Berg, det Ålesund Kammerkor som gir oss den.

Ja, vi torer oss inn mot 17. mai i dag. Denne fredag 15. mai her på Radio Sunnmøre med litt gode 17. mai-musikk, kan du si. Du skal få Norge rødt, hvitt og blått her. Det gardemusikken, det som gir oss den. Og så skal du få dagens over en åpen bibel med Per Tvitten.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag, apostelgjerningene, kapittel 3,

Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre I dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen, som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag I Jerusalem. Livet går sin gang. Alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene, opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden I Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det I bakhuet og I tanken sin når de går der hjemme I Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med. Han som tilsynelatende har ei vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid, han får en helt ny retning, han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner, som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus, det forteller meg noe meget viktig. Troen ei gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare ei tru på Jesus, det ei tru fra Jesus. Når du åpner din Bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole I Stavanger, Fjelltun bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vittnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter I Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bortetter, og så fikk vi prøve oss litt, da, frem på å synge en sang og vittne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen, altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave.

hvordan hadde det gått med deg hvis du skulle ha med trua di og gjerningene dine og nøden din og seirene dine og kollektpengene dine og møtegangen din og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt på Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier «Jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noe innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva har skjedd?» sa jeg. Han sto der og vitnet til meg, og han hadde vitnet på møtekvelden før. «Hva har skjedd?» Jo, sa han, og så brukte han uttrykket «Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus». Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg. Apostelgjerningene 3:16. Troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet. Og så er det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

hørte Guy Penrod der med The Broken Bones i etterkant av Over en åpen bibel avsnittet fra Per Tveten også din, ja, fredag 15. mai her. Det var hans siste Over en åpen bibel i din omgang da. Du skal mot avslutningen av din første timen her få med deg Amy Grant, El Shaddai. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Ja, for en observanglytter, spesielt om du var med oss i første misjonstimer denne her dagen her, fredag 15. mai, så fikk jo du nå dobbelt opp av sangen «Ja, vi elsker dette landet», nasjonalsangen vår. Og nå var det Valenkoret som slapp til med den, vet du, for å lade litt opp da til den store 17. mai på søndag nå som kommer. Helge Åkernes i studio her også denne dagen, og du skal få litt mer nasjonalromantikk her, om vi skal si det sånn, for norske kjempers fødeland, vet du. Vi en nasjon vi med, og så skal du etter hvert få med deg både ord til ettertanke, og ja, hør om en kar da, som driver og vandrer dra alpene på langs, det skal du få med dig. Och ja, så lite forskjellig här, men först alltså nu, vi en nation vi med.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Takk til Per Henning Vågen som har vært inne vekas ord til ettertanke aktør her på Radio Sunnmøre og vi takknemlige for alle de av dere som frivillig stiller opp og gir lytterne våre en serie andakter små snutter gjennom en hel veke her. Du skal, ja du hørte også Summe som ga oss sangen Dette er Kalle og nå skal du få med deg Roland Utbult her med god jord og etter det så skal du få og møte en interessant kar som driver og går på tur. Ja, bare en 5 måneders liten tur ned i Alpene. Han har nemlig satt mål for seg for å gå Alpene på langs, så jeg

0: Ja, det dukker jo opp forskjellige folk I ens vei som radiojournalist, og jeg så noe, ja, jeg fant en gammel kjenning her. Krist Fredrik Haul, jeg kjenner jo deg fra søndagsskoletida I Hine Håre Dage I Ulsteinvik. Du var jo en engasjert søndagsskolemann der, og jeg jobbet I søndagsskolen. Men nå ser jeg du ute på en ganske lang vandring. Du må fortelle litt om hvem du og hva dette her dreier seg om.
1: Ja da, dette en drøm jeg har hatt lenge å gå alpene på langs, men litt om meg selv. Kristfrid Kaul, som du sa, navnet mitt jo et tysk navn, så jeg opprinnelig fra Tyskland, fra Øst-Tyskland nærmere bestemt. Og jeg har flyttet til Ulsteinvik I 1999 allerede. Hatt litt forskjellige jobber på folkehøyskole I KFKK5 og på bispekontoret, og for tida jobbet jeg som kirkeverge I Ulsteinvik. Men det har jo bedt meg fri fra jobb og har fått permisjon I 5 måneder for å vandre på en fjelltur. En drøm som har bare vokst I meg. Tenkte Alpene, det jo sentralt I Europa. Det finnes et nord og et sør for Alpene, det finnes et øst og et vest. Og det en lang fjellkjede med masse kultur, med masse historie, og som knytter sammen Europa, men samtidig også en barriere fra de forskjellige kantene. Og det gamle handelsruter, og det smuglerruter, og det har vært krig, og det har vært kulturutveksling. Jeg hadde lyst til å oppleve og se dette litt på ordentlig, ja. Og ta dette I strekk.
0: Ja, altså når vi andre går fjelltur og synes vi virkelig dratt på, kanskje vært ute en hel dag på en fjelltur, så dette her 5 måneder på fjellturet.
1: Ja da, men nå har jeg gått I akkurat en måned. 5. april startet reisen min nede I Monaco. Egentlig tenkte jeg først jeg skal gå fra øst, fra Vienna ved Donau-Elva og så mot Middelhavet, men så tenkte jeg solsteiken I august og komme ned dit, det ikke så morsomt å gå fjellturer, så jeg snudde veien
0: ja.
1: Og startet rett og slett med et frisk morgenbad I Nizza 5. april, og så satt jeg på vandresko og startet å gå fra Monaco rett opp mot grensetraktene mot Italia.
0: Ja, så du når vi gir ditt intervju her I starten av mai, da har du vært på beina ganske nøyaktig en måned, du.
1: Ja,
0: Du røkket å finne roa, eller kan du si liksom målet med turen sånn, utover det, og ja, du nevnte jo litt her. Hva skjer på en slik vandring bare etter en måneds tid?
1: Det skjer mye. Du har tid til å tenke, men samtidig så det egentlig, senest I går så tenkte jeg at det går egentlig fortsatt for fort.
0: Ja, sant.
1: Fordi man har så lyst til å sitte og bare lytte til fuglekvitter. Jeg har tatt masse bilder av blomstene og tatt meg bry og finne ut hva blomst det egentlig. For du ja, ser så mye på veien som spennende å finne ut med. Men det å kunne sette seg ned og bruke litt tid, det må jeg faktisk øve meg litt på, det ikke bare gå.
0: Nei, sant.
1: Men I dag har jeg en hviledag, så da skal det funke fint.
0: Ja, så ja, du legger inn litt hviledager, og ja, det hviledagene, det basert på ut fra værforhold og sånn, eller legger du inn faste hviledager underveis?
1: Nei, så faste hviledager, det går litt vanskelig, men det sånn god bibelsk rytme at du skal ha 6 dager med jobb og 1 dag fri.
0: Ja.
1: Det prøver jeg sånn omtrent, men jeg tilpasser meg bare. Altså, egentlig skulle jeg ikke hatt en fridag I dag, men det regner så stygt I dag at jeg skyver litt på ting.
0: Du har fått litt sunnmørs. Ja, du har fått litt sunnmørsvær.
1: Ja. Ja. Ja, det må jo regne litt, og det jo, altså, for å si det sånn, etter regnet, da de fineste timene å gå. For da dufter det I skogsjord, og du ser blomstene og fuglene, de ekstra aktive og sånn, så det egentlig aller best å gå etter regnet ferdig.
0: Ja, for jeg tenkte på Alpene nå på denne tida, det kan vel være relativt mye snø ned I fjellet, men hvor høyt går du sånn på det høyeste?
1: Altså, opphavlig hadde jeg tenkt å gå litt mer vest, der det høyere fjell, men det kunne jeg ikke, for I år så hadde det kommet for det første veldig mye og veldig sen snø, så det var ikke mulig å gå der opprinnelig hadde tenkt, så jeg holder meg til høyder sånn opp til 2200 har vært det høyeste, og der har jeg hatt god bruk for stigejern som jeg har med meg.
0: Ja.
1: For der var det snø.
0: Du må ut på snø og ta fram stigejern av og til.
1: Ja.
0: Ja, så du er rigget for hel full ekspedisjon Høgfjells for så vidt.
1: Ja da, for det blir jo litt spennende når høgsesongen begynner og du kommer litt lenger opp I høyden, så da vil jeg være rustet til å være med på ting, og hvis det byr seg mulighet å henge seg på et lag som skal på en fjelltopp, så skal jeg prøve det.
0: Ja,
1: for... Men målet altså hovedmålet å gå gjennom Alperne, ja. Og jeg skal nå krysse dem både fra vest til øst, men også fra sør til nord. Jeg skal over til Salzburg, som jo da på nordsiden, før jeg da avslutter I Vienna. Så det blir jo litt forskjellig, og ganske mye forskjellig landskap.
0: Ja, og sånn, nå jo ikke det sånn at du opptatt av hvor mange kilometer og slike ting, og jeg tenkte på, du har vel ikke med deg, nå satt jeg og tenkte, jeg har jo vært I Alpen I mars-april og stått på ski, men du har ikke dratt med deg skiplanka, eller kan du leie det?
1: Nei, for det ville jo jeg tenkt litt på. Det hadde vært litt for mye bagasje, for jeg har jo med telt og sovepose, og så må jeg ha med sånn greier som du skal ha på sånne hytteovernattinger, og så må jeg ha litt skifteklær, og så kokeapparat, altså det, og uten mat og drikke, så jeg faktisk opp på 16,5 kilo med bagasje, og så kommer jeg
0: jo
1: 2-3 dager mat I tillegg.
0: Du dreier på godt 20 kilo, da selv om du lett I kroppen, Kristoffer.
1: Ja da, men det jo, du kan si det mer en fjerdedel av kroppsvekten min, og det meste laget.
0: ja, det ikke verst, altså, du kjenner det I skuldre og hofte og bein, tenker jeg, når du har hatt noen nedstigning og et oppstigning sikkert.
1: Ja da, og det, altså kroppen må vende seg til, ja. Og det har jo de første vekene, så har jeg kjent det godt, men nå begynner kroppen å skjønne, ok, dette må jeg bare, dette må jeg bare være med på.
0: Til ditt å si timeplan, ja. Men du, hvor mange kilometer, du er sikkert ikke så opptatt av det, men si litt
1: Nei,
0: om strekningen
1: og
0: repetere.
1: Jeg har jo sittet timesvis hjemme og sett på forskjellige rutealternativ og sånn, så jeg vet jo ganske nøyaktig hvor mye det kan bli. Så det et sted mellom 1600 og 1800 kilometer det blir til sammen. Og I skrivende stund så jeg oppe I knapt 400 som jeg har gått.
0: Ja, du har gått 400 på en måned da, kan du si.
1: Ja, og høgdemeter det, altså til sammen blir det mellom 80 og 90 000 høgdemeter som
0: ja, det, skal opp og ned. Det. Jeg skal gå noen toppturer på Sunnmøre for å matche det der.
1: Nei, og det jo, altså hvis du ser på kartet, det jo veldig spennende. Nå begynner det sånn fra Frankrike og Monaco, og så over grensefjellet, og så du I Piemont I Italia.
0: Ja.
1: Og der det jo alle disse sidedalene som danner den store elven på.
0: Ja, ja, ja.
1: Og disse sidedalene, de ligger jo alle vest-øst. De må jo krysse alle.
0: Ja, sant.
1: De må krysse alle, og jeg nettopp ferdig med det. Og I går så dalen, den store dalen som går der mot Frankrike, og har ganske mye historie med Napoleon og alt mulig. Så I dag så skal jeg ta meg en busstur opp til selve bygda av Åstad for å se litt på den dalen. For den blir rett etter der jeg bor nå, så blir den veldig trang, og det var veldig sånn strategisk viktig punkt å passere for å kunne videre inn I Alperne.
0: Ja, riktig. Du, møter du litt folk i går an å si samme ærende her, eller hvordan sier det her?
1: Ja, ikke I akkurat samme ærende, men jeg treffer, altså, det første måneden så traff jeg veldig lite folk generelt. For, altså, når jeg ankom over grensefjellet I Limone, det Piemont, der bodde jeg hos noen som, altså, hun jenta, hun kom nettopp hjem fra sin siste skitur, for det, altså, jeg begynte akkurat når skisesongen ferdig,
0: ja.
1: Og da det egentlig ikke sesong her I Italia. Nå var det lang helg med 1. mai, da var det en del folk som var på beina, og som jeg traff, og man blir jo stående og prater litt hit og dit, og ja, og I går så traff jeg noen pilgrimer som gikk da en pilgrimsled, som jeg kjenner meg litt I samme ånd, selv om jeg ikke går et pilgrimsopplegg, men å beundre naturen, altså et et type tapt paradis som jeg har lyst til å oppleve spesielt med den våren her. Det får jeg full uttelling for å si det sånn.
0: Fantastisk. Nei, men du, hvor du akkurat nå, Kristoffer Kaul?
1: Nå jeg I Pont St. Martin, og det som sagt altså, porten til selve Åstadalen.
0: Ja.
1: Det ikke langt nord fra Ivrea og Torino.
0: Ja, riktig.
1: Og Torino har jeg allerede besøkt og tatt meg en hviledag også da.
0: Så ja, riktig.
1: Så jeg ser litt annet enn bare fjell.
0: Nei, men dette ikke verst, Kristoffer Kaul. Jeg tror vi I Radio Sunnmøre må ta en liten oppdatering om en måneds tid og høre hvordan du når du kanskje begynner å nærme deg halvveis her, for du skal jo være på tur til august her, ikke det så?
1: Ja da, om en måned så jeg omtrent oppe I St. Moritz, Bormio. Da har jeg passert Lago Maggiore og Lago di Como, og da blir det jo helt andre type ja. Landskap. Så det jeg bare ringer opp igjen.
0: Ja, det må vi gjøre. Tusen takk, Kristoffer Kaul, for at du, ja, det jo artig å få høre om folk som gjør noe litt utenom det vanlige her, og det må han vel si dette her da. En skikkelig walkabout ja, som Krokodil Dundee.
1: Jeg ja. Må si takk til både min familie som gjør det mulig,
0: ja.
1: Som lar meg stikke av, og også jobben som tok litt ekstra I, slik at jeg fikk en mulighet til å ha frihet til å gå.
0: Så det får en godt enda sprekere kirkeverger ut I Ulsteinvik ut I september her.
1: Ja da, om det nytter så mye til kirkevergerjobben, det vet jeg ikke, men I hvert fall kommer jeg tilbake motivert og utkvilt.
0: Du nok en mann der kan regne med går en ekstra mil fremover, tror du det?
1: Jo da.
0: Flott, Kristoffer Kaul, lykke til videre på din vandring. Alpene på langs, intet mindre, og vi tar en kontakt igjen, vi vet når du fått vandret det en måneds tid til.

har vi sten i våre hender, sang Terje Landro der, og vi hørte altså fra denne lange vandringen da, til Krist Fredrik Haul, kirkeverget til daglig i Ulsteinsokn, altså, og nå på en fem måneders walkabout, får vi si, alpene på langs, intet mindre, og han har vært på tur en god måned nå, og har, ja, snart fire måneder igjen da. Vi får følge opp det da, vet dere, ut på vår part videre her, eller fram mot sommeren, og så får vi høre hvordan har havnet hen da til slutt da. Du skal få med deg en sang her fra Mikkel Gjerlestrand, det snart dagen her, det nok ikke 17. mai,

0: jeg har erfaring med design, kleddesign, som kleddesign. Og så jeg lærer meg litt grann på Annet-butikken. Det var fra før. Men stort sett det er bare erfaring med syn.
1: Ja.
0: Ja. Og så brodering av bunader, det lærte jeg av meg selv.
1: Ja, hvordan er det å komme som, ja, fra Latvia? Har dere bunader i Latvia?
0: Vi har drakt.
1: Drakt, ja. Nasjonaldrakt, ja. Festdrakt.
0: Ja, og så den ganske likt.
1: Ah.
0: Ja, men uten broderi.
1: Men uten broderi, ja.
0: Ja, ja. Men stort sett det ganske likt. Ikke samme farge, men vi også har stakk, som plissert eller foldelagt, eller pipperinket.
1: Ja.
0: Og så samme på herrebunad, vi har nesten samme.
1: Ja, så dette er på en måte noe som kan gå med gjennom, ja, jeg vet ja, jo at mange ja. Nasjoner og land har ja, ja. Sine egne festdrakter. Ja. Men hvordan er det da likevel å komme fra Latvia og komme til alle disse her, det Nordfjord, det sykkel, det Ørskogbunad, alle slags varianter som ikke vi nordmenn har kontroll på. Mm-hmm. Hvordan er det å komme, syr du alle slags varianter?
0: Her jeg kan montere noen av bunader, men ikke alle.
1: Nei.
0: Fordi stort sett jeg kan de samme fra Sunnmøre. Men hvis noen kan komme og spørre meg om Oslo bunad eller andre ting, da jeg vil si nei.
1: Ja, du har dine spesialiteter.
0: Ja, fordi her i området det er mye lettere.
1: Så. Ja, men nå vet vi at det, du vet jo hvordan det rett før 17. mai, sant, Lena her? Da kommer jo nordmenn inn og påstår at bunaden krymper. Kan ja. Du hjelpe deg med slike ting?
0: Før 17. mai, dessverre, det er nesten umulig å få taket, fordi jeg har begrenset tid.
1: Ja.
0: Det er fra 1. februar. Da jeg kan ikke ta imot flere bestillinger.
1: Ja, så her må en være tidlig ute, skal det gå bra.
0: Ja.
1: Men så for deg er det egentlig sesong hele året?
0: Ja, det er en sesong, ikke bare en sesong. Vi har flere selvfølgelig, ja. Fordi de som bor i Oslo, av og til de også kommer hit, og så justere bunader og ja. Bestille ny bunader. De har konfirmant i september, og så de feirer. Liksom.
1: Ja. Ja, men da, du driver altså brodering og montering her, og hvordan er inntektsgrunnlaget? Går det bra å leve av det?
0: På en måte, ja. På andre måte, det er vanskelig, for det er alt for dyrt.
1: Ja, sant.
0: Ja, og så stort sett bunad, den er dyreste plak.
1: Ja, sant.
0: Ja, men du investerer da til hele livet, ikke bare en gang.
1: Ja, for en bunad koster jo fort 40-50 tusen, etter sånn som jeg forstår. Og det er liksom før sølvleveransene kommer.
0: Ja, ja.
1: Og du driver ikke med sølv da, men nei. Men du har band rundt halsene her, og du er klar altså, men det er klart, det begynner å bli... Det hvis det noen desperate folk nå da, som bare må ha sydd ut den bunaden, for det veldig få som syr den inn kanskje, men sydd ut er kanskje vanlig.
0: Det samme.
1: Det er vanskelig å hjelpe folk, så da må en være tidlig ute.
0: Ja.
1: Så et godt tips, prøv bunaden i januar.
0: Ja.
1: Og da kan du ta en tur
0: etter jul. Da det blir
1: etter jul. Det er da problemet oppstår.
0: Ja.
1: Veldig bra. Nei, men du, Lena, er veldig artig å få en titt inn i et univers ikke jeg kan så mye om da.
0: Mm.
1: Men jeg skjønner jo poenget her, og her henger jo ferdig broderte både skjorte og bunader. Og det er kepa, og det er alt mulig, til og med barnebunader.
0: Ja.
1: Ja. Og herrebunader ser jeg her, og du er stoff stående her, og tusen takk for at du, og så håper jeg du ikke får en så alt for hektig. Er det mange ting nå som skal være ferdig til 17. mai?
0: Ja.
1: Ja, du har leveranser på gang.
0: Ja.
1: Og det rekker du.
0: Ja, det rekker jeg for alle.
1: Så på 17. mai så er du sliten.
0: Det blir en dag ledig.
1: En dag ledig, og så begynner jeg å kjøre igjen. Ja. Tusen takk skal du ha for at vi fikk komme hit på et lite bedriftsbesøk i Radio Sunnmøre.
2: Vi skal avslutte din misjonstimen her med velsignelsen. Oslo Gospelkor synger den for og til oss her, og Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

nyhetene. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmør, og i dag så skal hele gospel-timen handle om den gruppe som du ikke hørte nå, for å si det på den måten, nemlig en gruppe som heter The Imperials, og den skal vi si mye om, og du skal få høre et nok så bredt spekter av musikk fra knyttet til den gruppe. Men den gruppe som begynte, den heter The Statesman Quartet, og det en grunn til at vi begynte akkurat der, og nå skal vi flytte oss langt tilbake i tid. Vi skal flytte oss tilbake til rett etter krigen. I 1946, 47 eller 48 en gang så var det to unge menn som gikk sammen om å starte The Statesman Quartet. Det var Howie Lister som var pianist, og så var det Jake Hess. De var begge tenåringer når de gjorde det, og startet denne gruppen som skulle vises å bli en av de mest legendariske gospelkvartettene som USA og kanskje verden har sett, The Statesman Quartet. Etter hvert så ønskte Jake Hess å forlate denne gruppen. Det gjorde han i 1963, og da grunnla han den gruppen som vi altså skal ha fokus på i dag, men det var greit å begynne her ved begynnelsen. Jake Hess, han gikk ut, og så dannet han gruppen som fikk navnet The Imperials. Og Jake Hess er en av de aller største navnene gospelmusikken har hatt, og er veldig kjent i mange miljøer. Og på 60-tallet så var Jake Hess minst like kjent og like populær i USA som Elvis etter hvert skulle bli. Han gikk altså ut av denne gruppen som han da hadde vært med å sunge i en 15, 16, 17 år, og så ønskte han å danne en gruppe som skulle være kongen av gospelmusikk, og det var ikke sagt for å være hverken arrogant overfor andre eller sine kollegaer. Men han ønskte å gjøre noe helt nytt, og som vi skal høre etter hvert, Imperials, de har videreutviklet sørstatsgospen og har jo hatt mange innslag av både pop og rock, for når de har holdt på så lenge, og de held faktisk på fremdeles, så sier det selvfølgelig at det en lang, lang, lang liste med folk som har vært med akkurat der da. Jake Hess, han gjorde noe som ikke var så veldig vanlig. Han dannet ikke gruppe sammen med kompiser eller kollegaer, men han rett og slett bestemte seg for å danne denne gruppen. Og så håndplukket han sangere som var med i andre kvartetter eller andre grupper for å få den beste på hver stemme og i hver kategori. Og Jake Hess må ha vært en sympatisk mann for alle de grupperne han på en måte da plukket folk ifra, samarbeidet godt med han i alle år etterpå, og han beholdt vennskapet med Howie Lister blant annet livet ut, men fra og med 1963 så var altså The Statesman Quartet og The Imperials to forfellige grupper som gikk hver til sin vei. Og dette skal vi få høre mye om i løpet av denne timen her. Nå skal The Imperials få lov å synge en sang til oss, sånn vi får bli litt kjent med dem, og som sagt, de har et allsidig repertoar. Vi skal begynne med sangen som heter Low Still Changing Hearts, kjærlighet forandrer fremdeles menneskets hjerte.

Norge gikk da hun plukket sine sangere til den nye gruppen The Imperials I 1963, så var det to krav han stilte, og han stilte dem nok så sterkt da. For det første så skulle det være en såkalt moralsk klausul I arbeidsavtalen til dem som skulle være med I gruppen hans. De skulle leve det som de sang. Det skulle altså være samklang mellom liv og lære. Det skulle være et liv som gjorde at du var troverdig når du stod på scenen og sang om Jesus Kristus og det han hadde gjort. Det var det ene kravet, og det andre var at alle som var med I gruppa, de måtte være villige og lære seg så mange sanger at de hadde et usedvanlig langt og stort repertoar. Det var et prinsipp for J.K.S. at hvis de var på en kongress eller noe, og kanskje sang mange ganger I løpet av en dag, så skulle de aldri synge den samme sangen to ganger. Og derfor så ble repertoaret langt, og det var mye å lære for dem som var med. Etter hvert så hadde The Imperials mange konserter, ikke minst med The Statesman Quartet, som vi da hørte her, og med andre grupper. Som vi sa I sted, J.K.S. var en sympatisk mann som klarte å beholde vennskapet før han tok de beste sangerne ut av andre grupper. Og platene som de etter hvert ga ut, den første heter Happy Sounds of J.K.S. and The Imperials, ble det du kan kalle allemannseie. Det fantes I alle fall ei I omtrent alle kristne hjemme I USA. Hvor det fantes en platespiller. En gruppe som etter hvert skulle bli altså veldig kjent. Og en av dem som knyttet til Imperials jo selveste Elvis Presley. Det skal vi komme tilbake til. Nå skal de få synge en sang til oss før vi går videre. What can I do for you? Hva kan jeg gjøre for deg? I nyttårstalen sin nyttårsaften 2022 så sa hans majestet kong Harald følgende til det norske folk. Spør andre hva kan I gjøre for det? Og skal ikke si at han hentet inspirasjonen sin fra denne sangen, men det en god ting, enten vi tror på det ene eller andre, og ikke minst det en god ting for den som vil tro på Jesus Kristus og være opptatt av hva kan I gjøre for mine medmennesker.

Den neste sangen vi skal høre, det en vesentlig tidligere innspilling av The Imperials. Den fra midt på 60-tallet, mens Jake Hess fremdeles var med, og det en live-innspilling som kanskje kvalitetsmessig kunne vært bedre, men det en kort liten munter sang om den første dagen I himmelen, når de skal vandre ned den gyldne gatene I himmelen, og de roper til meg hei og velkommen, og hvordan har du det, og vi har ventet på det, og alt klart til å ta imot det. Jake Hess fikk altså oppfylt sin drøm I 1963 om å starte sin egen gospelgruppe som spilte sånn som han da aller helst ville ha dem. Men han fikk ikke være med så veldig lenge. Han måtte trekke seg etter en 3-4-5 år, for gjennom hele livet så sleit han med dårlig hjerte, og når han døde, han levde til år 2004, så hadde han overlevd 3 svære hjerteattack, så han eller hjerteinfarkt, så det da heter på norsk I sitt og les engelske manuskript her, så da må vi ha fått huske å snakke norsk, men han hadde allerede da så store problem med hjerte og hjerterytme at legen sa han kunne ikke synge lenger. Jake Hess skulle synge livet ut han, og, men han kunne altså ikke ha det presset på seg, så det var å være både økonomisk og administrativ og personalmessig ansvarlig for en gruppe med alt det som skulle gjøres rundt der. Og senere så har det vært mange, mange, mange mennesker som har vært med I denne gruppen. Den mest kjente kanskje Ross Teff, han skal vi øve seg litt mer om, og så baritonsangeren Gary McSpedden som døde I 2020, som en også en legendarisk mann I amerikansk gospelmusikk og som har sunget med de fleste som kan krype og gå der borte før han da gikk hjem til Herren. Men nå skal vi høre dette gamle opptaket av The Imperials, så dette her jo litt mer sånn som The States, men Quartet sang den klassiske surfstatsgospel med en, han så et vildmann på pianoet, en høg tenor og en djup bass som det ofte var da.

Ja, du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og i dag det gruppa The Imperials som står I sentrum. Gruppa som ble dannet av gospellegenden Jake Hess I 1963, og jeg sa det I sted at på 60-tallet så var nok Jake Hess mer kjent I USA enn Elvis Presley, I alle fall en stund, for den gruppa vi hørte helt å begynne med, The Statesman Quartet, som jeg var ledet av Jake Hess sin jamgamle kamerat. Howie Lister, de hadde I flere år et stort TV-show, den tid hvor TV kanskje hadde færre kanaler over I USA enn det har I dag, og Jake Hess var derfor allerede tidlig på 60-tallet en kjent mann I USA. Og en av dem som så på disse TV-programmer som ungdom og nesten forguda Jake Hess, det var altså en ung mann ved navn Elvis Presley, og han har senere, sa senere at Jake Hess sine sanger var livsforandrende I livet hans. Og I 1966 så var Elvis blitt kjent, det klarte han jo på egen hånd, men han har ofte med seg noen som synger sammen med han, og fra 1966 til 1971 så reiste The Imperials sammen med Elvis Presley de fleste av konsertene han hadde, og på to av de mest kjente albumene som Elvis ga ut, How Great Thou Art og He Touched Me, som han også fikk Grammy for, så var det altså The Imperials som var med og sang, og på noen av platene før Jake Hess måtte trekke seg av helsemessige grunner I 1967, så var det en duettsang mellom Elvis Presley og Jake Hess, og når Elvis da døde alt for tidlig etter et nok så tøft liv, så var det en helt selvsagt ting at han som skulle synge I Elvis Presley sin begravelse I 1977, det var da Jake Hess, så det var et nært forhold og et nært vennskap dem imellom. Nå skal vi høre denne sangen He Touched Me, skrevet av Bill og Gloria Gaither I 1963, altså samme året som The Imperials ble grunnlagt, og sunget inn av mange opp igjennom året, men dette var en av de sangene som Elvis Presley ble aller mest kjent for, faktisk, og her hører du The Imperials I bakgrunnen synge sammen med meg. Han grep meg, heter denne sangen på norsk, og handler kort og godt om det at når et menneske møter snekkeren fra Nazaret møter Jesus Kristus, så blir livet aldri mer det samme.

Det var The Imperials sammen med Elvis Presley, eller kanskje vi skal si det var Elvis Presley sammen med The Imperials He Touched Me. I 1972 så gjorde The Imperials noe som overrasket ikke bare gospelverdenen, men ikke minst USA, som den aller første hvite gospelkvartett eller gospelgruppen, så tok de inn et medlem som var av en annen hudfarge. De hentet inn en mann som het Sherman Andrews, og han hadde sunget sammen med Andrew Crouch, og var altså en mørkhudet mann, og det var ikke uten videre problemfritt i USA i begynnelsen av 1972. Denne Sherman Andrews, han sa det spøkefullt sånn at han måtte gå der ingen svart mann hadde gått før han, og var jo på mange måter da en pioner og en føregangsmann i en tid hvor rasefylle var enda hardere i USA enn det kanskje i vår tid. Nå skal de få lov å synge til oss igjen, denne gjengen. Praise Him heter sangen, og etterpå så skal vi si litt om en av de kanskje mest markante medlemmene i denne gruppen.

Som vi nevnte I sted, så det naturlig nok gjennom en gruppe som da har holdt på I så mange år som siden 1963, og fremdeles oppegående, så må det nødvendigvis ha vært masse utskiftninger på dem som har vært med, og mange kunne ha vært sagt mye om, ikke minst Gary McSpadden, men vi skal si litt om en av dem som kanskje mest satte sitt preg på det musikalske I The Imperials etter hvert, og det sangeren, kristne rockaren, gospelsangeren Russ Teff, som født I 1953 og som fremdeles I aller høyeste grad oppegående, og I 1976 så ble han medlem av The Imperials, da var han knappe 23 år gammel, og han prøvesang på ettermiddagen og ble fast ansatt på kvelden, og han har sagt det sånn at den ettermiddagen sang I for prøvesanger for The Imperials, og resten av livet mitt så har de suttet I en turnébuss og reist fra konsert til konsert. Russ Teff, han har vært med blant annet I Gator Vocal Band, og vært med Bill Gator på hans sine turnéer, og han har jo vært ærlig på at han gjennom livet, helt ifra han var I midten av 20-årene, har slete med det som han på mange måter arvet av Fafi, nemlig et alkoholforbruk som noen ganger går over grenser til misbruk, og Russ Teff også åpen om det at han har store alkoholproblem I perioder, og ser du Russ Teff anno I dag, så kan du nok kanskje også ane at han har levd et forholdsvis tøft liv. Men en fantastisk sanger og en fantastisk mann, og mange av oss lyttet til han med stor glede. Nå skal vi få høre sangen «We Will Stand».

Ja, vi er helt fremdeles på å snakke om The Imperials, og Russ Tefft kom altså, som vi nå hørte da, kom altså inn I denne gruppa I 1976, og var der I 5 år, og var nok med å sette sin preg på det, og når det skal skrives historie om The Imperials, så det noen avsnitt som med. Det ene Elvis-året, altså fra 1966 til 1972, sånn cirka, og så det perioden etter Russ Tefft, for etter det så gikk de enda mer ifra å være en klassisk gospelgruppe til å bli mer en kristen rock, kristen popgruppe, og på 80-tallet I alle fall så mistet de veldig mange av sine opprinnelige fans og tilhørere fordi at de forandret musikken nok så mye. Vi skal høre et eksempel på det nå, sangen som heter Higher Power. The Imperials har hatt en veldig stor og reise når det gjelder ja, form på musikk, ifra der de begynte tidlig på 60-tallet til der de etter hvert og hva. Men nå altså skal vi høre et eksempel da på The Imperials etter Russ Tefft sine 5 år I gruppen.

The Imperial ser altså I sentrum for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Grunnlagt I 1963 og fremdeles I vigør, I alle fall tror det. I 1993 så bestemte de seg, de hadde jo da skiftet ut mange, men det var fremdeles en del igjen som hadde vært med I flere ti år. Men da bestemte de seg, de skulle på en måte gjøre en endring I profilen sin, for de hadde stort sett sunget på de store scenene og på de store konserter og på de store stadionene. Fra og med 1993 så har denne gruppa I større grad sunget I mindre lokale kirker, I mindre sammenhenger og mer intimkonserter, og har på det meste hatt over 200 kirkekonserter I året. Da du rimelig aktiv, men de valgte da altså å legge seg på en litt annen linje, både av den ene og den andre grunnen, og kom nok da kanskje enda nærmere publikummet sitt. I 1998 så ble de tatt inn I det så kallet Gospel Music Hall of Fame I USA, og fem av originalmedlemmene, Jay Kess blant annet, Max Bedden og 3T, var med sammen med dem som da utgjorde gruppa I 1998. Vi skal nå høre en gruppe som heter The Classic Imperials, for mange av dem som da hadde vært med helt fra starten eller fra tidlig på 70-tallet, de måtte gi seg etter hvert de begynte

høre litt hva de synger om. God's got something good for me. Gud har noe godt igjen til meg. Og det var vel akkurat det de opplevde da. De opplevde at når de trodde at de skulle pensjonere seg og ikke stå på en scene med meg, så var ikke Gud helt ferdig med dem. Og det kan du jo ta med deg, du som sitter og hører på nå, at det kan hende Gud har en tanke for det, og selv om du tenker at du blitt gammel, kanskje du blitt pensjonist, eller du lei av et eller annet, Gud har fremdeles noe godt framfor det, enten det på den ene eller andre måten. Det classic Imperials her altså.

Jake Hess var altså den som startet det. Han måtte trekke seg ut av denne gruppa på grunn av hjerteproblem og sang på andre måter. På sine eldre dager så ble Jake Hess en del av Bill og Gloria Gaither sitt store opplegg hvor de reiser rundt og har homecoming-konserter. Og Jake Hess han sa det sånn at denne læreren fra Indiana, altså Bill Gaither, han ga oss en, ja, hva heter det, et comeback. Han berget en skrantende karriere. Og Jake Hess ble kanskje mer populær.

Ja, dagens gospeltime, den kommet nesten til veis ende den. Vi skal få med oss en sang til, og den har den litt spesielle titlen «Å Buddha». Og det en sang som med et glimt øve den og peker på det at det bare Jesus Kristus som en Gud å tro på. Jeg sikker på at Buddha var en trivelig kar, men det ikke gamle Buddha som sitter på tronen og skal dømme levende og døde. Det ikke Muhammed som skal kalle oss hjem til himmelen, og det ikke Hare Krishna som skal være med den dagen sånne ting skjer. Det litt fritt oversatt innholdet i denne sangen, som altså handler om at det finnes bare en sann Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Og med den sangen så skal vi takke for følge The Imperials Hell altså på fremdeles, og vil du høre mer av dem så finner du i hvert fall noen av innspillingene deres både på Spotify og YouTube og andre plasser hvor du kan høre på musikk. Så med denne sangen så takker jeg for følge, og så høres vi igjen i gospeltimen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg og god nasjonalhelg kan vi vel nasjonaldaghelg kan vi vel kalle dette nå når vi går inn mot 17. mai på søndag. Denne timen skal du få Vegas' siste ord til ettertanke med Per Henning Vågen, og så skal du få et intervju med Synnøve og Jon Leirvik, som jeg fikk en lengre prat med, der de forteller sin historie om hvordan de kom til tru. Hun på litt over 70 og han på litt over 80 fikk ta imot Jesus, han I sykesenga og hun ved kjøkkenbordet. Nå skal Andreas og Mari Virsén få synge «Presis som du».

Velkommen til Ord til ettertanke. Temaet denne uken er «Du er en Gud som ser». Og i dag skal vi reflektere over viktige livsøyeblikk til fire enkeltpersoner i det Nye Testamentet. La oss gå inn i disse historiene som både er forskjellige, men samtidig noen likhetstrekk, for å forstå hvordan Jesus så, møtte de, og hva dette kan bety for oss i dag. En samaritansk kvinne møtte Jesus ved en brønn midt på dagen. I løpet av samtalen avslutte Jesus detaljer om hennes liv som bare en Gud som ser kunne kjenne. Hun hadde en kompleks bakgrunn av skam og fordømmelse. Jesus, som så hennes indre sår, tilbød henne levende vann, en nåde som er livsforvandlende. Møtet førte til at kvinnen forlot sin vannkrukke og gikk tilbake til byen for å fortelle andre om Jesus. Hun ble et redskap for å bringe tro og helbredelse til sitt samfunn. Kvinnen erfarte, og folket lærte, at Jesus ser forbi sosiale barrierer og skam, og hans kjærlighet og nåde kan forvandle liv og fellesskap. Bartimeus, en blind mann, satt ved veien og ropte ut til Jesus da han hørte at han passerte. Jesus stoppet, kalte ham til seg og helbredet hans syn. Dette møtet førte til at Bartimeus fulgte Jesus som en disippel. Folk lærte at Jesus ser de som er på sidelinjen, og at han kan gi syn til blinde, og læresvennene forsto betydningen av å lytte til de som roper ut til Jesus. En kvinne som var kjent for å leve et syndig liv kom inn i Simons hus mens Jesus spiste der. Hun tok med seg en alabasterflaske med en kostbar salve, salvet Jesus. Gråt over Jesus' føtter og tørket dem med sitt hår. Jesus så ikke bare synden, men også hjertets anger og tro. Dette møtet førte til at kvinnen fikk tilgivelse og fred. Læresvennen og folket lærte da at Jesus ser utover ytre synder og gir tilgivelse til dem som viser anger. Den fattige enken gav alt hun eide, to små mynter i tempelkisten. Folk kom dit for å legge sine gaver i tempelkisten. Rike mennesker ga mye og ble sett av folket. Ingen, bortsett fra Jesus, heller ikke disiplene, så at den fattige enken gav alt hun eide. Jesus så ikke bare handlingen og gaven, men han så og skjønte hennes livssituasjon. Han så hennes hjerte, oppriktighet og hengivenhet, og troens dybde når livet og framtiden ble lagt i Guds hender. Hva kan vi lære av disse fire personene sitt møte med Jesus? For det første, Jesus ser de som er på siden av samfunnet. Og vi oppfordres og utfordres til å lytte til dem som roper i sin nød, som Bartimeus, og samtidig lytte etter de tause rop, de som lider i stillhet, som kvinnen i tempelet, kvinnen i Simons hus og kvinnen ved brønnen, og av fellesskap med de og de fattige og de som lever på siden av samfunnet. For det andre, Jesus ser til hjertet, og vi lærer av Jesus å se forbi det ytre, enten en roper i nød som Bartimeus, eller de tre kvinnene som hverken ropte eller forsøkte å vise seg fram. Gud ser, og i dag, hvert menneske sin livssituasjon. Og så er oppfordringen til oss å forstå at Gud ser til våre hjerter, og at vi må søke å se vår nestes hjerte og behov. For det tredje, om troens dybde. Vi lærer av de fire personene vi har blitt kjent med, at troens dybde kan uttrykkes svært forskjellig. Et rop i nød om helbredelse, et anonymt offer,
og det å legge livet og framtiden i Guds hender. En stille gråt om nåde. Og kvinnen ved brønnen, hvor troen og iboende håp og forventninger ble vekket opp. Disse historiene minner oss om at Gud fortsatt ser hver enkelt av oss, og det uavhengig av samfunnets normer og skam. Og uansett hvor skjult våre utfordringer, lidelser eller synder måtte være, så ser Jesu hjerte vårt. Hans kjærlighet har kraft til å helbrede og forvandle våre liv når vi inviterer ham inn i våre livssituasjoner. Vi oppfordres til å se hverandre med kjærlighet og medfølelse, og å være et redskap for hans kjærlighet, rettferdighet og helbredelse i en verden som trenger det.

0: Då har fått två gäster I studio, Synnøve och John Leirvik från Austefjorden, tagit turen helt till Spjelkavika till studio med oss och grunden till att de är inviterade hit är att de har en flott historia och dela. Välkomna ska ni vara.
1: Tack, tack.
0: John, vi ska starta lite med dig och din barndom. Du var också på en kristen hem. Fortell lite om barndomen din.
1: Ja då. Vi är vuxna upp inne I Austefjorden, ute I Följabygda som jag säger, på fint så kallade Löfoll. Och där byggde far min och mor med ett hus I 1920-30 var det väl färdigt. Och far min han drev en sån isförrättning den tiden. Det är inte något som folk vet något särskilt om nu för att nu har vi kölemaskin och frysemaskin och allt. Men det var kort fortalt så att han sagade is om vintern på ett vatten och lagrade ett hus. Och så kom det fiskebåtar och andra som drev med fisketillverkning om sommaren och hämtade is med honom. Mor min hon var en kristen. Och farmen han var dessvärre inte det. Men han datt ner ifrån ett sånt lagerskur som jag hade nere I älv. Och det resulterade I att det var på ett islager som han hade. Det resulterade I att han bröt ryggen på tre platser. Och I 52 så var det ganska allvarligt. Hade det varit idag så hade det kanske inte gått så galt men han död och dagen efterpå. Och då var han en kristen på dödsleiset där. Ja, och mor mig hade bett för nå I många, många år. Men hon hade inte väntat på att få bönesvar på en sån måte. Så då var den isförrättningen avvecklad. Och med oss då så var där väldigt mycket predikanter som bodde. Pengar hade vi väldigt lite ta den tiden för hon var en försörjare och hade bara en liten pension och drev och vaska. Så det var nog så, men folk I bygden visste om detta där och de kom nu av och till med middag, hermetiskt kött och forskjellig som skulle ha till. För nästan alla talare så kom till bygden där de bodde med oss. Mm. Bland annat han Orheim. Och han spelte på glas och folk vet och sång att åt gjorde han också. Och detta syns det var så käckt. Så jag var nog med och bar, det var nog en halv kilometer upp genom backen upp till skolan där som möta var. Så jag var nog med och bar den där koffert, jag var inte så gamla karl så det var nog förfärligt tungt. Men vi kom oss nog fram på ett vis. Och så... Hällde på stämme så glasar då och kollade upp I vatten och stämde det in och så spelte han en sång. Och för han reiste då så han bodde väl med oss två gånger tror jag. Så måtte vi in I skapet till modern och hette fram allt glas och hade. Så han stämde upp några glas till mig så jag hade att spela på inte på han var ferie. Så det var nog slik ja.
0: Men när du hade besök av alla dessa förkynnare hemma och du sa att mor var en kristen, du själv då förstod du vad detta betydde då?
1: Ja då, jag gjorde nog det. Jag var nog med på söndagsskola och både han som var förmyndare men han var nog mycket I pinsemenigheten. Och han tog mig nog med på söndagsskola från på Kleiva som jag sa. Och det syns det var I grunden foligt käkt för jag hade nog satt flannelograf.
0: Ja.
1: Och det var kära grejer det. Så det var en sån stumkino nästan. Stum med sådana här och fortalde. Det syns det var så käkt.
0: Mm.
1: Så jag var nog med I det kristna miljöet så länge jag var nog konformert och sån. Och då glädde väl ut.
0: Ja. Jag kanske hade då.
1: Nej, då skedde det att det började på sjön och då var nog det forskjellig och måtte han och røyke och det var inte så förfärligt synd det men det, den tiden var det fryktelig för det kristna miljö I alla fall, jag kunde inte röyke, det var nog en jag huskar så var kristna rykte, men detta var ikke særlig godt sett på. Mm. Så det var noe en ting, og så var det litt forskjellige andre ting, så jeg gled nå bort ifra det der, da var noe en god del på sjøen på den tida. Mm.
0: Men grunnen til at du kom hit i dag er jo fordi at det er jo en fantastisk ende på historien, da, for så er det sånn at du er jo blitt en kristen igjen. Men hva skjedde etter at du var på sjøen, og hvordan på en måte ble du kjent med Jesus igjen?
1: Nei, det var noe slik at i 68, da var det en vekking i Ulsteinvik, men og Gunnar Hamnøy og Inge Ulstein på Ulstein Bedehus, og da ble jeg omvendt på i den vekkelsen. Det var i 68, ja. Og så var nå jeg en kristen og var med både og sång og vittne. Jeg var med i Ulstein musikklag og en som heter Einar Ulstein. Sikkert mange som kjenner han også. Han var flink å spille trekspill og han leder musikklaget. Og han, jeg og han, vi for delvis rundt og sång duett og vittne. Men så var det noe slik da ut i 70-tallet at det hendte noe veldig trasig i livet mitt. Og det gjorde det at jeg gikk bort igjen fra Jesus. Jeg redde rett og slett ikke å gå på bedehuset der ute. Det gredde ikke i den situasjonen som oppstod. Så da var det på han igjen, ut i, ja, i over 40 år. Så lenge til i 2024, 18. mai, da fikk jeg et hjerteinfarkt og ble innlagt på Volda sykehus. Og jeg vet, i alle disse årene der, så var det veldig mange som ba for meg. Og sikkert og mor meg også, hun døde og fikk ikke oppleve det til siste, dessverre. Men når jeg lå der på sykesenga i Volda, og de kom og sa til meg at du har fått et hjerteinfarkt, da ble det i grunn i voldsomt alvorlig for meg, for det at det en sånn diagnose, det er jo før du har fått skikkelig behandling, så vet du grunnen ikke hva vei det kan bikke. Og det kan skje veldig fort. Og da tenkte jeg at hvis du nå dør, Jon, da går du fortapt. Og jeg kjemper med det styr der, så hei, og har jeg hatt en god kamerat ut i Ulstein, så jeg sender en melding til om dette her. Og da fikk jeg melding tilbake at du, Jon, når du tror i hjertet ditt og bekjenner med munnen din, da er du frelst. Så det tok jeg til meg der og da. Og ble frelst på sykehengesenja der. Så ble jeg sendt opp til Trondheim og fikk fin behandling der oppe. Sett inn stent og greie. Og så kom jeg hjem igjen, friske må jeg si, og nyfrelste. Og men så var det litt av det her med bekjennelser, og det har jeg nå ikke fått bekjent til så mange, men kona min sagt etter tid at jeg ble litt rar, var litt rar når jeg kom hjem igjen. Jeg var ikke helt sånn som jeg hadde vært. Så hun har vist lurt litt på det her, og jeg sa ikke nok til henne heller. Og så hendte det da at det var vel i januar i 2025. Da var jo Marit og Jarle Berland og holdt møte på Volda bedehus. Og det så jeg var annonsert, og så tenkte jeg, nå skal jeg ta gå på samme møte der, for det hadde jeg veldig lyst til. Marit kjente til litt fra før, for hun og Irene hadde nå vært på bedehuset ut, så vi gikk og sånne og vittnet mange ganger den tiden jeg gikk der. Men så fikk jeg også en telefon fra noe Egil Straume, at jeg måtte ta meg tur på møte, og så sa jeg, jeg har sett dette, så jeg var tenkt det blitt. Og Etter på møtet var slut, så var det kaffe og kake der, og så var det noe slik jeg kom til å prate med Marit. Og så fortalte de det da, at jeg hadde vært en kristen før, men nå hadde nå fått fornya det, og at tidligere så drev jeg noe sång og spilte litt med Einar Ulstein, og hun kjente hun og jeg. Hun kjente godt hun også, så det. Ja, vi sång nå i lag, så styr seg. Ja, men da kan du sengle med i morgen. Hei, ja, tror du det, sier jeg. Ja da, det måtte komme litt før møtet, så skulle vi nå se. Og så tenkte jeg, hva i været vi skal synge da? Jeg kunne ikke alle som sunger, så hun kan. Men så hadde jeg den der sånn gerønne sångboka mi, da jeg mitt liv til Jesus gav, og den stakk jeg nå på innerlommet. Så når jeg kom da på bedhuset dagen etterpå, så biste jeg denne og lurte på om hun kjente denne, og det gjorde hun. Så den sång jeg med då den kveld, og flere kvelder etterpå, og den sång jeg har i grunnen forfylt med siden. Ja. Og da, var det jeg skulle si, da fikk jeg også bekjenne offentlig at jeg hadde blitt en kristen på nytt. Ja.
0: Og Synøve, kona her, som han snakket om, du har jo også blitt en kristen, men hvis vi skal starte med din historie da?
2: Ja, fra barndommen av så har jo jeg vokst opp i en kristelig familie, men ikke sånn som de vant med her oppe på Møre, men alle disse bedehusene. I Bergen hadde vi en mor som alle brukte til å, hvis noen var syk eller redd for ting og tang og trengte støtte og hjelp, så var det til å ringe til mor og be om, kan du be for oss? Så vi har hatt en oppvekst hjemme som, med troen, men ikke så mye bedehusbesøk. Men selvfølgelig, vi har gått på søndagsskole, jeg har vært juniorsoldat på Frelsesarmeen og dette oppover. Og en del ungdommen, og jeg har egentlig alltid følt meg som en kristen. Og jeg har aldri vært redd for å si det til folk at jeg har en tro. Men når dette skjedde med Jon, da ble jeg overrasket, for jeg trodde at han var en kristen. Og det viser vel egentlig litt om hvor gale det er med de du bor i lag med, at du tar ting og tror ting om folk, og så er det ikke sånn det er. Så når Jon bekjente dette her på bedehuset i Volda, da fikk jeg altså rett og slett, jeg skjønte det ikke. Så det måtte jo, vi har hatt en gjennomgang med mange ganger, både med Jon og med Marit også, at hvor trist egentlig det er at ikke du kan snakke med de aller nærmeste om ting som er. Men så begynte jeg å bli litt i kavår, fordi at alle snakker om at de går på møter, og de opplever alt mulig fantastiske ting, og at det er sånn det skal skje, at du blir omvendt, og ja. Så jeg var godt og grublet fett på deg, og diskuterte litt med Marit og Jarl, og med ting og tang, og vært litt sånn usikker. Så var vi på ferie i januar, kom hjem igjen til Bergen, Jon for med fly opp igjen til Møre, og jeg skulle på jobb. Og var på reis da i et par uker, og kom hjem igjen til Bergen i 31. januar ble det. Da sitter jeg alene hjemme i leiligheten vår der, og en eller annen grunn så bare sa det et eller annet, nei, slukk fjernsynet, og tok med meg iPaden og gikk ut på kjøkkenet av en eller annen merkelig grunn, ingen forklaring på hvorfor. Slår han opp på bordet der, og der dukker altså Håkon Hartveit opp. Aldri sett med han, aldri hørt om han. Og synger en sang som gikk rett i hjertet på meg. Og nå må du hjelpe meg, Jon, hva var det han het? Sangen,
1: Og Jesus du som fyller alt i alle.
2: Det var det. Og den gikk altså rett til hjertet på meg. Av en eller annen grunn så satte meg ned og fikk han opp på telefonen. Og satt og sang i lagmann. og sendte den til Jon, for jeg tenkte, dette må jeg fortelle til noen. Og så, når den var over, så sitter jeg og følte meg veldig rar, men samtidig veldig behagelig. Det var en uvirkelig stund. Og så kom den sangen Salige visshet ned i mitt hodet. Og det resulterte i at jeg aldri vært en som stod frem og synger. Men da satte jeg meg til med kjøkkenbordet der igjen med mobil og sang. Hele sangen, og sendte den nå til Jon. Og sa det at nå skjønner jeg dette med å bli frelst. Og jeg føler for min del at det var helt nydelig å kunne få lov å gjøre, bli det helt alene på kjøkkenet. Du trenger ikke være i store forsamlinger og rop og altså, det går an å gjøre det i det stille. Jeg følte jeg fikk en stille stund med Jesus på kjøkkenet.
0: Hmm. Og hva tenkte du, Jon, da, når du fikk høre dette?
1: Nei, jeg visste nesten ikke hva jeg skulle tro med sammen, men når jeg fikk denne her sangen, salige visshet, Jesus er min, da rann tårene, og det gjør jeg nesten nå også. Det var så overveldende stort og godt at jeg ikke, ja, jeg har ikke vært så glad, tror jeg, i hele mitt liv.
0: Hva betyr det for dere? Det er jo rørende å sitte og høre på. Jeg blir rørt selv med min klump i halsen her. Men hva det betyr for dere nå? At begge to er bekjent, at dere nå er blitt kristne og vet om hverandre og tør å fortelle om det også.
2: Det er godt. Men fremdeles så er vi vel ikke kringkastet til sånn mann til alle folk enda, men vi var like etter Jon bekjente dette, så var vi og besøkte noen venner av oss. Det husker jeg, og vi sitter der og plutselig bare sier, nå skal jeg fortelle dere noe, nå har Jon blitt en kristen og møtt Jesus. Og Jon nå fikk liksom hette, hva er det du sitter og forteller? Så tenkte jeg, men det er jo ungdomsvennene våre, de må jo få vite om det. Så vi har vel egentlig tatt det sånn pø om pø, og fått det ut etter hvert som det har vært naturlig å sagt det. Vi er i hvert fall ikke flau for å fortelle det.
1: Nei, det har vært en velsignet fin tid, det må jeg si det har vært. Og han Orheim, han skriver det at jeg venner fann som aldri før, for nå er Jesus min. Og det har vi saktens fått opplevd. Nå er jeg med og synger og spiller rundt om med i Philadelphia musikken og strenge musikken på Frelsarmeen og kava og synger litt alene av og til og la med forskjellige andre og en måre til og med sånger la med så det er fantastisk fint, det er det så ja. Vi har fått et helt nytt og godt liv.
2: Kan jeg bare forsyte inn en ting som jeg har satt utrolig pris på etter vi ble kjent med Marit og Jarle, da, de har vært en utrolig støtte. Og vi har nå vært sammen en del ganger, sånn, bare oss fire år, og jeg har sagt det, nå må jeg få lov å, jeg har sikkert så mye rare, dumme spørsmål, men jeg føler jeg kan tørre å spørre de om alt det rare jeg lurer på.
0: Hva betyr det å ha noen sånn som du går med?
2: Enormt. Helt enormt.
0: Jeg lurer litt på, og jeg tenker at det er sikkert mange lyttere der ute som har lignende historie, og kanskje sitter med at de har barnetru. Hvis dere skal kan sette ord på, på en måte, forskjellen på det å ha en barnetru da, og den opplevelsen dere har fått nå?
1: Nei, barnetrua, den er nå god og grei, den og sånn, men det er vel slik at du må ha et personlig forhold til Jesus, til det som han gjorde for oss, og uten det at vi personlig teker imot den gåva som han er gitt til oss, så tror ikke jeg det helt i orden. Jeg tror vi må rett og slett personlig ta imot en gave som har vært gitt oss. Hvis vi ikke tar imot den, så er ikke det hjelp å gi en gave hvis ikke vedkommende tar imot den. Så det er om å ta imot den gave personlig, og så man bekjenner det overfor andre. For det vi i grunnen setter til å være menneskefiskere. Og det kan du også være med og bekjenne til andre at det du har tatt imot Jesus og som din personlige frelser. Ja, jeg kan ikke ta imot Jesus som Sunve sin frelser. Jeg må ta imot Jesus som min frelser. Og det budskapet vil jeg gi til deg som hører på. Dere må ta et personlig oppgjør selv hvis dere ikke har noen sak i orden. Og så er det viktig å bekjenne det for andre, ja, slik at det, ja. Vi vet ikke hva dagen kommer vi henter oss, og da er det veldig viktig at vi har olje på lampe som vi kan fyre opp og være klar og ta imot nå.
0: Tusen takk, Synnøve og Jon Leirvik, for at dere kom hit og delte historien dere nært, ekte og rørende å få lov til å høre på den. Takk skal dere ha.

En sanger sier det sånn: «Bare du kan møte all min lengsel. Bare du kan gi meg evig liv. Bare du gir glede som varig. Bare du hører når jeg ber.» Og det er Herren Jesus Kristus det her er snakk om. Alle mennesker søker meningen med livet. Vi kaller det en tørst etter livets mening. Det er en naturlig tørst etter drikke, mat, etter menneskelig kontakt, varme og kjærlighet. Det er felles for oss alle. Et nyfødt barns skrik forteller at alt er ok, lungene virker og behovet for å drikke er på plass. Og barnet roer seg ved mors bryst. Vi har også alle en åndelig tørst. Barn er ikke gamle før de spør: «Hvorfor er jeg født? Hva er meningen med livet? Hvor kommer jeg ifra? Hvor skal jeg til?» Det står en talende historie i Apostelgjerningene 17:16. Men Paulus var i Aten. Han ble rystet i sitt innerste over å se at byer var fulle av gudebilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med han, og noen sa: «Hva er det egentlig denne pratemakeren har å si?» Men andre mente: «Han er visst en som forkynner fremmede guder.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de ham med seg og førte ham til Areopagos og sa: «Kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om.» Verken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Da sto Paulus frem for Areopagos rådet og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, til alt, til alle.» Paulus var modig. «Det som dere leiter etter, den ukjente Gud dere søker, han forkynner jeg. Han har jeg møtt. Han søker dere. Han er den eneste som kan frelse.» Lauren Cunningham er det mange som kjenner til. Han som startet Ungdom i oppdrag, eller Youth with a Mission, som det heter på engelsk. Han tok et kurs i religionsfilosofi. Han var eneste kristen i klassen. En dag sa professoren: «Du, Lauren, du er en kristen. Tror du på

og begynte å løpe rundt i kirken. Hun hoppet rundt i gledesrus med en ustoppelig energi. Faren fikk senere brev fra legen hennes at hun var blitt helt kreftfri. Hvordan kan jeg ikke tro på mirakler? Senere kom denne professoren og tilbød Lauren Cunningham å ta doktorgraden hos deg og jobbe som professor i filosofi. Du vil aldri ha økonomiske problemer, sa professoren. Men Lauren takket nei. Han skulle nå mange flere tusen med sannheten om han som stiller all vår lengsel og vår tørst.

Dette var guttene som sang «Hva er livet uten Jesus her i verden?». Og Jesus sa i Johannes evangeliet at «Den som tørster skal komme til meg og drikke, og den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri tørste mer». Da talte han om den hellige ånd som fyller vår sjel med glede, fred og tro. Og den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Og derfor synger de, «Bare du kan stille all min lengsel, bare du kan gi meg evig liv». Kjenner du tørsten? Søk hans nærhet og hans ord. For når du fyller deg med han, gir det ingen bismak, men et fantastisk overskudd. Han Loren Cunningham, han vokste jo opp med foreldre som begge var evangelister, og som gikk på dette med Guds ledelse. De lærte seg å lytte til Herren. Han så et syn en gang, et verdenskart, og bølger rullet innover strendene i Europa, Asia, Amerika og Australia og Afrika. Da han så nærmere etter, var det ikke bølger, det var ungdommer, unge ansikter, unge friske kropper som inntok hele verden med Guds ord. Så gikk det mange år etter dette synet. Han tok bibelskole, teologistudiet, og samtidig som han sang i en kvartett og ledet ungdomsarbeidet i menigheten. Men trangen til å se denne verden han skulle sende ungdommene til, drev han til slutt på en lang reise. Han kjøpte den billigste jorden rundt-billetten han fant, og tok av gårde for å se mulighetene det var for ungdom og misjonærer.

Da han kom tilbake og kjørte sammen med noen venner langs stranden, så han utover bølgene som slo inn mot stranden. Og med ett så var han midt inn i syn igjen. Nå viste Herren han litt mer av sine planer, og der i bilen strømmet ideene på. «Nå vet jeg det», sa han til vennene i bilen. «Hva om vi starter en organisasjon for å hjelpe unge kristne, ikke bare fra ett kirkesamfunn, men alle ungdommer som elsker Kristus til å komme ut på misjonsmarken? Vi rekrutterer dem rett etter videregående, før de begynner på college, og sender dem ut til utlandet der de kan gjøre noe meningsfylt i en måned eller et år, før vi utfordrer dem til å komme tilbake i fulltidstjeneste senere. «Ja, men hvordan kan vi finansiere det?» spurte vennen. «Men ideen er bare å strømme på. Vi må lære dem. Vi må lære dem å offre, og stole på Herren, og skaffe seg støttespillere. På den måten blir det ingen begrensninger på hvor mange som kan gå. Hva tror du, Bob?» Da skjedde noe som ble startskuddet til ungdom i oppdrag. Bob kikket bak på låren fra førersetet og sa, «La oss gjøre det!» Han sa ikke «lykke til» eller «det var en fantastisk idé». Nei, «la oss gjøre det!» Låren hadde plutselig to samarbeidspartnere. Et liv fikk mening. Og det er akkurat det Jesus er ute etter. Tenk på hva som stopper med deg hvis ikke du er i Guds plan. Så vend deg til han som har skapt deg, og la han få vise deg den vidunderlige veien som ligger foran. Arve og Reigstad og familien synger «Bare du». Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

formiddag, god lunsjpause kanskje til og med hvis du driver med det. Det var kollektive lovsang som ønsket oss velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre. De sang Kom Helligånd. Helge Åkernes med dere her I dag. Du skal få med deg litt sveip over dagens dato. Du skal få møte en engasjert kvamsøying som jeg traff her på et raid. Og ellers så skal du I andre halvdel få med deg god bibelundervisning med Jon Hardang her. Dagens dato snart klar. Kristin Getty skal først få synge My Heart is Filled with Thankfulness.

0: 15. mai, det betyder att vi må være cirka midtveis I årets femte måned, det altså, som oppkalt etter den greske vekstgudinnen Maja, det har vi sikkert nevnt før. Og I gamle dager I Norge, virkelig gamle dager, så ble han kalt for Gaukmåneden, denne måneden. Og Snorre kalte det for eggtida. Hvorfor han nå I all verden gjorde det, sikkert for at fuglene legger egg på denne tida det. Halvar og Halvor, dere har navnedag I dag, og vi gratulerer med den. Og begge navnene, altså Halvar og Halvor, de kommer av et norrønt navn som betyr stein og vokter, så vet vi det. Dagens visdomsord, ja, det skal få gå under tvil. Den svenske skuespillerinnen Ingrid Bergman har sagt følgende, «Lykken en god helse og en dårlig hukommelse». Litt usikker på den. Lykken I alle fall en god helse, det mye å være takknemlig for det, og dårlig hukommelse kan jo være så mangt. I dag det FNs internasjonale familiedag, så den jo verd å markere. Det går an, og apostelen Matthias, som vi jo leser om I Bibelen, han har helgendag I den katolske kirke I dag. Så må vi litt inn I historien. I 1525, det begynner å bli en stund siden, så var det et voldsomt bondeopprør I Tyskland, og det førte til væpnet konflikt, men denne dagen så ble bondehæren nedkjempet utenfor Frankenhausen I Tyskland. Og I 1915, det ikke så ofte vi tar med fødselsdager, men da ble Jens Christian Hauge født, og han var ingen kamp som helst. Han ble jo hjemmefrontleder under 2. verdenskrig, og så var han forsvarsminister og justisminister I flere regjeringer på slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet, og resten av livet så drev han vel for seg selv og drev omtrent norsk politikk på egen hånd. Han og hans kompis Håkon Lie og Einar Gerhardsen, når de tre var enige om noe på kammerfe, så ble det sånn. Noen har snakket sammen, var jo et uttrykk som ble brukt. Født altså denne dagen I 1915, Jens Christian Hauge, død I 2006. I 1918 så ble det I USA åpnet en regulær flyrute med post for første gang, altså at posten ble fraktet med fly mellom New York og Washington, ble opprettet denne dagen. Så blar vi oss nedover litt, og I 1940 så kapitulerte Nederland I den 2. verdenskrig denne dagen, og I 1941 så kom det en ny lærebok I den norske skolen I kristendom. Og der var Luthers forklaring til det fjerde bud om at du skal akte og ære dine foreldre og øvrighet og sånn, hadde fått et tillegg, han skulle være lydig mot føreren, det vakte veldige protester fra den kirkelige hold I Norge, naturlig nok. I 1950 ble Oslo Rådhus innviet, og I 1953 så gifta prinsesse Ragnhild datter til kong Olav seg. Hun gifta seg med sin Erling Lorentzen. De bodde det meste av livet I Rio de Janeiro I Brasil, og nå de døde begge to. Erling Lorentzen som var en av krigsheltene fra kompani Linge. I 1973 så ble bjørn og ulv fredet over hele landet. Det var ikke så veldig mange igjen av dem, og vil du ha litt diskusjon så kan du jo diskutere bjørn- og ulveforvaltning rundt omkring, så får du fort fyr på samtalen. Og I 2003, det det siste vi skal ta med da, så ble Kongsgården på Bygdøy overtatt av Norsk Folkemuseum. Kongen eier hovedbygningen, men Folkemuseet eier gården, og samme dagen så ble Kongsberg Sølvverk, det ble fredag denne dagen. Ja, vi må ta med en ting til for den som glad I fotball. I 2004 så gikk Arsenal som det eneste laget, tror jeg, ubeseiret gjennom hele toppserien I den engelske fotballserien. Det var første gang på 115 år at det skjedde. Men det får være nok om dagen I dag, den 15. mai.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det vårstemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
2: Espen Samuelsen skal få gi oss sangen Han tek ikke glansen av livet Og så skal vi få høre litt da fra denne engasjerte kvamsøyingen Kari Ristesund

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

vi om fra begynnelsen I dag I avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen og om vekslingen mellom dag og natt og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom og at det står en Gud bak det hele. En Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, I sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg I sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær, Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi I salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, Og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang I hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre 6 flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, Det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det I en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. 6 strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, «De mer dyrebare enn gull, fint gull I mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.» Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. «Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn.» Og så ber David, «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd.» Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter I skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter I Guds ord. Og hør nå, I skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde I skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og I møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud I naturen. Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg I sitt ord og I sin sønn, I Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner

igjennom også I Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten I universet og skaperverket, I budskapet om himmelen så jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn I denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene I den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, «O store Gud, o store Gud!» Da det sant, det som står I vers 3 her I salme 19. «Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap.» Hver eneste dag forteller oss om en Gud som trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag, da himmelen og jorden skal smelte sammen I en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen hos menneskene, da det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da det han som byens lys. Når han som både skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud! Takk store Gud! Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud! Takk store Gud!

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en god helg, en god 17. mai-helg, får vi si, og håpe at forberedelsene, restforberedelsene, eller om du ikke alltid har begynt, så får du hive det litt rundt med det viktigste inn mot den store dagen her. Jeg vet i Himmelrik, ei borg skal tidløse få synge til oss her.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det hendte I Ådal prestegård på Ringerike, en kald februardag I 1932. I prestegården denne kvelden satt en ung sogneprest, Erling Tobiasen, og skrev. Dette var en av de siste dagene før hans egen svigerfar skulle begraves. Noen dager tidligere, den 17. Februar, hadde familien tatt farvel med svigerfaren på Røde Kors hospitalet I Oslo. Og noe av det siste de hadde hørt svigerfaren si var dette, «Jeg I Herrens hender». Det var disse ordene fra svigerfarens dødsleie som nå fylte den unge prestens sinn og tanker. «Jeg I Herrens hender». For en trygghet, tenkte han, når døden møter deg og får være I Herrens hender med alle ting. For en trygghet å få være I Herrens hender fra livets morgen helt til livets kveld. Og slik satt han og tenkte den 41 år gamle sognepresten. Og tankene formet seg etter hvert I ord, som så ble skrevet ned I fire nydelige vers. Skrevet I takknemlighet for noe han hadde fått oppleve på sin egen svigerfars dødsleie. Om det som skjedde denne februarkvelden, forteller Erling Tobiasen det selv slik, ganske beskjedent og enkelt. Jeg var alene på Ådal prestegård og skrev salmen en kveld. Jeg bare minnes at den gled meg fort I pennen. Første gangen den ble trykt, mener jeg må ha vært det samme året, eller kanskje året etter, I Våron, organ for Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Og så begynte den å vandre, og ble også undertegnet av andre navn enn mitt. Den første som utga den med noter til, var organist Åge Myklegård. Siden har salmen vandret viden om, og jeg har ofte fått beskjemmende brev fra folk som den har fått være til hjelp for. Så langt Erling Tobiasen, og det han selv forteller om salmen «Jeg I Herrens hender». 20 år senere skrev Sigurd Lunde en ny tone til denne salmen, og det nok denne tonen, salmen «Jeg I Herrens hender», I all framtid vil være fast knyttet til. Erling Tobiasen var født I Kristiansand den 8. November I 1893, og var ferdig utdannet som prest I 1919. De første årene av sitt yrkesaktive liv arbeidet han imidlertid som sekretær I Norges kristelige studentbevegelse, men etter dette ble han prest på full tid. Først 8 år som sogneprest I Ådal, så 15 år som reskap I Tønsberg, så 6 år som reskap på Frogner I Oslo, og endelig I 1952, da reiser han tilbake til Tønsberg, denne gangen som domprost. Og denne stillingen hadde han helt til han ble pensjonist I 1964. Det var aldri selvsagt for Erling Tobiasen at han skulle bli prest. Tvert imot hadde han både lyst og virkelige forutsetninger for å kunne bli en dyktig journalist. Men I studietiden ble kallet til forkynnertjenesten forsterkt, og han sa farvel til alle planer om å ta utdannelse for journalistyrket. Og heldigvis for det det sikkert mange som I ettertid ville ha sagt. Men sin store begavelse når det gjaldt behandling av ord, den tok Erling Tobiasen godt vare på, og den fulgte ham gjennom hele livet, både I det han talte og I det han skrev. Kunstneren I hans sinn døde aldri, og språket ble hans edle instrument. Slik skrev prestekollegaen Asle Enger en gang om Erling Tobiasen. Erling Tobiasen elsket ord, og derfor avskydde han også alt som smakte av lettferdig omgang med ord. Han hadde noe på hjertet, og derfor prøvde han alltid å finne de klare, vare og riktige ordene for det han nå prøvde å si.
Sangen «Jeg i Herrens hender» nok en sang som oftest blir brukt I begravelser. Og det kanskje ikke så rart. Sangen ble jo skrevet I møte med døden, og tema om det å få være I Herrens hender under alle forhold, det jo et tema som det virkelig verdt å ta fram, også når livsdagen heller. Men sangen «Jeg I Herrens hender» nok like mye og kanskje enda mer en sang om livet. For den forteller ikke bare om noe du kan dø på, men like mye om noe du kan leve på. Hør bare hvordan de to første versene begynner. «Jeg I Herrens hender når dagen gryr I øst.» Eller det andre verset «Jeg I Herrens hender I alt som med meg skjer.» Disse to versene handler jo ikke om døden, de handler om livet. At så de to siste versene tar oss med inn I møte med døden, det like klart. Men på denne måten altså dette like mye en salme om livet som en salme om døden. Da hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, for noen år siden utgav sine utvalgte salmer, På CD-en «Sorgen og gleden» var også salmen «Jeg I Herrens hender» en av de salmene hun ønsket å ha med. Den ble sunget I hennes egen fars begravelse, og om sitt eget forhold til denne salmen sier hennes kongelige høyhet det slik. «Dette en salme å hvile I, og den ofte med meg når jeg ute og reiser med fly og trenger å roe meg.» Kronprinsessens flyskrekk skulle jo være rimelig godt kjent, men også ellers I livet dette en salme som hun selv sier hun ofte finner trøst og oppmuntring I. Og jeg nok så sikker på at det mange av oss som ikke bare forstår, men som også selv kunne ha brukt omtrent de samme ordene som de vår kjære kronprinsesse nå bruker. Også jeg synes dette fire nydelige vers. Så trygge og så tvers igjennom ekte og riktige. Ingenting kan sammenlignes med dette å få være I Herrens hender med hele sitt liv. Salmen «Jeg I Herrens hender» nok Erling Tobiassens desidert best kjente salme. Og det en salme om den trygghet som bare troen på Jesus kan gi. Men ikke alle klar over at den samme Erling Tobiassen selv kjempet mye med tvil, som den ærlige og redelige Herrens tjener han ønsket å være. Og tvilen og anfektelsen avtok ikke med årene I Erling Tobiassens liv, snarere tvert imot. To år etter at han gikk av som prest, skrev han så en ny salme, denne gangen en salme om tvilen. Nå skal du få høre et vers også fra den salmen. «Å Herre Krist, når tvilen siver, som høstkvelds mørke mot mitt sinn, når tanken troens dødsdom skriver, og frostvær slår I sjelen inn, da, Herre, kom og vær meg nær, tross all min tvil, jeg har deg kjær.» Men Erling Tobiassen trodde midt I tvilen, og tok tvilen med seg inn I troens rom. Eller kanskje rettere sagt, han tok med seg tvilen til han, som Bibelen kaller troens opphavsmann og fullender. Nå skal du få høre Erling Tobiassens herlige trosalme, «Jeg I Herrens hender», og det gruppa fem staute som synger.

Herre, i din hånd mine tider. Slik sa David en gang. Og det vel litt av det samme Erling Tobiasen setter ord på her. I neste program skal du få møte en av de nyere norske sangene, nemlig sangen om nistepakka, skrevet av Haldis Reikstad. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det godt å vakna utkvilt og møta opplagt ved frukostbordet, der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers det viktig med en god start på dagen. Det fint å møta Gud før de mange tinga i dagliglivet møter oss. Det godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønne en god gåve vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre det naturlig med Bibel og bønn etter morgonmåltidet. Det viktigste og beste for oss at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgåver. Det gode og rike at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og jubla. Herren skal verne deg. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Til en bursdag I voksen alder fikk jeg en såkalt pulsklokke av barn og svigerbarn. Mulig de tenkte at den ville hjelpe meg, ikke bare for å holde orden på tida, men også på kondis og kropp. Ulike programmer på klokka kan hjelpe til med alt fra intervalltrening til å måle lengre distanser på sykkel, eller bare en kortere gåtur. Alle bevegelser jeg gjør kan så lastes inn I et dataprogram som viser eventuelle forbedringer I fysisk helse. Og ikke bare det. Når klokka mener jeg har gjort nok for dagen, så dukker følgende melding opp. Glimrende, du har nådd ditt mål I dag. Pling! Ja, ja, vi kan heldigvis velge å bruke pulsklokka som et frivillig og godt hjelpemiddel, og ikke som en daglig slavedriver som pirker borti min dårlige samvittighet. Men egentlig så det jo ikke så dumt det der med å ha noen mål I livet. Enten det gjelder helse og kondis, arbeid og økonomi, eller mer åndelige sider av livet, så vil gode og oppnåelige mål hjelpe meg fremover. Innen flere områder av livet snakkes det om fordelen med å ha såkalte smart-mål. Hver enkelt bokstav I smart, altså S-M-A-R-T, står for en verdi knyttet til måloppnåelse. Målene bør være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte. Smart. Da kan vi lettere se om vi nådd våre mål eller om vi bomma. Kristenlivet, min åndelige vekst, bygger ikke på verdslige målbare standarder. Nei, her virker den hellige ånd sammen med Guds ord. Helliggjørelse kan aldri settes på formel. Men samtidig, vekst I kristenlivet ikke noe som kommer helt av seg selv. Åndsfylde faller ikke helt tilfeldig I hodet på meg. På samme måte som at bedre helse og kondis ikke kommer av seg selv. Like sikkert kan vi vite at åndelig vekst ikke følger minste motstands- og likegyldighetens vei. Har du satt deg noen konkrete, attraktive og realistiske mål når det gjelder bibellesing og bønn? Prøv det. I starten kan det kjennes ut som en sur plikt. Men jo mer du følger en god plan, jo mer vil du kjenne gleden ved å slå opp I Bibelen. Paulus han skriver til de kristne I Korint. Den som planter og den som vanner, altså I Guds hage, ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. Pulsklokka vil hjelpe meg å høste en helsemessig gevinst. Legger jeg arbeid ned I å lage en god plan for å bygge mitt åndelige liv, så vil jeg også høste glede og nytte av det.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. En time nå hvor vi skal hente fram ulike gospelsanger og gospelmusikk et vitt begrep, det vet mange av oss. Generelt sett så kan vi vel si at gospelmusikk altså handler om gospel, altså om det kristne evangeliet. Likevel så har mange av oss en tanke om i alle fall hvordan gospelmusikk skal høres ut, og noen av de tankene vil du kanskje få bekreftet denne timen, og noen av dem vil kanskje få en liten sprekke, det vil vise seg. Det var den svenske artisten, sangeren og også politikeren Roland Utbult som innledde med sangen Et lite frø. Roland Utbult som har vært kristen gospel artist i, ja, i nesten 4 tiår, må det være lov å si, han har holdt på og har satt djupe spor etter seg både i Norge og Sverige og mange andre plasser. Arild Ove Harlås er navnet mitt, jeg ønsker deg velkommen til å være sammen med denne teamen. Vi skal for øvrig si litt ekstra denne gangen om Norges mest kjente kor. Jeg tror vi må ha lov å si det sånn, og det skal vi gjøre nok så fort, men før det så skal Darek få lov å fortsette. Sangen heter Glede, glede.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi skal, som tidligere sagt i sendingen, si litt om, ja, jeg tror vi må lov å kalle det Norges mest kjente kor, kanskje ved siden av Sølvguttene, og Sølvguttene er jo flott å høre på, men vi forbinder dem kanskje ikke først og fremst med gospelmusikk, men Oslo Gospel Choir, eller Oslo Gospel Kor, litt etter hvordan du uttaler det, skal vi ha litt fokus på de neste minutter. De var den mest selgende artisten i Norge gjennom hele 1990-tallet. De sælte mer plato enn A-ha gjorde, mer enn Åge Aleksandersen gjorde, og mer enn Bjørn Eidsvåg gjorde. Og det skjedde jo i et tiår hvor kristen populærmusikk kanskje ikke sto aller sterkest i norsk offentlighet, er det i alle fall mange som mener. Og en av sangene som Oslo Gospel Kor har udødeliggjort, om vi skal si det sånn, her i Norge, er den gamle gospelklassikeren Bless the Lord.

Det var Tore Aas som startet Oslo Gospel Kor. Det gjorde han I 1988, og han fremdeles koret sin leder og dirigent. Og allerede da var Tore Aas, han hadde lang erfaring innenfor musikkfaget. Om han ikke var så veldig allmänt kjent utenfor dem som hadde særlig interesse for kristen sang og musikk, så hadde han ledet ungdomskor I metodistkirka både I Kragerø og I Oslo, og han hadde vært produsent for selveste Roland Utbult, som jo innledet denne gospel-teamen. Han satte inn en annonse I Aftenposten våren 1988 I Aftenposten og Vårt Land, og det var ikke noe sånn kjempestor annonse, men det sto følgende: «Liker du svingende gospel? Er du fra Østlandsområdet? Bli med I Oslo Gospel Choir. Opptaksprøve 3. og 4. juni, øvelse cirka en gang I måneden, kan kombineres med familieliv.» Det var starten på Oslo Gospel Choir, og hvis du lurer på hvor jeg har alle disse opplysningene fra, så det kommet ut en helt fantastisk bok I 2020, som heter «Rytmer rett I hjertet». En beretning om den kristne populærmusikken I Norge, skrevet av Olav Solvang, og den boka den sier mye om mange, og mesteparten av det vi sier om Oslo Gospel Choir I dag hentet fra den boka. Tore Aas, han tenkte kanskje at det var ikke så for mange som ville være med I dette koret hans, men det var altså 400 sangere som meldte seg til prøvesynging, og han bestemte seg for at han måtte ta seg tid og høre på hver eneste av dem, og etter en lang prosess som sikkert tok mye tid, så var det 32 sangere som kom igjennom Nordøye, og de fikk buffet før første øvelse. De skulle øve inn Andrew Crouch sin gospelsang «We are not ashamed». Og Andrew Crouch, han har vært en av de virkelig store inspirasjonskildene for Oslo Gospel Choir. Han skal for øvrig få lov å avslutte denne gospel-teamen om en stund fram I tid. Men nå skal vi altså høre den sangen som var den aller første Oslo Gospel Kor øvde inn.

Oslo gospelkor fikk jo sitt gjennombrudd med TV-NRK når den godeste Dan Børge Akerø hadde sitt siste show. Mange av oss som levde på slutten av 80-tallet, vi husker lørdagen, hvor Dan Børge Akerø underholdt oss på NRK, så var den eneste TV-kanalen som var i Norge den gangen. Det var liksom det som samlet hele nasjonen. Og når han hadde sitt aller siste program lørdagen, så hadde han fått tak i Oslo gospelkor, og de 32 kormedlemmene, de stilte opp, og de sang seg gjennom ruta på en måte som gjorde at de tok Norge rett og slett med storm. Da satte cirka 1 million nordmenn og så på det programmet den lørdagskvelden. Og Dan Børge Akerø, han har jo sin bakgrunn i Frelsesarmeen, han hadde vært borte i gospelmusikk før, og han jo en mann som kan TV. Og den kvelden så smilte han fra øre til øre, for det var ikke bare god fjernsyn og godt TV, men det var en veldig god musikk og god gospelmusikk. Og det var flere plateforlag som allerede dagen etterpå tok kontakt med Tore Aas, SISD, for å få sikre seg en kontrakt med dem. Både plateselskapet CBS, som senere tok navnet Sony Music, og et plateselskap som het Polygram. De som senere ble Sony Music, de hadde bare et krav for å inngå kontrakt med Oslo Gospel Choir. De ville at de skulle synge mindre om Jesus, hvorpå Tore Aas svarte, ja, men vi jo et gospelkor, og gospelkor synger jo om Jesus. Derfor ble det ikke noe kontrakt, men Rune Larsen, og han kjenner de fleste til, han hadde nettopp startet sitt plateselskap, som heter Noah, og han var klar, og det ble et lykkelig forhold, om vi skal si det sånn, mellom den blie bergenseren Rune Larsen og Oslo Gospelkor. Og den første CD-en som kom ut i 1990, den solgte til 100 000 eksemplar bare på nokre få dager. Nå skal vi høre Oslo Gospel Choir med Sweetest Name I Know, og du lytter fremdeles altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Oslo Gospel Choir har vi altså fokus på I dette programmet av gospelteamen på Radio Sunnmøre, og de har jo først og fremst sunget tradisjonell gospelmusikk I litt ulike sjangere, men de har også gjennom sine vel 30-35 år, de har eksistert, sunget mange andre sjangere, og det skal de ha ros for, de har et bredt repertoar. Vi skal avslutte dette programmet, jeg sa I sted vi skal avslutte med Andrew Crouch, men når Andrew Crouch ferdig, så skal vi avslutte helt sånn skikkelig med at Oslo Gospelkor synger velsignelsen som et eksempel på at de har et bredere spekter. Men nå skal de få slippe til her med en riktig god gammel salme, Noen må våke I verdens natt. Dette en av de tingene de har gjort, og de har vært aktiv blant annet I og bidra til at den norske kirkes nye gudstjenesteordning har fått litt PR. De har spilt inn mange salmer I den sammenheng, og har kort og godt altså utvidet repertoaret sitt nok så kraftig fra de begynte på 80-tallet.

Vi skal ta med en norsk sang til av Oslo Gospel Choir. Det som blitt kåret til Norges historios sang, bedre kristen sang, og Norges historios kristne salmer, om vi kan si det på den måten, nemlig David Velander sin udødelige sang, navnet Jesus blekner aldri. Og den sangen vil nok leve lenge til at Oslo Gospel Choir ikke eksisterer lenger, men de har gitt oss en perle i denne innspillingen som vi nå skal høre.

Oslo Gospelkor, de reduserte utover 2000-tallet antall sangere. I dag er de ikke mer enn 15-16 stykker når de mønstret fullt mannskap og ble mer et profektkor. I tillegg så har de jo fremdeles en veldig aktiv desember hvor de reiser land og strand rundt og holder julekonserter. Vi skal nå høre en julesang. Vi kan ta med det. Det er ikke sikkert det er jul akkurat når du hører dette programmet, men dette er ikke bare en julesang, det er jo en gospelsang. Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus Kristus er født. Og hun er solist her. Hun heter Christine Pettersen. Det var hun som var solist når Oslo Gospelkor da braut igjennom med brask og bram, hadde jeg fått sagt, i lørdagen med Dan Børge Akere på slutten av 1980-tallet. Oslo Gospelkor var altså den mestselgende artisten i Norge på 1990-tallet. Det er det ingen andre enn Dagbladet som har funnet ut. Men de ble aldri nominert til en spillemann. De fikk aldri noe spillemannspris. Det var nok på grunn av at budskapet i sangen de sang ikke hadde... Ja, var noe med det som gjorde kanskje at de høye menn og kvinner som nominerer til spillemannsprisen, de fant ikke Oslo Gospelkor verdig til det. Det har ikke hatt den store betydningen, hverken for koret eller for andre, men de har i alle fall sunget seg inn i hjertet til veldig mange mennesker. Og fremdeles så selger de altså ut alle julekonsertene sine, og Tore Aas har jo også skrevet sangen «En stjerne finner i natt», så er det blitt en kjent og kjær julesang i Norge. Men nå skal vi avrunde dette fokuset på Oslo Gospelkor i denne omgang med Christine Pettersen som solist, «Go tell it on the mountain», og så skal vi komme tilbake til dem helt på tampen av denne timen med velsignelsen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: En av Oslo Gospelkor sine store, store forbilde og inspirasjonskilder har jo vært Andrew Crouch. Han kanskje den største gjennom alle tider, vil noen av oss mene i alle fall, innenfor gospelmusikken. Andrew Crouch, som døde for ikke så veldig lenge siden, han ble bare nokre og 70 år, og som sammen med søstra si var pastorpar i ei av en kirke i USA. Han har skrevet uendelig mange flotte sanger, som vi hørte tidligere i programmet. Oslo Gospelkor sin aller første sang var Andrew Crouch sin We Are Not Ashamed. Nå skal vi la oss kangle han kongen av gospelmusikk i dag, da han fortjener det. Han skal få synge sin egen sang til oss, Bless His Holy Name.

er nesten kommet til veis ende I denne gospel-teamen, hvor altså Oslo Gospelkor har stått litt I søkelyset vårt. De skal få avslutte dette programmet med Velsignelsen. Det en veldig flott sang de har, eller versjon av Velsignelsen de har sunget inn. Men før det så skal sneikte seg inn en kar her mellom Andrew Crouch og Oslo Gospelkor. Og når han først sneik seg inn I spillelisten min, så det vanskelig å spille han ut. Han større enn de fleste. Han skal få synge gospelsangen He Touched Me, følveste Elvis Presley, en mann som virkelig elsket gospelmusikk, og så var veldig glad I Jesus Kristus. Han sang jo mest rockmusikk, og han sleit dels med livet sitt, Elvis, men han hadde et ankerpunkt som holdt gjennom hele livet. Nå skal han få synge He Touched Me, og så takker jeg for følge her I gospeltimen, og så skal du få med deg Herrens velsignelse, formidlet av Oslo Gospelkor, og så sier jeg på igjen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardåsva I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

En man fikk et komplisert beinbrudd. Slekt og venner kom på besøk og sa de var lei seg for dette beinet som gjorde så vondt. Det ble mye spørring og suttring. Til slutt ble mannen lei av all denne oppmerksomheten, så det plumpet ut av ham. Men jeg har da et friskt bein også. Sånn kan vi tenke når noen blir for opptatt av alt som galt i fellesskapet og i samfunnet. Si og gjør noe positivt som vil hjelpe i situasjonen. Det trengs ingen omtanke for å klage. Da Jesus og disiplene hadde samlet 5000 på et øde sted og kom på at folk ville bli sultne, hadde disippelen Andreas sett etter muligheter. «Her en gutt med en niste», sa han. Ikke mye mat, men det var nok til at Jesus kunne gjøre et under, velsigne og hjelpe alle så det ble nok.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Gjennom himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg I min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme I himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for I dag, og den gir et håp for I morgen. Hjemme I himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under I salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme I himmelen». Og så «Hjemme I himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest, og Vi lever her I så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi I en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider, vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme I himmelen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å gjøre rett og skjell for seg, det er viktig. Det betyr rett og slett å gjøre det som er riktig. I de fleste nyere norske oversettelsene brukes ikke lenger skjell, men der sier vi rettferdig eller rettferdighet. I ordspråkene 21.3 finner vi imidlertid ordet brukt i Norsk Bibel sin oversettelse fra 1988. Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 så står det «Å gjøre det som er rett og rettferdig er mer verdt for Herren enn offer». En ekspert jeg konfererte oversatte ordspråkene 21.3 og Esekiel 33.14 med å utøve sannhet og rettferd. Den som vet å gjøre rett og skjell for seg, vet å skille mellom rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er noe vi alle bør søke å gjøre og handle etter, også når det kan koste ære og penger. Det er mer verd for Gud enn handlinger som de ytre kan se fromme ut, men ikke er for annet enn å styrke vår egen selvrettferdighet. Var alt så mye bedre før? Eller kanskje verre? Jo da, rett skal være rett. Ting forandrer seg, og menneskeheten har tilegnet seg mye kunnskap de ikke hadde før. I dag har vi muligheter som man før ikke kunne drømme om. Allikevel er det sant det som den gamle mannen i gyngestolen i Åse Klevelands vise fra 1966 sier, «Intet er nytt under solen». Mennesket er det samme, og vi grubler over de samme eksistensielle og moralske spørsmål. En ting er i hvert fall ikke nytt, nemlig ordtaket «Intet er nytt under solen». Det er mye eldre enn Åse Klevelands vise. Vi må nesten 3000 år tilbake i tid, til den vise kong Salomo som regjerte i Israel på 900-tallet før Kristus. Det som har skjedd skal atter skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Blir det sagt om noe, se dette er nytt, har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Det er ifølge forkynneren 1.9-10. Da kong Harald la opp som seiler, så sa han «alt har sin tid». Det uttrykket har han fra en tidligere kollega, en konge som levde for ca. 3000 år siden, nemlig Salomo. I forkynneren, hvor vi finner visdomsordet, lar Salomo «alt har sin tid» følges av et annet synonymt visdomsord som også ofte siteres i norsk dagligtale. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. Vi bruker uttrykkene i dag om hverandre. Det første uttrykket er kanskje en anelse mer bestemt. Det er definitivt slutt. Vi innser at en karriere eller en viktig periode i livet er over. Men det var hverken Therese Johaug som sa at det er en tid for alt da hun la opp, eller Carl Ole Knausgård med sin roman fra 2004, som var først ute med «En tid for alt». Livet er skiftende. Vi har oppturer og nedturer. Vi opplever fødsler og dødsfall, gleder og sorger. Vi taper og vinner. Gjennom det utvikles vi også som mennesker. Forhåpentligvis til det bedre. Vi er ikke kalt til et statisk liv der vi alltid skal gjøre det samme. Livet har ulike faser, og hvis vi ikke innser det, vil vi fort bli akterutseilt. Det er tider for vekst, og det er tider for konsolidering. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.